0: အထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်ထဲဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွစ်ရူးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထားတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်ရေမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်အီရန်ကျော်တော့နောက်ခံဟူသည်တပုံတွေဟာရေမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆော်ရီအရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်အာဘာလေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိန်လေတပ်စခန်ပြင်းထန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူတီစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆော်ရီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမေဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘက်အမတ်တက်ဂျီလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇားစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်တာရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ရေမင်းနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံကြိုးစားနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ250လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။
1: အသ 89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်

0: ုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိယုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးတမအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကာအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ဟားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ဟားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ဟားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တူအိမ်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ဟားသူတွေအတွက်အိမ်ဟားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
1: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှစ်ဘလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ကွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ကွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ကွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒိုနီကအိမ်ပြူတော်မှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်သမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတိကျခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Hull ကိုရောက်အောင်ခြေချင်းသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုโกลิยัสซูซานเยคีလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတက်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးလိုပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူခီးစဉ်ကိုရနာထားခဲ့ရပါတယ်။သူအတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်

0: 48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Baker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther စကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအများဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: 大概是

0: ွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမှောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်နှီးကုန်ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1881မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လန်ရေးသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးညီကြတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရသရပန်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုတ်ချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရာမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှစ်မောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ်စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့ကြ བྱ ာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြ བྱ ာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေချိန်သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေးဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝန်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တတိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကွန်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကွန်မြူရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်တတိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကုန်းတိုင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်းဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကာလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းလုံသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်Detection of the proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်မဟုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း။ဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကတုံ့တက်ခဲ့ပါလေ။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါလေ။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာဤရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတေဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရ ရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်
1: အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကခေါင်းချင်းဆက်အမွှောင်ယင်မနှစ်ဦးကို2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်မှာအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခွဲစိတ်မှုဟာစီးပညာလောကမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့အရှားပါဆုံးခွဲစိတ်မှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အသက်2နှစ်အရွယ်ဟီယက်နဲ့ဝဟပ်တိုရိုဟာကောင်းချင်းဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဦးခေါင်းပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးဟာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေခီးစဉ်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီပြည်နယ်ထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာအုတ်နောက်ပိုင်းကိုခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလိုအေးပြားဆွဲဆန်တာအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို6လကျောင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကလေးနှစ်ဦးရဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကိုခွဲထုတ်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်

0: ခွဲစိတ်မှု၅ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အချိန်၂၅နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုမှာဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာခမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ဒေါက်တာမာစီနဲ့ဒေါက်တာခမ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအဖွဲ့ဟာပါဝင်ခွဲစိတ်ပြီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ရင်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့လောလောဆယ်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေထိုင်တာမတ်တရက်တာလမ်းလျှောက်တာနဲ့စော်ကစားတာစတဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ဆေးရုံဘက်ကကလေးတွေပြန်လည်ကျမ်းမာလာချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မြင်တွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့အလားအလာ2023ခုနှစ်ကုန်ကနီးနဲ့2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကြာမြင့်ချိန်မှာအာနာသိန်း
2: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေယူတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
1: တဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်3မြို့နယ်ရဲ့မြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသအချို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြို့တွေနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့ရေကြောင်းကအထောက်အကူပစ်ခတ်တာတွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ၃မြို့သောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပုံနယ်ချုံကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ဝန်းကျင်ထိကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကုန်းလန်းဝင်ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမျိုးနယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အန်းတောင်ကြားလန်းပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်ကနေတောင်ကုန်းမြို့ဝင်တဲ့လမ်းနဲ့အရာဝတီတိုင်းဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေမှာစစ်အင်အားထောင်ကနန်းနဲ့ထပ်မံဖြည့်ပြီးတော့မြေပြင်ကရောလေကြောင်းအကူအညီနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မင်းတပ်မတူပီနယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လေရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့အန်တီဆက်ရကနေလေဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဘဲဝင်ပေါက်ကအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့တီတီပါပါမတိကြသေးတယ်လို့အေအေကိုစည်ရေးပရိရဲ့အရာအယောင်ပြတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတက်လျှောက်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေတက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အခုလို496လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ရာဒူးရလာတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုသူ့စိတ်တိုင်းကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိတော့သေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှရဲဝင်းဦးအပေါ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အသစ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကျန်းခံရေးနာမည်ခံတဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာအထက်အလျောက်အတိမတ်ပြုခံရတာတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းမှာဆုံးရှုံးလက်လွတ်ထားရတဲ့နယ်မြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းကလေးတမူ၃နိုင်ငံအာရှလန်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့အိန္ဒိယကိုကတိပေးခဲ့တာနဲ့အညီနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့စီရင်နည်းပညာစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နဲ့ရွှေကူတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက AR မြေကျောင်းတက်လျှောက်က MD1 PDF

0: ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေမီအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုပိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ area အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်ကချင်နဲ့စကိုင်းထိဆက်ရနေမီမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိဆက်ရဒေသတွေမြေကြောင်လန်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့မြင်လာရပါတယ်။မြေပြင်နဲ့မြေကြောင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်နဲ့နေမြေစိုးမှုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာအခဲခတ်သူတိုင်းလောက်ကတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးတစ်နေ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမီအားလုံးနီးနီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလတွေအတွင်းစစ်သည်အင်အားကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်စစ်သည်အင်အားတိသာစွာတိုးတက်များပြားလာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာအရှိတောင်အရှမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အနက်အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမကြာသေးမီကအစိုးရကစားတဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါသူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းဖော်ပြချက်အရ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာစစ်သည်အင်အား 4,000 လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအစိုးရဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချက်နိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားလက်လွတ်ထားရတဲ့အတိုင်းတည်ရန်စာတမ်းနဲ့အခွန်အောက်ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကိုစီမံအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားစီးပွားရေးဗဟိုချက်မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခွင့်အာဏာတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားအရွှေ့အပြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အာသာချက်ရည်တက်တဲ့လီတက်တို့အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုတွေကစစ်တပ်အဖို့အာသာချက်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာအချက်လက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ UNLAA အဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမယ်။အခုလိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခွန်အခောက်ရရှိတာထက်အုပ်ချုပ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးလိုကဏ္ဍတွေလေပတ်ဖို့ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဝေမျှတုံးဆွဲနေရတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မျက်နှာစာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခဲယမ်းလက်နက်နဲ့ရိခါအသုံးစရိတ်တွေစတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးတွေကအချိန်ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးကွေးအောင်နောက်ကနေဆွေးထားတဲ့အရာတွေတပွဲဖြစ်စီတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဆိုတဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တာရက်သက်တပတ်နှီးပါရှိလာချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့ဆောလွန်နေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်တဲ့ရဲဝင်ဦးရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့ထူးစစ်ဟာဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။ကိုပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်ရဖို့အပိုင်း1မုံမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအမှုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်။ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလို့တိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လဲပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီ။ပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတစ်လျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဦးတည်ထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့။သို့တော်နေရဲဆုံးခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတံပိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါနေရဲဆုံးခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာတွေစကားတွေကိုလည်းအလေးကြီးယူထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုအာရုံပြုထားတာအဆိုးမဆိုးတာဘူးလို့စင်ကြေပေးခြင်းပေးနိုင်ပါတယ်။မိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေရှိပါတယ်။အရန်အာယုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံသလိုဆောင်ရွက်တာမျိုးပါ။မြန်မာစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်းအာယုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့။မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာအာယုံပြုမိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။မြန်မာစာပြပမှာတက်မြောက်ကြဖို့မြန်မာအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာအသိပညာလည်းမကြွယ်ဝဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မုံမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါလေကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလိရှိတဲ့အ အားနည်းသောလူနည်းစုတို့၏မီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမဝင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလှုပ်အားပေးပြီးစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါလေအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါလေမိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မိုးမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပရိသတ်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်ပမှာရက်တည်နေတဲ့မိုးမခမှာလာရောက်စာပေရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါတယ်မိုးမခရဲ့မြန်မာစကားအသုံးနှုန်းခေတ်ပြိုင်စာပေအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အမှုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပရိသတ်နဲ့ထက်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပရိသတ်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတော့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင့်တောင့်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝေါလို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်။ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီနေတဲ့တလျှောက်လုံးမှာမြမပြည်ရင်းနဲ့နေဆက်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂယုစိုက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဒီတာအကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကိုသိချင်ရင် https://www.momakha.com/p/about-momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလည်းခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများပြားပါဝင်နေတော့အားလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုသုံးဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလည်းတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကိုတီးကြတီးသန့်အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမိမိတို့မတက်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February ဇန်ကစတင်ပြီးနေဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တက်ဦးဖြစ်တဲ့CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021ဩဂုတ်လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အသံဌာနဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာGen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဟော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဟော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCIT MOSIT လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်လက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDM ဝန်ထမ်းများစွာကRadio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနေ့စဉ်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါလေ။ Radio တော်လှန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လှန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစ်စုံလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါလေ။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်လက်ကန်ခုခံရမယ်၊တော်လှန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လှန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းရင်းသားဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါလေမိမိတို့ပြည်မကမြန်မာစကားပြောမြန်မာစာဖတ်တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတီးတီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတီးတီးကမြန်မာပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးက CRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူလူကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့ Radio NUG တို့မှတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုလက်ခံကြိုးစားပြီးတွန်းလှန်ရေးတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီ ိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လန်ရေးရဲသတင်းနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်လန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့စက်တလိုက်ရုပ်သံနဲ့လိုင်းတို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်။ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါလေ။ဒီအတွက် Radio NUG ကစီရီယံမွန်နန်းတွေကအထွေထွေဤပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတပါးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့ဇုံမီချင်းအဖွဲ့မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အသုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ
2: ်။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေစာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူတို့ကိုမျက်နှာမူတဲ့အတိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုသစ္စာစောင့်တည်တဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဆိုရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လည်ရေးမှာစီဒီယံလမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့သစ္စာတရားတတ်တည်နဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားပိဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် Radio NUG အတန်လွှင့်ခဲ့စဉ်ကမြေသူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတန်ဖိုးထားနားဆင်ကြတယ်internet ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်။ဒေါ်ဂျိုအောင်ကြားကနေ radio လေးတွေနဲ့ကြေးလက်ပြီးသူတွေတောင်းသူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနားဆွင့်ကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကား၄မျိုးချိုးချင်းမွန်းနဲ့တိုင်းဇူမီမတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစားပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်။ချင်းဘာသာလည်းနားထောင်တယ်မြန်မာသံကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်။တခါကဆိုရင် radio လွှင့်ရင်ဖန်တာပြီးနောက်တော့အတန်ချက်ဆက် loud speaker နဲ့ကျော်ရဲလှည့်ဖွင့်ပြီးတယ်။ဂိမ်းပီနယ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့ Radio NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့။ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအားတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့။ပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီကစီဒီအမ်တွေကပြည်ပဆုံးခွာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပြည်တွင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုတ်ကတ်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြည်လွှာပုန်းရှောင်နေကြသူတွေမို့မြို့ပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်တွေမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းကုတ်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီအမ်တွေကလည်းညီညာဖြပြနဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CDM တွေတဲကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုးကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့တွေကစီကံတကြအလုပ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တ ျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာလုပ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောင်းကြတယ်။အိမ်သာတွေဝင်ပြီးအတန်ဖမ်းရတာ၊ဆောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တော်သန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ဘော်ကတိုက်လေရင်တဝေါ်ဝေါ်ပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာစီဒီယန်တွေကကိုတောင်ဝကြည့်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒိုင်းအနာစီစဉ်တွေတဲ့ဝါဘာသာကိုကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝါဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့စီဒီယန်တူအူကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတာမန်အဖြစ်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာဒိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ကံရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာနာဇက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစူးစမ်းလုပ်ကံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတဲကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝါရဖြန့်ကြည့်ရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ထဲမှာထိတ်တန်းနေရာမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။နေစုံနေပြားထီသွားပြီးပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့သာမကနယ်ပယ်မျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုတ်မြစ်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းတွေစီဒီအန်လုပ်လိုက်တာဒိုင်းပြည်အတွက်ရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါတယ်။အခုစီဒီအန်တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါတယ်။ပြောလဲစာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြ ాయి အစီအစဉ်ကိုဘသူအမိတ်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လှုပ်ကြဖို့ပြန်ကြ ాయి ကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။အာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားဖို့အမြဲစူးစမ်းနေမှာပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြမတွေတွေမကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိတယ်လို့နေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဂျာမနီဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လက Leipzig Holy Lizard မှာယူကရိန်းလေရင်ဒဇင်းအနီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့စနက်တန်ပါတဲ့ drone ဟာရုရှားရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဂျာမနီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခြုံရေးအရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ Leipzig ကိစ္စကိုတီးကြားဖြစ်ရက်တခုလို့မယူဆပဲအခြားပေါင်းဆက်တိုက်ခတ်မှု Hybrid Action တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီ drone ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစက်ရုပ်သုံးပြီးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအနီးက DHL လေယာဉ်ဒဇင်းနဲ့ဒုတိယမြောက် drone ဒဇင်းတိုက်မိခဲ့နိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းလေဆိပ်အနီးမှာတတိယမြောက် drone တစ်စင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Leipzig Harley လေဆိပ်ဟာဂျာမနီရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့အရက်ဘတ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့နေတိုးရဲ့ထုတ်ပတ်ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေတက်လဲအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာရုရှားယဉ်ကျေးမှုဘုတ်ဌာနနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရက်စဲတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အရိဘူဒနာကိုတရှိုးလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့လေးလာသူချို့ကဆိုပါတယ်။ဘောင်းမျိုးကရုရှားကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံကိုလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆိုင်ရင်အသက်သွင်းဖို့တင်းပြသွားမှာပါ။ ရုရှားနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်တာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရုရှားရဲ့မောင်းခိုတင်မော်တွေကိုလည်းဖိအားတွေပို့ပေးသွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒရုန်းဖြည့်ရက်မှာဆွဆွဲချက်တွေကိုအစောပိုင်းကတည်းကညှင်းဆိုထားပြီးဂျာမနီရဲ့ရုရှားစန့်ကျင်ရေးလုပ်ရက်တွေပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။နေတိုကြီးကမတ်ရူတီကဂျာမနီနဲ့အတူအပြေးဝရက်တီကြောင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဆူလာဗွန်ဒါလီယန်ကလည်းလာမယ့်စီဝေးမှာ EU နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
5: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ27ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူတီရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌစိုင်းညွန့်လွင် 88 မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဥမြအေအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ် SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကရော်ရီတိုင်းတွေကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမျိုးမှာထမှန်ဆုံတွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးခွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အရက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကို လက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်အေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုလုံးမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အထီးလူတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး2024ခုနှစ်အနေထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထီးကိမ့်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေ
6: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒါကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းဒေသနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနဲ့၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကျန်းခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရက်သားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်၈ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မျိုးပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနိလန်းတွူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နိလန်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ပကနေမြန်မာပန် application တွေမသုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟိုပန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာပန်တွေရဲ့ mobile banking application KB CBP AYAP နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်ဤပညာနဲ့ကန့်သက်ဖို့ဗဟိုပန်ကညွှန်ကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြပမှာနေတိုင်းနေကြတဲ့ KB လို့ digital ငွေကြေးသုံးပြုသူတွေသုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဘန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြပကနေသုံးလို့မရအောင်ကန့်သက်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘန်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးတဲ့အကြောင်းဘန်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။mobile banking application နဲ့ KP တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့အသုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KB, WeMoney, CBB နဲ့တခြားသောမြန်မာ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းတဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းတဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေတဲကသုံးဆဲသူတင်ကနဲ့နဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်တွင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB Bank application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်တွင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အခုလိုတော်လိုင်းရမုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KB WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။အဆိုပါ application တွေကိုပြပကနေသုံးစွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်။သုံးဆဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လှုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုံးဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ် digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမ်မောဇာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KB application ကအသုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ scan သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနှိပ်ပါတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကို KB လို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲ bank ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ကြီးရဲလှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လန်ဤလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တင်ရန်စာတအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါ။ဥပမာအားဖြင့်နေဆက်ကုံတွေရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတည်ဆောင်လာတဲ့ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခွန်အောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတပ်ထုတွင်းတွေနဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေသတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထိုစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးမြအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ် Israel တွေ့တွေ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့သတင်းလေးဘက်လို့မှလက်ရဇွန်ဝန်ကြီးတွေကဂါဇာပါဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်မြေတွေကိုသိမ်းယူပြီးကျူးချေချနေထိုင်မှုတွေဆက်လက်တိုးချက်သွားမယ်လို့မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာကတိပြုစည်းရုံးနေကြပါတယ်။ Israel လက်ရာဇွန်ဝန်ကြီးအီတာမာဘန်ကာဗီယာကဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော် Israel ကာဝေးဝန်ကြီးဖြစ်လာရင်နေဆာနစ်ဒေသဂါဇာမြောက်ပိုင်းနဲ့ဂါဇာဒေသတစ်ခုလုံးမှာပြန်လည်ခြေချနိုင်ဖို့ဦးဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့မဲဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လက်ရာဇွန်ဝန်ကြီးတူဖြစ်တဲ့ Bezalel Smotrich ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေမြေတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းယူဖို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ဂါဇာမှာဆိုရင်မြင်းဝအထိလက်ဗရမာဆိုရင်လီတာနီမြစ်အထိကျွန်တော်တို့သိမ်းစီခြင်းပါလေစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြင်းမှာပဲပြန်ဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေနောက်ထပ်လာမတိုက်အောင်ဘယ်လိုဟန်တားမလဲအနောက်ဘက်ကမှာဇန်နဝါရီလကစပြီးပါလက်စတိုင်း89ဦးထပ်မံတက်ပြတ်ခံခဲ့ရပြီးအင်ဂျီ1000ကျော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်တရားမဝင်အခြေချစကမ်းသစ်34ခုကိုအစိုးရကဒီပြုတ်ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စရေးလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူယူလီနိုဖက်ကဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်အုံနေဒီဘာကာလာတွင်အစ္စရေးဟာအနောက်ဘက်ကန်ကပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်မှုတွေကိုစနစ်တကျဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအစ္စရေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဂျူးတွေရဲ့အခြေချမှုကိုအမြဲတမ်းတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာပါလက်စတိုင်းတွေကိုအပီးတိုင်းဖယ်ရှားပြင်မဲ့စီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ညာဟုတ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကုလသမဂ္ဂမိန်ကွန်းမှာဂျူးအခြေချနေထိုင်မှုပဋိပက္ခတွေကြောင့်တေဆုံးတန်ရာရသူတစ်နှစ်ကို2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ရှော့ပေါ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လာမယ့်အော်တိုဘားလ28နှစ်မှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကဆက်ထောက်ကြမလားယာရုကဖယ်ရှားမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ

Pamayo, sun and light turns, Ludu, who do the party. I do a new yoke, spinet and gala pio. Sedo west dot and dolan. Sedo soup out of pie, do a temperature lapa. My light turn yoke day, do soup wine. Nakosco bago day, got a yoke of pullapa. Spitty pito guy na hob lama sagala pio. Gaitan, Tomusagan yonolo. Gun course, do meet all the talk out talk. Tikanda with gag I tail sagasagala pa. Sedo lapa, yo. Kulatamaka Kralapano, Ganga Wida Gog Maplan, Sata Gatan Yoga Kukulatamaka Noga, Nako Tikan Tanlo Botopa Widala Pupa De, Jani Sini Eje Perskas Gaila Payoga Mana Shaga, Gabo Yoga Hodomani Vidano, Lana, Gatan Yoga Kukulatamaka Gau, and Eje Tayo Hosi, Novo, Nako Gaiba Hotikan Weba, Tikan a Paga, Sakas Gaila Payo Dali Se, Kulatamaka Toka Maplan, Hodomalani. ပါတယ်ဟိမဟိုတီခန့်လပါတယ်ပါစတွေ့စကစကလပါယောနောမပလန်ထိုင်းနေလောက်ပါနောပစိနေနောနောဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖီဖော်ရီဖတ်ကိုက်ချန်ယောလဲမယူကရိတ်ရာရှာစဒိုလပါလာမရှာနေယောအလုတ်ဖတ်ကိုက်ချန်ယောအစ်စရီဒီအမေရိကန်လပါနောဒိုယောအီရတီခန့်စဒိုလပါယောနောစီကူရတမကအတုနုလမပလန်နေပါနောထမုစာကနီယောဖတ်ကူရတမကဖတ်ဒူယောဟိမဟိုတီခန့်လပါတယ်ဟိမဟိုလုံမဘာတီခန့်လပါဒါလီစစ်ထောင်း ထာဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခိဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှာစမဆတကအနုလဖာတုနောဘိုတီခန့်ထဘိယအေဂျီစကဒူတုနောလောစဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာဒေခေါရှာခိုင်ပါခိုတီခန့်လဖာဒေခိုစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောဂိုက်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုဘတိယထာအကြောင့်ဖောက်အောက်ထန်တာဘိုနောတုနောလောထောင်ခွေယာခူးစီနေအဆူဂျူပါဒုံးစုဝိုင်စဒုစီယလဖာတုခိုင်ပါခိုတီခန့် ကန်ကတ်စတော့ကိုက်ချန်လဲအမွေစတော့ထန်တုံးလပါယောကကုကရတမကနော်နုလမပလန်နီဝိတာကဒူနီဘောက်စခါပလော့စထောလပါဘောမူစကနီယောပါအောက်ထန်နာဖဖောက်ကဒူတူနော်လို့ဒူဖောက်ထန်ယောဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိရာရှာစတော့လပါရန်နဲမေရိကန်အစ်စရစ်စတော့လပါဂါဇာကမြောက်ဖာသမားတီယု ရှာလပါကြောင့်ခိုတာလပါပမှုလပါအပပါစထုတ်မတိဆက်ကလပါယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခံဖတ်တာလေးစီတိခံဖတ်စတုစီရလပါစမတိမာရှာလိုတာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချန်ယောဆက်ကလပါဘူယောဖာယာနိစင်းနေယင်းနိစထန်လက်အကောက်ခွဲဦးဘူးနိုင်ယောနိအလုတ်ဖန်စက်ကချန်ယောကခိုးဆက်ကလပါနောနောကုစတုစီရနိထလို့ထောက်ကောလနခိုင် ခေါရှာခဲ့တဲ့နော်လေလီဘရယ်ဆောင်းမော်လပါဆုတ်ကောက်ချလဲအမွေမုနုတ်တီခန့်လပါနော်ခွလန်ချဝဒါနော်ကအစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတူအက်စ်ထောင်းနယ်လပါလဲအမွေစထောင်းနော်ထောင်းဝဒါနော်နောက်ခုတဝမ်တီခန့်ခက်တဲ့ကခန့်ခေါရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းအောက်ကစတုတ်နိုင်လို့တာနောက်ခုဟာဒုကိုက်ချန်တာဝင်နိုင်ခေါပစုတ်ကောက်ပဒန်ဆူးထွေလပါနော်နမ်မနောက်ပုတ်ဝဒါယုံနော်နေအရာတဲ့စတုတ်စီရ
se ngala hwe tha yok tou su wa la pha de khamna la pha to ko ho do ma ba yok tou sa ma la pha ga khinan yok tou ta phyan la pha no patta ba no lo sdo gai dispiti pito ga la pha kapdan tha lo ta agasta ba lan ho la pha ga la hwa yok dispiti pito ga no ga san sit tha yok dispiti pito wa cha phlo se patta ba ho do ma wa da no lo ga ko sa ga la pha bu yok pho alai cha yok cha phlo pho khan pyan tou saung man no patu la pha to la ga ko sa ga la pha pho ga ba ho ti khan ga na pho to bo ta no ga phiti phito wida no ga withi saung samak kha kha de e ba ho ti khan la pha phiti phito sa yo no ho do ma chan wida no lo la ga de ba la wan pha ti khan la pha kla silamunu shu ba kai chan kha kdo na lu ta ga la mo siu la la pha chto su la pha no se la wan pha hin na ga ti khan ga na pho ka ba hwe kha ga mo ki de sa khwe na ta ga mo ki phiti phito wida de ti khan chap bia phiti phito so kha la pha yo ta wan ho do ma wida no pa da ba no lo ga ko ti khan la pha pha ada sa no sa ba lu hwe kha de sa thu ri la pha yo no sa ma nai ni de phiti khan khaw sha khau ta a khan the yo to no ga sa do ga khaw sha ga ti khan chap bia phiti phito wa to no la pha yo ta wan ho do ma wida cho khan bia a ga yo ti khan chap bia pa ka thaw da le mi ya ga pa da ba
na shawe da no ga basale ga ku tabe ya sa akai lafa na sai lan shwa I do yo putu du lafa de sedo kai kai ba lafa no kai tan yo le sa ajo lafa akai yo no khan pian akai ba lo hodo ma sa lafa khan pian

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။စနေနေ့ညကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတဝန်လေချောင်းရံသတိပေးချက်တွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်React မြို့တော်ရဲ့အဓိကလေးစိတ်ပေါ်ကနေအနောက်ရောက်မီဂရန်ကြီးကိုလမ်းမြင်နေရပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကယေမန်ဟူသီတပုံတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း React မြို့တော်မှာပထမဆုံးချိန်လေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဟူသီတပုံတွေကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဘယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ drone တွေအများပြားသုံးဆွဲပြီးဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ပထမစစ်စင်ရေးကဆော်ဒီမြို့တော် React ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးဒုတိယစစ်စင်ရေးကတော့ရန်ကုန်မြို့က RNCO ရေနံကုမ္ပဏီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းဆော်ဒီကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ယေမန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့အီရန်ကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဟူသီတပုံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပင်လယ်နီတောင်ဘက်ဝင်ဝါကအရေးပါတဲ့ဘော့ဘ်အယ်မန်ဒပ်ရေလက်ကြားကိုရပ်ပိုင်းတွင်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုခါယေမန်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးပေါက်နေပြီးယေမန်အစိုးရရဲ့အဓိကဝန်ကြီးအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ရည်နယ်နဲ့သဘာဝတန့်ွေကျွဲဝတဲ့မာရစ်ဒေတာနဲ့တောင်အစ်မြူတွေကိုပါဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ရေမဲပြည်ရင်းစစ်ကြောင်းပြည်သူ 132,000 ကျော်အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အများပြားဟာပင်လယ်နီကိုလှေတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးဂျီဘူတီနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကို ASEAN မှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်ဆောင်မယောင်လန်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်ဖို့ကုလညီလာခံမှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းတပရင်မိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော်ဆလင်းကြီးနဲ့တရချောင်းမျိုးနယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မန္တလေးမြောက်ဖက်ချန်စစ်စည်ရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တခွဲတခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစုံမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ဆတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုပ္ပတမဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမြန်မာရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝပြန်ရလာအောင်ကူညီသွားမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လည်လက်ခံဖို့ကိုစီယုစုကလိုလားနေပြီးပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။2026နှစ်စံပိုင်းကလေးကလေရင်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ကျော်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့3000ကနေ4000ကျားလောက်ကိုလည်းထပ်မံပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာဘက်ကဈေးရအကုန်ခံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှားပါးကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအန်ဝါကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းရာသီဥတုတာယာလာတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့သင်္ဘောတွေထပ်မံဆစ်လွတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခွင့်ခံသိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကယခင်ကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရည်တည်ချက်ရှိပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကမရောက်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာခုလိုသဘောထားပြောင်းလဲဟန်ပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာမြန်မာဒုက္ခသည်2000လောက်ရှိနေပြီးအများစုကဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဟာဗန်နာရေးဝင်တော့ဝင်မှုဖြစ်စေပြီးလုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့အန်ဝါကလွှတ်တော်မှာပြောဆိုထားပူပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်ပို့တာဟာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်အာဏာစုဆောင်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထောက်ပြထားကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုက်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလေးရှားရောက်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တဲခုံနေတဲ့ဟိုတယ်ရှိပါဝင်နေရာ၅ခုမှာကန့်ကွက်ဖနိုင်းတွေချိတ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ Chinese Assembly Hall မှာလည်းမြန်မာ FS Alliance MA ကဦးဆောင်ပြီးမလေးရှားရမြန်မာတရားစုံနဲ့တူကန့်ကွက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လန်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်မှုကုလညီလာခံမှာတပ်မဲကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ ရှစ်ဆတ်တဲ့ကြေးများကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးငယ်များ၏အခွင့်အရေးများပြင့်တင်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကောင်စဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့ထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝါ6ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမူဂျိုချောင်းတွေပါဝင်ကလေးငယ်များရှိရာနေရာတွေကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးသူတွေလည်းတာဝန်ခံမှုနဲ့တူတရားစီရင်မှုခံယူရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းနေအိမ်နဲ့ကစားကွင်းတွေဟာထိတ်လန့်စရာနေရာတွေဖြစ်လာပြီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်တွေရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကဘာကကြားသိစေဖို့တင်ပြရတာလို့လည်းရှင်းပြပါရယ်။ဆရာနာသိမှုကာလအတွင်းစေအုပ်စုကပြည်သူတွေပေါ်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေဟာလည်းကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိပေခဲ့ပါရယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေက2025ခုနှစ်ထဲမှာတည်းစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရက်သားသေဆုံးမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်294ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ဒီအဲ့ဒီနှစ်တွင်းမှာပဲမြေမြုံမိုင်းတွေနဲ့စစ်ကြံပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရက်သား845ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးသူတွေရဲ့21ရာခိုင်နှုန်းဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးကရှင်းပြပါရယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်စရုပ်စုရဲ့ဂျက်လီရင်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကစာသင်ကျောင်းတွေဈေးရုံဈေးကန်ဈေးနဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေပြင်ရသားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကိုလည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဟာယာယီဘုံခုချင်းတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တမ်မကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုဆက်လက်နဲ့လေရင်စီရဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖြတ်တောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးချိန်မဆွဲဘဲချက်ချင်းရယူဖို့ကိုလည်းတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒဗရင်မိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော့ဆလင်းကြီးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူရှိဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးရွာကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့လယ်တနအိမ်ဝင်းချင်မှာမုံရွာမြို့နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကတက်လာတဲ့ပရိုမိုတာ74ဒီနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါဘုံသီးတွေဟာမူကန်းကြီးရွာသားကိုစိုးနိုင်ရဲ့နေမကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးသမီးညီမနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့၄ဦးစလုံးမိလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတို့ကင်းနီပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နောက်ချမ်းကပြောင်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းမွန်လဲတနိုင်ဝင်းချင်ကမှာပဲစီယုစုကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲပြီးစက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့နေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထင်အားပြီးစခန်းချုပ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းလွေရင်တောင်ကျေနာကကြွေရီကိုရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်စက္ကပန်လဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းအော်တိုဘားလ၈ရက်မွန်းလဲတနအိခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြီးရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နီတဝိုက်ကိုလည်းအော်တိုဘားလ၈ရက်မနက်၃နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုင်းထွဲလေယာဉ်တွေအုံပြုပြီးပုံ၅လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေရာတစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဂျိုင်ခရော့ပရာ3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမြို့သားတို့ထိဆုံးပြီးပြည်သူ3ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသစ်နေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်မြိတ်တော်ဝယ်လမ်းပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်ညနေပိုင်းကပြင်းပြကြီးရွာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ဦးသေးဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။အင်းအောင်နဲ့ရေဦးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတက်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမြို့သစ်နဲ့ဆလင်းမှာစစ်တပ်တရင်ပေးနှစ်ဦးနဲ့ပြူစောတိသုံးဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းအောင်မြို့နယ်လဲနောင်ရွာအောင်ကဘာသိန်းဖျားကုန်းဘက်ကိုတက်လာတဲ့တမ33လောက်ခန့်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြောင့်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်အုပ်စုဘက်ကနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲဘော်တို့ကြဆုံးကတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြွနယ်မြောက်ပိုင်းကနေရွာသစ်ကျေးရွာဘက်ကင်းမုံတက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းဖွဲ့ကိုရေဦးဘက်ကဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘလ6ရက်ည8နာရီခွဲကမှမိုင်း3လုံးနဲ့အချိန်ကိုက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ တပတ်မှလည်းမကွေးတိုင်းမြို့သိမြို့နယ်မကြီးဟောရမနေထိုင်ပြီးဆေးအုပ်စုကိုတရင်ပေးနေတဲ့ကိုဖြိုးစုသူကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအရှင်ဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့တရင်ပေးပုံမှုကြောင့်နေမာတဲ့အမှတ်633တရင်ကဝင်ရောက်ဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ထံတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတရင်ပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ဆလင်းဇေဒုတ်တရာလမ်းမရှိကံမြရွာထိုင်စခန်းကပြူစောထီသုံးနဲ့တရင်ပေးမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတောင်းညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖန်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီခံရသူလေးဦးဟာပြည်သူပိုင်တက်တော်တွေကိုဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးခုတ်ယူရောင်းချနေချိန်တော်ရဲမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ဖို့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြောက်ဖက်ချင်းစစ်ဆေးမှာစီအိုဆူရဲ့တက်ခွဲတက်ခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆုံးမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြောက်ဖက်ချင်းမှာစစ်ဆေးရေးအတွင်းဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့တက်ခွဲတက်ခွဲလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆုံးမအဖွဲ့wish ကအော်တိုဘာလာ၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဒေသရင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က50ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာသေဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါ့အပြင်ဂျမစစ်တပ်ဟာလက်ရှိမှာရဲသားတွေနဲ့ခြေကန်အဆောက်အဦတွေကိုပါခွဲခြားမှုမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးလူငယ်တောင်းနဲ့ချီကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းတပ်သားများစွာဟာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရပြီးတော်လင်းတပ်တွေအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်ကြရမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စုဆောင်ခံရပါကလည်းခွင့်ရေးရတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော်လင်းတပ်တွေထံပတ်ပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်နက်ချမယ်ဆိုတာကကင်းနောက် drone တွေကိုချက်ပြတာတော်လင်းအဖွဲ့စီတွေကိုဆက်သွယ်တာတွေလုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ချသူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီကူညီပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။EIF မြန်မာရဲ့စုံမအဖွဲ့ wish ဟာချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထင်ရှားပါတယ်။၎င်းတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ drone ဤပညာတွေအစင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရဲ့ခန့်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဂျမ်ဘတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ် SCEF ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖရဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကဂျမတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာဖို့မလေးရှားအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့ဇွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ SEF ရဲ့သဘောထားညင်ညာချက်ထဲမှာမင်းအောင်လိုင်ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒကိုဂျမတ်နိုင်ငံပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲသိမ်းယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံချက်တဲ့ကိုဖြည့်ရှင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 5.80 ပါဝင်ကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုချင်းတွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျမ်ဘတ်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြင့်လက်ခံတာဟာဂျမ်ဘတ်စီအိုစုနဲ့သူတို့ရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုပေးအပ်ရာရောက်နိုင်တယ်လို့ SCEF ကပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီလူခွေရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေဘဝတွေဒုက္ခတွေနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကြီးကြီးမားမားဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရမှုများကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုရကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခြေကမူတွေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတံပိုးတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးတွေပေါ်မှာလည်းဂရီကိုဝစ်တွေအကြဉျင်အတည်ပြုပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဆင့်ကျိုးစိုးလက်ခံပြီးတန်တမာရေးရလေးထဆက်ဆံတာဟာဒီခြေကမူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရဲသားပြည်သူတွေစုလိုက်သေဆုံးအောင်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လုံရက်ကိုကံကွယ်ရှုံချပေးတဲ့ပေါ့အေအေဂျေစုတင်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အရခတ်တက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုစုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကိုကံကွယ်ရှုံချပေးခဲ့ကြတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုဂျေစုတင်တဲ့အကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အေးထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျွဲမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယစီနဲ့ကစ္စမနဒီတရားဝင်ကျင်ကိုပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူ50ဦးသေဆုံးပြီး59ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပေါ်အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသကဖက်စစ်ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့တူကြီးမားတဲ့ဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကံကွယ်ရှုံချပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုသာဝရမယမှာဖြစ်တယ်လို့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် यदा पीड़ु ठीका देशों में म्यां के चाव डोमियो बंजे कहिया मु पावे अनादेश दे ये पीड़ु रिपोर्ट भी में ठाणे टाइका मु रिपोर्ट ए ये महामे डॉलर ये डटवे युद्ध न्यूए सोया एनर्जी ने टाइना डॉलर ये डट छोपिए पीड़ु पीपा भय सीरे लुबो कोरिगा कंगवा शंचारे लो ठोपियां प्यो सोचा बारे एगा लेसे टाइने ने पीड़ु लुबो ये वे जा शिशी टाइका डे लो ये डटवे लटों प्यां तो आमे लो जिन्या ठाबी पीपा रेशन कुना सोंटे प्या पे
3: पीपा पीड़ु म्या शें ชวนสิ่งสิ่งตะแตมแม่ยาสาอุทบาบีดีนิวโดนเลยมาจ้าส่งเกียร์เลยตมิเงี้ยลี่เย่ชินตันดีเซตเงี้ยจินดีสุบีสาวยองชาลุยาเรงวีอาลงเน่จากาลาปิญญาตินใจมาลูเอเดสิบีชาวมูลาเรนซาตินจังลีจังกูตมิเน่เมเน่สาวลูดันตัวจาวาเม่ที่สาวเทม่าตมิกลี่เย่มียิ่งพายินโตยินดีปิงกูลาตมกาสายามยามาแตมจีอินสิ่งท้องในเงี้ยจินตาสาวด้วย แบงก์เอาตัวเดิมพอปีรุ่นพี่บ่าตัวเรก้าสายเสียกับยาเสียมีมาป่าวินจีตาท่าจาวาเร่สามีน่าชื่นชมยันน่าอดีตเดียวพอปุ่มยานเสียงส่งเจ้าผมเอลเวนดูฟาชิบีสาวเต็มบุนีเนกาโรยูเอสดีเซโดลาตัมเมทาวาเร่ออนไลน์ก้ามาอยู่อาเปิลูตุรีนีเนกาโรกับยาเสียส่งวีกับยาเสียอังวิรุธเทมาสัตว์มาอยู่อาเปิลนันจาวาเร่ชิน
2: เดรงอารอจาวรามยูเนมาจำเป็นยังไงก็พีดีเอฟบักกับพามีแข่งกับพีดูริโกเชนจาวบิงเวตาวนี่เรื่องเดิมไม่พิบาร์เลยมันเลยได้จาวรามยูเนมาชี้เลยจำเป็นจะต้องเข้มยูมาเฮสกันก็แต่จะจีเนย์เรื่องเดิมไปอุสุฮาพีดีเอฟเนบักกับพามีแข่งมีมีเนจีพีดูริโกเชนจาวบิงเวเจตาวขันนี่เรื่องจาวรามยูเนบักกับพากับอุดวาลาเชียมาที่เบทอบยามาร์เลย จาวรามยูมาเฮสกันก็ยังจะจีจังหายเอาเนย์เรื่องเดิมไปเทรนนิ่งโนอุสุก้าจาวรามยูมาเฮสกันก็ยังจะจีจังหายเอาเนย์เรื่องเดิมไปเทรนนิ่งโนอุสุก้าจาวรามยูมาเฮสกันก็ยังจะจีจังหายเอาเนย์เรื่องเดิมไปเทรนนิ่งโนอุสุก้าจาวรามยูมาเฮสกันก็ยังจะจีจังหายเอาเนย์เรื่องเดิมไปเทรนนิ่งโนอุสุก้าจาวรามยูมาเฮสกันก็ยังจะจีจังหายเอาเนย์เรื่องเดิมไปเทรนนิ่งโนอุสุก้าจาวรามยูมาเฮสกันก็ยังจะจีจังหายเอาเนย์เรื่องเดิมไปเทรนนิ่งโนอุสุก้า Sabrang PDF ne pakka pha tolin nami go lwe tong sa lo bi chain ja ngwe taung ni ya phit par de so ba jan phe ye ri ha yin la ka le jaw ra maitri la ka le ma phi ma shi ya sa taw san ni thamin san ni ne zee san pai shin ni si ka le PDF mi go lwe tong sa lo bi chain ja ngwe taung na ri lou khe de lo ti ya par de ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ PDF ရောင်းဆောင်ချမ်းမတ်စစ်တပ်ဘက်တော်သားမှန်တည်သွားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးသည်တွေရွာတွေဘက်ကကားဆရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ကျငွေတောင်းခံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကြော်ရောင်းမြို့နယ်ပတ်ကဖကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထစ်တော့ Viber စတဲ့အကောင့်တွေနဲ့ချိန်ကျငွေဈေးတောင်းခံလိုက်ရင်လက်ခံပြီးစာပြန်ပို့တာစကားပြန်ပြောတာတွေမလုပ်ပဲချက်ချင်း block ပြီးတိမှန်မပြုဖို့လည်းသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ရောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖ၊ညာမင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ညောင်ခံတရင်တဲ့ညောင်ခံတရင်လေ KDF တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှချင်းကြငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့တိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရှင
0: ်မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတီးပြုတ်သူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။ မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြီးညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရင်းကြအရေးပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလဝစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုင်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနေပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမေအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါလို့ရှင်
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ K ကျရင်ဘူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဆေအိုစုရဲ့သမောအစီ20ခန်းပြက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမောင်မောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယောဆူဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဟိုးသိမ်ကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကြီးနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တမလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစီအိုစုကဂျာယူခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တမလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါရယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာ စတန်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာဒီကြားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတွေကိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေပီလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကို
0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ဌာနပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PVNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PBNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့ရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုတ်ဆုံဆန်းနေတာကြောင့်စက်တမလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တိကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှိမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊သပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအင်းထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တည်ကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့စီ

quá đáng quá.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ောင်ဆုံးတိုင်ပွဲ
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနဲ့မယ်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ Now, so, type one.

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

ဟိုအမှုဖက်စီလို့ပရိတမှုပဲစင်ခုံရအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပရင်ဂလူလရိယာယင်နမအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခူဘီဟန်ညေယင်နတထွချာအေမိုရှင်နီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိချစ်တနီတီတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေစီအိုပလော့ချူနီတူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယ UN Jo Adu Kobe Hanye Yinu Tatu Cha Emotioni De Tan Amadu Uchomo Tho Phone Hinama Singini De Abe Sena Mya Thi Ke Kula Tamaka Tan Amadu Uchomo Tho Yina Ro Ope Hya Poni De Be Kula Tamaka Khali Yanye Pharumi Si Yina Ro Tatu Cha Emotioni De Lu Be Setiba Le Shina Da Nge Khali Phuna Bre Be Tatri Ku Yina Ma Pharumi Ku Tlo Du Don Aung San Su Chi Yinu Le Umu Su Beni Che Yanye Gwi Sobe Cha Ni De Phuna Tho မြာချီကေတမ်မတူဦးကျော်မိုးထွန်းအန်ယူဂျီခွေးအပလော့မူတီကေကလောင်ရဲ့ဖရချာကူမာဘိုဖရချာကူတူဒေါ်စင်မာအောင်စီရင်တော်ချာချာဟိဘေတာဒီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထင်နလေတရီတရန်နီတူပွဲတဲကြခုတေးစီရင်တော်ဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်းအရိကြဖွနာထချာချာတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတေးစီရင်တော်အပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတေတရာစီနဒါချာဒညာနီတူလူဖွနာဟိနမစင်ရင်နီတူအလိမေနီတူဖရလူမြေတဲ့ထရချာပွဲခါလိယင်နမြာတိခေဖုစီနာရောကုလသမကခါလိယင်နဂျာဥပဟယာပုနီတီတမ်မတူဥတော်မထွန်းအင်ညအလိမေချင်မေချင်နီတီတိခေဖုလေအပလော့မူစီယင်နမတိခေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘေနီတီအင်ညကလမအပလော့မူဇေပရပြချဲအကလကလိုယင်နလေဥလတုဘေနီချတဲ့အင်ညတိခေကလောအပလော့မူစီနလေမေချိုဘေနီတီအင်ညအကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီဒီနာပရင်ဘေတရီဂူရင်နာမှာအိုနီတူပေးနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မူရင်နာရောအပိုက်တရီမင်းနီတူဖုန်နထအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခြားခြားတနီတူဖရလူမြေအရီဂူခါလေးဖုန် NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွေဟင်နမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြာရင်နာပရင်ဒီနာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွေဟင်နမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြာရင်နာပရင်ကယာလီကေကူဖရေဘေစီအညေကောက်စီခုချော့စေ

0: အပြားဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှဆက်သွယ်မှယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင
1: ်ဒီလိုပဲစီပါညာချေကိရင်နာမှာအပေစင်နာလိမီတာတနီဒီတခုပြဘူးအလေးဂျူနီဒီလူစီနော်လိုခရိုမဲပဲနီချေအငဲအိုကန်နီတို့ဖွင့်လာတော့တပိုင်းဟခုအတူလိုက်နီဒီလေးဆော့ပလိုနီဒီတခုပြဘူးခလေးစီနာအလေးမေထေနီဒီဒေါ်ဆုခလေးတခုဖုနော်အမေရိကန်ခွီအပလော့မူနာတော့အစီမေမမေတရားပရာပူနီကြတူဖွင့်လာပြန်အနာနီရီနီရှင်နာနျူနာရူရီယနာအငည်အမေရိကန်ထီကဲအတူခုရင်လာတော့အပေစနာလိမတာတူနီဒီတကူဖူဖူအငည်ဘေးစနေပါလဲရှင်နာညာငင်းနဒီလူထီနီတို့ဖုန်းအခဲအစနီနီကြတူဘေးပလုပလုခလိဖွင့်လာပြန်အလေးဒီလူထီနီဒီအရီကြခုရင်နာမှာအဒူလိုနီဒီအရီကြနောပနီဒီစကဖုန်းထညာချီကီအာဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကီအေဂျီယာချီကီလာအိုချီကီမက္ကဆီကိုချီကီဖရီယူချီကီအပနီဒီတုတို့ထိကေလောပလီညီရှင်နာစထိကေယင်အဒူလနီတူလိမထေတကူဖေဘူးခါလိစီနာအစီလစ်စူချီနီဒခါလိစီဖုနမေမမေတျာနီကတီယနာပဲဘေထိကေညီရှင်နာစထိကေကူယင်အပေစနာလိမတာတနီဒီတကူဖေဘူးအလေးဂျူနီဒီလူတေမတေတျာစီနာတတျာခုအကလကလိုစင်နုလူခရမေဘဲနီတင်ညေအစီအိုကျာနီကတူဖွင့်နာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြာထိကေနာကိုလံဘီယာထီကေစင်နာမှာအစနုကြဏီတူဘေအမွေပြေတရာကိုဖုန်ဟင်နာမှာဆင်ရင်နေတူညာထီကေရင်နာမှာကလမန်အပလော့မှုစီအဖြစ်ဖိတ်ချင်းနီကြတီဇီပရိုအလဲကူရင်နအလေးဆော့ပရီနီတူတခုဖီဘူးဘေးစီနာအလေးမေထီနီတူတခုဖီဘူးစီနာမှာအစီမေတာတူဘဲတို့တူတူညာထီကေရင်နာမှာအဒူလိုက်နီတီလေးဆော့ပရီနီတီတခုဖီဘူးဘေးနာအလေးမေထီနီတူခါလီတခုဖုန်အဒီလူထီနီတူဘေးအစီလီလက်တရီကိုဖွင့်တာပဲ။ခွန်ရဘေစနာလိမေတာသူနီဒီတခုဖြစ်ဘူး။အငဲအလေးချူနီဒီလူစင်နာတတရာခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီဂျီအငဲအိုကီယန်နီဒီမာနာရောအမေရိကန်ချီကီအလေးမေချူနီဒီစင်နာမာအိုကူချန်နီဒီမာနာရောညာချီကီဖူးစင်အငဲလေးမေချူဘဲနီဒီဖဲလူမြေစင်နာဒီမိုကရေစီအငဲတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစီလီမေပဟယာပူနီဒီအငဲအမေရိကန်ချီကီဖဲလူမြေတရန်နီချာတကောတကယ်ဘဲနီဂျီအငည်ရင်နာမှာအမေရိကန်ထီကက်အတူခုရင်နာတော့အများခွဲနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖွင့်တာပဲကလီမန်အပလော့မှုစေဖြစ်ဖြစ်ထရင်းကြရစီပရိုတပဟယာရင်နညာထီကက်ကိုရင်နာမှာအလိမေဆုနီဒီတိုကလျာစီဥပတိစီနာမှာအိုပါတိုဖွင့်နာထကက်ကခလေးစီနာမှာအလိမေလာဟိုနီဒူရူစီနာလိမေနီဒီတကူဖေဘူးတရယာနီချာစီနာမှာအတူပဟယာနီဒူဖွင့်နာထညာထီကက်ဒီမိုကရေစီအငည်တုတို့ချီကေကလောနာဒိုဆိုတေပေါ်ဆာအငင်းနာမှာအဒူလနီဒီတမေရှိရှိတကဖုနအမေရိကန်ခရီနာရောအများချီနီဒူဖုနဖရတီဂျေတဟေစီနာရောအဟေတာနီဒူဖွေဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ခွန်ရဟိစုထီလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်နထွနီကြဒီဘေဟောနီဒာနီဒူပေါ်ဝမဖက်စီလောပီအမှုရတွေ့အထက်စင်နီလောဒူဖုနတဖရပါနီတေပွီတတရေ
2: အပါမန်ဝိုးစက်တွေနဲ့တူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတယ်အပါမန်နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်လဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အာဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတခါတလေမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစားအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတဲ့ဝါးမြစ်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမယ့်ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲ အပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်အချစ်သချင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲဒေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်ဒေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတော့အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ ਨੇ စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနေစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှာဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေအသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတဏှာရာမှရှိနေပါလေငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်ပြီးမရဘူးတောက်တုံးရရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းကင်ဘော်ကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စပဲဟင်းတိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကသချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီညကသချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနည်းအားစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာသင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ဗဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ဂင်းတဲပေါ်မှာ လက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှတော့ကလေးတယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

0: မူနီမမိုကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ရောဘူဒိုပလတ်ချမ်အမ်စီဒီအမ်ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒိုလန်နော်လောမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လန်မွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယာဂိုက်ထန်ချော့ခေါဆာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမာယောနီထောင်နီစီခူနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ဟိုပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီပြဲတိခတ်ဘတ်စတုဆက်လန်ဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထာဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစတုဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့တော့ပဒပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စတုဆက်စရိရောအကိဒူ390ဒီအခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာဒီမလူခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖာစန်စအောက်ခိုင်စတုံးယောခေါ်ရှာခိုင်တနူပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာဒီစပိလန်စခါလန်လူစခိုးတော်မှာဆက်တော်ကောကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေဆဲအနေထံဝိတာဒီအန်အောက်စကဆခိုင်လဖာတော့ပဒပါနော်နော်ခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလက်ဖာယောခံပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ်ပလေးကောလန့်ခိုင်စတော့ဖာဆာဂိုက်အထုံတော့ပစိနေဝိတာနော်လို့တနုအမပါလက်ဖာခုတ်တာလက်ဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်ပိုးစပါဖန်လာလန့်ဝလက်ဖာလက်ကပါစပုံးထန်ခိုင်စုဖာတောက်လက်ဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လက်ဖာဖာစစ်လန့်ပါဝိတာကောပါဒါစီယာလက်စကစကိုင်းလက်ဖာနော်လို့အိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA sponsor ပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ရာတုခွီးစီလံမဝန်တော်လဖာယိုနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်ပူ sports ပါဖန်လာအဝန်တာလာနဲ့ခေါ်ရှာခဲ့အခုတားလဖာနော်ဝစပုံးချဝန်တော်ခန့်ဆက်လဖာခံဖောက်ဝိတာကောင်းလက်ပါဝိတာနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီတဲနေလာ November ဖာ UNAAA ဒဲတုတ်ခေါင်းဆက်လက်ဖာကနီကန်စဒုစီယလက်ဖာကဲချန်ထော့စာချန်ဝဒါနောကလက်ခစုကနော်ဖော်နဘူစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လက်ဖာယောတုတ်စပုစပလာဝန်ဒါတဲဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလွန်ဝိဒါလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလက်ဖာနောကဝိဒါအွန်လိုင်းချက်ကစီလီဝိဒါပပလာအောင်လက်ဖာကနောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနေလက်ဖာထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆုနောက်ဘတ်တုတန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လက်ဖာတဲ့စိုက်တန်စပုစလို့အခုကလက်ဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုဦးကနနစ်ပါတဲ့လက်ခဆုကနောက်ဖစစ်ဖနိတ်ထံကဆလက်ဖာထူရောကိုစင်းနူလန်ဒ်စပိစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့ဒကဆုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖာတောက်ဂိုင်မွေကြီးစဒုစီယာဂိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာဂိုင်မွေကြီးပုံထားရလမွေယွမ်းလေးအေးက
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: စတုထံယုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလုစဖနိစ်ဖာယောအကကဒူလဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိတာဖနိစ်ဆက်လအိန္ဒိယခန့်ဆံမီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့ဒကန်ဆုခန့်တော်ဘဆိုင်ထံယုတ်စပိုစလုလဖစတုထံယောဘာအဝင်းယုတ်ခဆုခန့်တော်အကဆက်အလုစပိုစလုလဖအကြောင့်ဖောင်းလဖနော်လို့ UNAAA အတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုစဒိုစီယာထော့ဒကန်ဆုခန့်တော်ခေါ်ဆက်ကန်ကောက်ကလခွေကကလေးချန်လေးထောင်ကဟုတ်တော်မှာဆက်နေပါနော်လို့ဒကန်ဆုခန့်တော်လဖယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစုဖောင်းခိုင်ဘာလဖစပုံးထားလမ်းဘဝနာလဖဖစစ်ဆက်အနေခိုင်ချန်ဝိဒါဒေကုစီလဖအနေခိုင်ချန်ဝိဒါတဲ့ suppose lo na sha widal pha yo pa da sa ya win da no lo sakai khan daw mu kwe khan daw ka chan su khan daw tai su khan daw de kai daw ma tu khan daw la pha tu yin na khaw ti khan de khan sa sa pni sa kai bo bo yo hu do ma ni ba lan won la pha no wo sa an ni la pha ai chan widal na sha widal la pha yo chu do si ya hou de pa da ba no တရားပါလို့တုံလန်အနှစ်တေဥဆောင်မနလုံးဝန်လဖပါကဲတော့လခဆုခနာဖောတုတ်ထုတ်တုံလန်စပို့စလို့နစ်ပါလဖပိပါတို့တင်ခွေမိသူလဖတို့အကဲတို့စပို့စလို့ဖိုင်ဖပိဝိဒါနပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနာဖတို့လမွဲတခုံးမတွေ့အရာဝီမကွေးပကူလဖရောအတို့လဝန်လဖဖစစ်ခဆပတွန်လန်ရောလမစပို့စလို့လဖရောအနှစ်တင်ဝိနာဖောင်းနိဝိဒါတဲ့အန်ကေကိုစီကဖလန့်ခွင်တာကြောင့်တခုံးမတို့ကဲတော့နေပြီးတော့ရောသူဝိတောင်းလဖဖစတွန်လန်ရုပ်တိခန့် cross post လို့လဖရောအနေကအာထံဝိတာနော်လို့ရင်းနေဟောက်တိခန့်ဖကိုစီရဲ့ကိုခုကိုဘာဝင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရောတိခန့်ဖအန်စာတဲ့ဝိတာလဲအကုတ်နီးစီတဲစီနော်လို့ဘုနိုတို့ရင်းနေဟောက်ထိုက်တိခန့်ဖအဟွေရုပ်ဒေတိလုတ်တလာလဲအကုတ်နီးစီတဲစီရောအန်စာဝိတာလဲဘာအဟွေရုပ်အကုတ်ပြရပြနေတော့ကြောင့်စပဒါပတိရပါနော်လို့နီနီလက်အဖောင်းခွေစာထံဝိဒါနောကောစဖနေယုတ်စပုစလုံနုံလမစရပထန်စမနဂိုက်ကဲချန်ယုတ်ခုနာကမီတီနောကောတုတ်အခုခုဒူထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန့်စံလဝလဖာဖာကန်နုလန်စာတုတ်စပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောလို့နေယုချန်ကောခွေအိုတုတ်လန်အနစ်တေယုတ်ဆောင်းမန်းတူလက်မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မဝိဒါနောကြောင့်တုတ်ခုဒူထုံနီရလကဆိုဝင်နောခန့်စက်ကောပဒူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခိုဒူနီဘာလာနဲ့ခန့်စံလဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောဟိုင်အာချန်ဝိဒါနောပဒါပါနောလို့လကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုနမလက်အမစိတ်လန့်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောခါလန်လူရုပ်ရှိဝိတာဖို့ဘူးကနာရီဖတပလူခွေခေါဘတ်ခါလန်လူဖာတော့ကောခန့်ပြန်တီခန့်တို့ဘွေတာပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်ထဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမခန့်ပြန်ဖုလဖာရုပ်အန်ရုပ်ဒေဆန်တို့ဒေတူအာချိုဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံဒဲဘွေအကြောင်းဖောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရောစမားကိုင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ရန်စကစကိုင်အဝိတာတို့ခန့်စံစနစ်စကိုင်ကဆက်တီကန်ပစကိုင်စပိစမလဖာရန်ဆဲလူလက်မွဲစပိုစလူလဖာစတွန်လန်လဖာဖာဘိစလဖာယောလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာဂိုက်စလန်အယူဆောင်ဝိအောင်ဆစ်စလန်အယူလဖာနော့တရပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောဝတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိခဲ့ပြပါ MC ရန်ဖိုးရှုမှုလို့စတန်လာပါမကပါမရှိကိုရတယ်လားစေ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MC ရန်မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းမမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပြည့်စည်နေမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမောင်မောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုဆုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယူခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုန်းကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မန္တလေးဩဘိုဘဟုအကျဉ်းနာမှာစစ်တမ်းနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဘိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုမှာကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေး
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ညူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့စန္ဒာနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်ရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ။ရင်းကြအရေးအပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်ခံရမယ့်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာအစ်စ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရတာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလိုကိုအလဲလဲလုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုတ်ပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဒီတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သိဆုံးသူတအူက KNDPC ကော်မတီတောင်းကံဦးစော်အောင်ကချင်အမီဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးပါစူပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရည်အနေငယ်ကဖားကံမြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ယုံကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကံမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့က ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ်းတယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒစင်20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကြတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
4: LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြားရင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD လက်အောက်ခံပကပအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ၊ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လိုအင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြားစီဖွဲ့စည်းကတီးကြားစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်စုစည်းမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမင်မတင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်ဆောင်မေးအောင်လံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်ဖို့ကုလညီလာခံမှာတပ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းတပရင်မိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော်ဆလင်းကြီးနဲ့တရချောင်းမျိုးနယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းမန္တလေးမြောက်ဖက်ချံစစ်စီရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တခွဲတခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစုံမဖွဲ့ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်။အာဆီယံမှာမြန်မာရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝပြန်ရလာအောင်ကူညီသွားမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်လက်ခံဖို့ကိုစေအုပ်စုကလူလာနေပြီးပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။2026နှစ်စံပိုင်းကလေးကလေရင်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ကျော်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့3000ကနေ4000ကျားလောက်ကိုလည်းထပ်မံပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာဘက်ကဈေးရအကုန်ခံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှားပါးကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအန်ဝါကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းရာသီဥတုတာယာလာတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့သင်္ဘောတွေထပ်မံဆစ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခွင့်ခံသိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခါအခင်ကအာနာသိန်းစီယုစုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရည်တည်ချက်ရှိပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အန်ဝါကမရောက်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာခုလိုသဘောထားပြောင်းလဲဟန်ပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာမြန်မာဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းလောက်ရှိနေပြီးအများစုကဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဟာဗန္နာယေးဝင်တော့ဝန်ဖြစ်စေပြီးလုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့အန်ဝါကလွှတ်တော်မှာပြောဆိုထားပူပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်ပို့တာဟာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်အာဏာစုဆောင်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထောက်ပြထားကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုက်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလေးရှားရောက်ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တဲခုံနေတဲ့ဟိုတယ်ရှိပါဝင်နေရာ၅ခုမှာကန့်ကွက်ဖနိုင်းတွေချိတ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ Chinese Assembly Hall မှာလည်းမြန်မာ FS Alliance MAA ကဦးဆောင်ပြီးမလေးရှားရမြန်မာတရားစုံနဲ့တူကန့်ကွက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လန်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်မှုကုလညီလာခံမှာတပ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးတငယ်များ၏အခွင့်အရေးများမြင့်တင်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကောင်စဉ်နှင့်ကျင်းပတဲ့ထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝါ6ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမူဂျိုကျောင်းတွေပါဝင်ကလေးတငယ်များရှိရာနေရာတွေကိုလေကျောင်းကနေတိုက်ခတ်ဖို့မိန့်ပေးသူတွေလည်းတာဝန်ခံမှုနဲ့တူတရားစီရင်မှုခံယူရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းနေအိမ်နဲ့ကစားခွင့်တွေဟာထိလန့်ကျန်နေရာတွေဖြစ်လာပြီးသင်ဆုံးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်တွေရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကဘာကကြားသိစေဖို့တင်ပြရတာလို့လည်းရှင်းပြပါရတယ်။ ဆီယနာသိမ်းမှုကာလအတွင်းစေအုပ်စုကပြည်သူတွေပေါ်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကလင်းငယ်တွေဟာလည်းစံဖတ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိပေခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေက2025ခုနှစ်ထဲမှာတည်းစီယုံစုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရက်သားသေဆုံးမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကလင်းငယ်294ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲမြေမြုံမိုင်းတွေနဲ့စစ်တမ်းပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရက်သား845ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးသူတွေရဲ့21ရာခိုင်နှုန်းဟာကလင်းငယ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်စီယုစုရဲ့ဂျက်လင်းတွေဟာစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကစာတင်ကြောင်းတွေစေယုံစေကန်စေးနဲ့စေဘေးဆောင်စခန်းတွေပြင်ရသားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကိုလည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဟာယာယီဘုံခုချင်းတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တမ်မကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုဆက်လက်နဲ့လေးရင်စီရပ်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖြတ်တောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးချိန်မဆွဲပဲချက်ချင်းရယူဖို့ကိုလည်းတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတပင်းမိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော့ဆလင်းကြီးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူရှိဦးသေးဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးရွာကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့လယ်တနင်္လာဝင်းချင်းမှာမုံရွာမြို့နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကတက်လာတဲ့ပရိုမိုတာ74နဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါပုံသီးတွေဟာမူကန်းကြီးရွာသားကိုစိုးနိုင်ရဲ့နေမကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးသမီးညီမနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့၄ဦးစလုံးမိလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတို့ကင်းနီပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နောက်ချမ်းကပြောင်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းမွန်းလွဲတနိုင်ဝင်းကျင်ကမှာပဲစီယုစုကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲပြီးစက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့နေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထင်အားပြီးစခန်းချုပ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းလွေရင်တောင်ကျေနာကကြွေရတွေကိုရောက်စီနေပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်စကပန်းလားဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းအော်တိုဘားလ10ရက်မွန်းလဲတနားရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြီးရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နီတဝိုက်ကိုလည်းအော်တိုဘားလ10ရက်မနက်3နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုင်ထွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးပုံ15လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေရာတစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဂျိုင်ခရော့ပရာ3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမြို့သားတို့ထေဆုံးပြီးပြည်သူ3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသစ်နေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်မြိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ5ရက်ညနေပိုင်းကပြင်းဖြူကြီးရွာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးထေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။အင်းအောင်တဲ့ရေဦးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးမြို့သစ်နဲ့ဆလင်းမှာစစ်တပ်တရင်ပေး2ဦးနဲ့ပြည်စော်တီ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းအောင်မြို့နယ်လယ်နောင်ရွာအောင်ကဘာသိန်းဖရားကုန်းဘက်ကိုတက်လာတဲ့တမ33လောက်ခန့်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြောင့်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါတိုက်ပွဲတွင်စေအုပ်စုဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲဘော်တို့အကြဆုံးက2ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာလူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရွာသစ်ချင်းရွာဘက်ကင်းမုံတက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြူစော်တီပူပေါင်းဖွဲ့ကိုရေဦးပကဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ6ရက်ည8နာရီခွဲကမှမိုင်း3လုံးနဲ့အချိန်ကြိုက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့နယ်မကြီးကုန်းရွာမှာနေထိုင်ပြီးစေုပ်စုကိုတရင်ပေးနေတဲ့ကိုဖြိုးစုသူကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအရှင်ဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တရင်ပေးပုံမှာကြောင့်နေမာတဲ့အမှတ်633တရင်ကဝင်ရောက်ဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ထံဒေါ်လင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတရင်ပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လားတူမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ဆလင်းဇေဒုတ်တရာလမ်းပိုင်းရှိကံမြားရွာထိုင်စခန်းကပြူစောထီ3နဲ့တရင်ပေးမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတောင်းညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖန်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူလေးဦးဟာပြည်သူပိုင်တပ်တော်တွေကိုဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးခုတ်ယူရောင်းချနေချိန်တော်ရဲမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ဖို့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ မန္တလေးမြောက်ဖက်ချန်စစ်စေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆုံးမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ဖက်ချန်မှာစစ်စေးရဲ့အတွင်းကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ဖက်ချန်မှာစစ်စေးရဲ့အတွင်းဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲလုံးကိုဖျက်ဆီး

0: ချီကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းတပ်သားများစွာဟာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရပြီးတော်လင်းတပ်တွေအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စုဆောင်ခံရပါကလည်းခွင့်ရရတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော်လင်းတပ်တွေထံပတ်ပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နနေချမယ်ဆိုတာကကင်းနောက် drone တွေကိုချက်ပြတာတော်လင်းဖွဲ့စည်းတွေကိုဆက်သွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့နနေချသူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီကူညီပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EIF မြန်မာရဲ့စုံမအဖွဲ့ Wish ဟာချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထင်ရှားပါတယ်။၎င်းတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ drone ဤပညာတွေအစင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ် SCEF ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုမလေးရှားအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာ10ရက်နေ့ဇွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ SCEF ရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထဲမှာမြောက်လင်ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနာကိုအကြမ်းမတ်နေနေပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲသိမ်းယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံချက်တဲကိုဖြစ်ရှင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 5.67 ပါဝင်ကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ကုန်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုချင်းတွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြင့်လက်ခံတာဟာဂျမ်ဖတ်စီအိုစုနဲ့သူတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုပေးအပ်ရာရောက်နိုင်တယ်လို့ SCEF ကပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေဘဝတွေဒုက္ခတွေနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကြီးကြီးမားမားဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရမှုများကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုရကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခြေကမူရီနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတံမိုးတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးတွေပေါ်မှာလည်းဂရီကူဝတ်တွေအကြံဉာဏ်တည်ပြုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြောက်လည်းကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အစဉ်ကြိုးစုံလက်ခံပြီးတန်တမာရေးရလေးထားဆက်ဆံတာဟာဒီခြေကမူရီနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရတားပြည်သူတွေစုလိုက်သေးဆုံးအောင်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုကံကွယ်ရှုံချပေးတယ်ပေါ့ AA ဂျေစုတင်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အရခတ်တတော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကံကွယ်ရှုံချပေးခဲ့ကြတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုဂျေစုတင်တဲ့အကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အေးထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယစေနဲ့ကစ္စမနဒီတရားဝင်ကျင်းကိုပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူ50ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပြီးစီးလုံးညညမှုကိုပြသကဖက်စစ်ဂျမ်မန်စစ်ကော်မရှင်တဲ့ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့တူကြီးမားတဲ့ဆရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကံကွယ်ရှုံချပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုသာဝရမယားမှာဖြစ်တယ်လို့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ကြောက်တော်မျိုးဘုံကျဲခံရမှုပါဝင် Another this
1: when you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ် AA ရဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်အချို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်။ AA ကလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကျောင်းဗောင်မြို့နယ်မှာစစ်ဖက်ရဲတွေက PDF ဘက်ကဖအမိခံကပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပင်ငွေတောင်းနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းကြော်ရောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်လောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကတကြက်ကြီးနဲ့ရဲသတင်းပေးအုပ်စုဟာ PDF နဲ့ပါကဖအမိခံပြီးမြို့နယ်တွင်ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးငွေစည်းတောင်းခံနေတယ်လို့ကြော်ရောင်မြို့နယ်ပါကဖကအော်တိုဘားလ10ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြော်ရောင်မြို့မရဲစခန်းကရဲတကြက်ကြီးကြန့်ခိုင်အောင်နဲ့ရဲသတင်းပေးထင်မြင်မှု

ုပ်စုကကြော်ဘရောင် PDF ဆိုတဲ့ TikTok account ကိုသုံးတဲ့အပြင်သူတို့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းဆက်ငွေတောင်းတာ message ပို့တာ Viber account နဲ့ကြော်ဘရောင် PDF နဲ့ backup ဖတ်တော်လင်းနံပါတ်ကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ကျငွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါကျန်းဖက်ရဲတွေဟာရင်လကလည်းကြော်ဘရောင်မိထီလာကားလမ်းမဖီမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေသမင်းဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကလည်း PDF မြေကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ကျငွေတောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ PDF ရောင်းဆောင်ချမ်းမတ်စစ်တပ်ပတ်တော်သားမှန်းသိသွားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးသည်တွေရွာတွေဘက်ကကားဆရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ကျငွေတောင်းခံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကြော်ဘရောင်မြို့နယ်ပတ်ကဖကပြောပါရယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထစ်တော့ Viber စတဲ့အကောင့်တွေနဲ့ချိန်ကျငွေဈေးတောင်းခံလိုက်ရင်လက်ခံပြီးစာပြန်ပို့တာစကားပြန်ပြောတာတွေမလုပ်ပဲချက်ချင်း block ပြီးတိမှန်မပြုဖို့လည်းသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါရယ်။ဒေသတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြော်ဘရောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ဖွဲ့ပါကဖညာမင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ညောင်းခံတရင်တဲ့ညောင်းခံတရင်လေ KDF တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှချိန်ကျငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့တီပေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ All

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဟာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3သေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ20
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ဝင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသာထူကဲစီမဲ့ပေဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အနေမုံလင်းထနာရေးကျော်မှာစီအုစုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျိုးတစည်းနှိမ့်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့၊ပဲခူး၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်ကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစတဘကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးအေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေအကွက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ် ဒါအပြင်အချင်းသားတွေကိုအာရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူ၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရက်ဒီချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နယ်ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: ကျေရွန်ပေါ်မျိုးရှာနေရောငွေပြောစင်စာအမေကလော MCDM မှာဘတ်မီလမန်ပြည်လဲဝဆိုင်ပေါင်းစတုံးရှိကနေပဲငိုင်းပဒံရှိကနာထန့်ချလိုက်ရမတ်ဝါစနာရင
3: ်ရရှောင်းနန်ခုနာအော်စတြေးလျမိုက်ကလမ်ခရီမန်တဲ့ SCEF တက္ကစားနေခရုံစုနာအောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ပေါ့နာဖက်ဒရယ်မုံဖောင်းနံပဲကိုတမနာငါနာကစတီချိုအရှိကပဲတောင်းတညာနာရင်
2: အန်ယူဂျီမေဂါလမ်ခရမတော်စမအောင်ဝေဟောင်းနိုင် SCEF တက်ဆာဖိုနီကိုအော်စတြေးလျမေဂါလမ်ခရမတဲ့ကင်ဘာရာမုတ်လုံချခရမ်စုပလေဝိုင်လမ်ဂျေလူဝိုင်လေဝါဆက်စက်တမတ်တာကွန်ဆေးယက်ရှင်ရပ်တိုကင်နာတာခရမ်စုပလေဝိုင်ရိုင်းနာ SCEF မေဂါလမ်ခရမဖုံမလုံနီရေငါအိုင် KNPP ကိုနာနဲနဲဘလူ KNU နာဆော်နီဘရော့အန်ယူဂျီနာဦးတင်ထွန်နိုင်နီရှောင်းလုံးပုံပန်လဲဝိုင်လမ်ကျေလူရီဒိုင်ဂရမ်စုပုံဖန်နေတာမြန်မွန်းတန်ချေကင်ရာကတာတတ်တွမစာနေပဲဘရောင်းဘရောင်းလန်းလန်းဒူပုံပန်ဝိုင်စွန်မတုမနွေပင်ဝိုင်လမ်နီတဲ့လုံလမ်နီပဲမုံထပ်နာဆာယာနာမတုဖဲမုံမြူခရမ်လဲဝိုင်လမ်ကျေလူရီဒဲချကခီယန်ယူနင်းဘောစောကွေတူဝင်းတဲ့အန်ယူဂျီခရမာဦးတင်ထွန်နိုင်နီကိုလဲဝါဆိုင်ဩဂတ်စတာနာဂျပန်ခရလမ်ချမုံဂျပန်ရှိလေကာနီတဲ့ခရမ်စုစန်ထိုင်လမ်ကလောနာအစီEF Sholan Poni Missing De Seng Na Thaymat Rai Lam Jailuari SCEF New Kuna Krang Na Ngai Missing Na Ngai Nguai Mpon Pang Krang Te Mungten Ting Cha Phyam Sa Lam Ni Phe Missing Krang Na Kalomana Reza Majang Sate Cha Mo Bombani Lam Cha Mo Jompong Kalomana Re Nga Na Sumat Rai Re Te Thang Ga Bongli Kongri Lu Nam Tu Rampong Kumpro Do La Wan Musum Sa Phe Mo Tamana Re Nga Na Sumat Wan Na Bongli Missing Ta Khan Na Akhyacho Rana Lam Ni Cha Madung Na Grand Te Lam Na Re Nga Na Mo Sumat Wa Ai Commission Myin Phin Tham Ning Bo Ko Dong San Su Chi Phe Tat Ya Na Sep Ko Re Ng Phe Mo Ka Mai Lam Shi Te Pong Na Mo Federal Democracy Mo Pong Nan Phe Ko Te Mana Re Nga Na Mo Sumat Wa Ai Re Lini Mi Lakho Ni Na Man Ta Mo Salam Simsa Wasna Re Mo Jo Japan Community Khu Na Mo Kham Strang Le Mo Tut Na No Nga Ya Na Mo Tu Te Japan So Ya A Pong Re Jalam Gromitish Do Lam Ni Pe Mo Chkrim Ni Ganj Krin Da Ya Na Mo Tu Pe Pi Le Jin Le Wa Ai Re SCEF Ni Khu Na Mong Tan Ting Na Mong Jin Sha Pong Ni Te Ting Yang Pong Bunch Group Nga Na Ning Re Lu Sun Pro Share Pong Ni Mo No Nga Mai La Ning Tan Ra Lam Che Asan Pe Mo Do Lu We Che Rao ဖုံမလုံးလေးကောင်နာရှောင်းလုံးမနာရေဖေမုံစမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလိုက်မတွနာမြန်မုံရှာနေဖေတင်နာရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်အန်ထောင်ဆာငိုင်ဘက်ခရင်နာမတူမလေးရှားအစိုးရဖေမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော်အရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းမြန်မုံတက္ကစားဝါဖီရှောနေရှိကဖေတာမတူညာနာရေမလေးရှားမုံတန်တတူငါအိုင်မြန်မုံရှာခင်းမငါတံဖေမြန်မုံတတဲ့ဘိုင်အန်ထောင်ဆာငိုင်လမောင်ဘက်ခရင်နာမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော်တဲ့ပေါ့နာဖရနာမတူမြန်မုံတန်နာရှင်ကင်အခေါ်ခမ်းစာနေဖေလက်ဆန်တန်းရှောလေက
4: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ကနာတန်းရှင်ငါဝမလေးရှားအစိုးရဖောင်တဲ့ဖိလစ်ချင်းတဲ့ရေမလေးရှားအစိုးရခုနာမြန်မုန်းတန်းအဒရုံကမ်စင်တဲ့မြန်ပြန်တပ်ချက်မြေကွန်းနမထူတန်တာအိုင်တင်နာငါမီရာချမ်ရန်ရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်ထန်ဆိုင်လမန်ချအမျိုးရှိနေချက်မကချင်နေမလို့မြန်မုန်းရှာခင်မငါဒရမ်ပေရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်ဆာငါ යි ကိုစက်တင်ဘာစတာခွန်ချကိုရရှိနေချမရှာခင်မီမလီဆာစနီရှိဂရုပဲနံပါတ်လငယ်လန်ခုနာ Sang Seri Ngana Mungkawun Pong Rapto laksan tangshon le ka tangshon wa sunere tatum sata pain tang sacrament ko adip sing rielam shinrai ka kala jalana singim kho khang to lai lam ni che khumut nam sa ngai re ma jo malaysia asoya khuna sangrai ma sa the pain sa nam tu ngwe khang phe khannang nam tu akha kai nga na shi khuna ma ti mtun sundang ai tatu tenta nyamung dana ma sa ko pain tang sacrament ni ko sangrai ma sa tha pain tu mat wa na lamshari ngana shimit sunaire
3: kumshin min tindap september sta kumsaya shni rakhai mondo chautor nin ton peine do gathong na india kat phe buni bo march crack satay phe mo shikuna sunch phe dangai re kumshin min tindap kuna mum rem sha ni phe khyang sam buni ni chelang na kasat ngai lam nim lom maka mondo ni yong khan nang khan sarana ubdi phe tot lai ngai lam ni phe tingyang yumyangu umuko yana mutu the mekan mundan ubdi ni the mre lanak langmang khang ta mumrem shani pem kom ka yana lit ngai nga namong shikuna stijo sunta ngai re taimjo malaysia asoya ni khuna shrabuka de ban thang sana mutu rangai ubdi la shingim naung na lam ni che tatut masalam che seng na masada lam ni pe shlo mit na malaysia mundan ta tu ngai nyamong shani a shingim akho khang pem kom ka yana mutu laksan tang shon lai ka tang shon ne wa ko na shtu philichin ton dai lam che ni we re
2: mutu na man mo thong na pong tu msha ni pe kum sha mien phin dap ko mishangang kuna jailangai ngana khe ini sune shiga pe tam tun yana re drum kam sing dai kum sham yem phen dap ko man mo thong na pong dong sha ni pe shin kim ning kang kuna jailangai ngana phrong phu wa e pong dong sha ni sunch pro dai lam um bom dan sha na phen dam shiga thon sha dap ko na sunch pro dai re kum sham yem phen dap ko shan de shin lam ma tu pong dong sha ni pe mishangang kuna jailang na ma tu song bo de tho wai rai na ma jan pin ne tin ta kha che kum thon phong wai ko na lot wai ni ngai nga na sune re man mo thong ko na pong thum sha ni pe kum shan myin phin tap ni shan de shin lam ma tu mishang kang ko na jai la ngai pe thong ko na phong lot wai wai so nga wa sun da nai nga na ke e shi ka thon sha tap tap sun da ngai chim pho mo do man mo mok tong pe pian kun chi prin nam tu man de ko na pru wai ten tha mo kum shan myin phin tap ko mong shwan che ara ku yao na sawai son man mo ko na bai yu wa chen ta mo pong dum sha ni bai mishang kang ko na bai tho wa re lam che lu wa song po de yu wa chen ke e te pong pong tap ni ya chim sat dai mi jo ma chan pin ne chen ta shwe ko mu do ma kao ta pong dum sha wa so kha che kum thon bang na kum shen min phen tap la ta na lo pru wa lam che lu wa wa so te ra ka ka pong dum sha sni shi chan mong kha che kum thon na lo wa lam ke in ni sun ne re man mo thong ta pong dum sha mi sa chan no nga na song po de lo mwa pong dum sha ni ko song bon sa po na arai tho ya la ka bo myu myu te kum pro ta ilam kum pro nu jo ni pe atup sin le tam jo ilam ni nga ai nga na phrong lot wai wai so sun da nai lam ke e shi ga thon sna da ba sun da nai lam da je lu ai te ta ang ga kun le cho ai sang bo re indu shi e ten ta mong thong sha ni ko khai nu pe sta khu na sha rai jo kham ja lam khra ka ni mu nga ai zon mi chi e ni pe mo si si da chang ya la nga ai nga na shlam sun da nga ai ke e ta pa khum sat khu kru tap tung kin ra re nga ai indo ji ta mo ke e tap kin ra phe kum sha min phin tap de sam kyang tap ni pong na september sta kum sa ya shin da tim sat wai m jo m chan pin ne lam che lu ai kum sha min phin tap m ga na phin kun thu lu wai phe taw khraw shi ga lu e che m ren ke e the pong pong tap ni la na bai thang tim sat de m jo kum sha min phin tap m ga na kram chi na bai thi m wa ra lam che lu ai pangstum kuna prf de saina kumsham myan phin tap sunai ko mongshwa ni nit tum pro tum ra phin shkon myu wa mjo che romlan a shangkum pro shangai lam ni phe chkring ko ya na ma tu mol nyet de lam sha re nga na prf ni sunai shi ka phe tam tu nyan na re mongshwa romlan dish dot prf de saina kumsham myan phin tap ba thu da wa lam ko mongshwa ni ya ka me lam phe nit tum pro tum ra phin shkon myu wa mjo che romlan ko na kum pro shangai lam ni phe chkring ko myu wa mjo mol nyet de lam sha re nga na prf ni bai tang dau da de re enuji so ya kom ka lam khring ma tap ba mongshwa romlan dish dot prf pom lomni a long lomni pe tamshpro lu na rimkrumai ni mo ngai nga na kumshe myen phin thap pa thun dawai lam ko msu mol nyet thun daw lam sha re nga na prf ni chapter master kunch ku yashna do tha pain thang dawai zoom kam sing ta kumshe myen than thap ko crph ngg the pdf ni pe from dish to yang ai prf phomlang kinokons ni sa jana longnam ni phe sukon supro luna mare khunngai phe lurum da sai nga na september sta khum sayash ni tha khum shem nyam pya ta ba media ni ko na shiga nda wai re prf nan phangai aten ko na dish to romlan phila ni a ming kring dat sumla ngwai jin krai longnam ni phe tha lai lam zin tha lam ngai sha phongshang pin nam tu min shai dai che immigrant de ngai sha rai mo jo prf letat kona kadai ngwe pe tams konch pro luna lam sub ko mai pin nai nga na prf ni bai sanglang dai re tai mo jo kumshang min phen da mdish to phumlam mai kinokons ne sa jana long nam ni pe lu la da sai ngwe ko sub ko mai pin nai nga na prf ni bai thang sun da ngai kumshang min phen thap chpoe da ai rim krumai lam ko lai wa sai starta wave money agent nga ya japan ni che ka ka lam ni pe mdu na rim krumai ni che phone ko na lu la da lam ni pe ka khit na prf te mdu khai le bai nta wa lam sha re nga na sun da re rom lam pe grom di sto ya nga ai mung shwa ne rim krumai lam pe prf ni ko na krai mi pyoilam twar palam lukram tu nam jan shangna re nga namo prf ni sunta ngai re drum kam sing ngai kum sha myin phin da pa yosh ta lam ko prf pe mung shwa ne kamai lam tumru tumra pe ma nam tu che romlan kum pro shang lai lam ni pe chizim ko ya lu nam tu re nga na prf ni ram da na rim krum mai ni pe mong ka thap na amu cha nam tu sku te lam sha re nga na sun dai lam che luai but minimum pilewa sai punch tum shi ga ni phe le chang shpoe ya lamon ko de ko ngo sai ku re mcdm shi ga ni phe kaplam.i sorai jurun pa myu sha ni yong phe krai che ju ba sai lo

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောပုဒ္ဒခလောက်ချမ်စီဒီအန်ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘနီစီကတန်လမ်းမွေတိခတ်ပါစဒုတ်စီယဂိုက်ထန်ထော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယောနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘနီစီနီတန်ပို့ပါတရာချမုံမခလိတထိန်နော်နော်နေနွေးစီဘရတိခတ်ပါစဒုတ်စီယလမ်းဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ယောနီထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာသဘင်ရနံပါဝိတာလဲစဒုစီယဖကောင်းတိခန့်ဖစဒုစီယကိုက်ထန်ထော့တုတ်လဲအနိတယုဆောင်မန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာယောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခန့်ခဲ့ခေါ်ရှာခဲ့နောကဒါပါနောလို့တိခန့်ဖစဒုစီယကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စဒုစီယစရိယောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလူခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တဲ့နုဘပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖတဲ့စပိလန်စခါလန်လူစခုတ်တော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖပါဒဆရာလည်းအနေစအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောက်စကစရိုင်လဖနောပဒပါနောနောခန့်ပြန်ထိခန့်ခိလန့်ဖပါဒဆရာလည်းစကစရိုင်လဖယောခန့်ပြန်ထိခန့်ဒုနိပါစပေါပလေးကောင်းလန်ခိုင်စထော့ဖဆာဂိုက်ထုံနောကစိနိဝိဒါနောလောတနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်ပို့စ်ပါဖန်လာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ငိုင်းစူပါတောက်လဖာပုံထလက်မောကွန်တောင်လဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောပါနာဆီယာလက်စကာဆဲလဖာနောလောအိမပကဒုနေအဒေါနောခာ UNAAA စပုံးစပါဝန်တောင်လက်မွဲ့လက်ခဲစုခန့်တောင်ရာတုခွီးစီလန်မောကွန်တောင်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပုံးထန်ငိုင်းစူပါပူစပို့စ်ပါဖန်လာအဝိဒါလနဲ့ခေါ်ရှားခဲ့ခုတလပနောဝုစပုံထဝန်တော်ခန့်ဆလပခံဖဝိဒါကောင်းလပဝိဒါနော်နော်ဒီကြောင့်နိစီတဲနေလားနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆလပကလာနီကန်စဒုစီယလပကိုက်ထန်ထော့စာချံဝိဒါနော်ကောင်းလက်ခစုကနော်ဖနောဘုစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတုစပုစလန်လပယောတုတ်စပုစပလဝန်တော်တဲဒုကဖနထခွင့်တဲ့တောင်းလန်ဝိဒါလက်စထောင်းနဲ့အမောင်းလပနော်ကောင်းဝိဒါအွန်လိုင်းတက်ကစီလိဝိဒါပပလာအော်လဖာကနောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနိလဖာထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ကဆွနောဘတ်တိုတန်ချလက်အမွဲ့စက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလို့လဖာတဲ့စိုက်တန်စပို့စလို့အခုကလဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စုအူကနနစ်ပါတဲ့လက်ကဆုခနောဖစစ်ဖနိထံကဆလဖာထူရောကိုစင်နူလန်ဒစ်ပိစမာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကပါနာဆီယာဝိဒါလက်ဆန်ဆီယာလဖာနောလို့လက်ခစုခန့်တော်ကစီလူဝိဒါဖာတုတ်ဥခိုင်မွေကြီးစဒုတ်ဆီယာအခိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအခိုင်မွေကြီးပုံထာယောလက်အမွေယွမ်လေးအေအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တီခန့်ခရော့စပိုလို့စဖနိစ်ဖာယောအခန့်ကဒူလဖာတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယကန်ဆာမီဆိုရဆုခန်းအောင်တော်လို့တခန်ဆုခန်းအောင်ဘတ်ဆိုင်ထံယုစပိုစလိုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်ယုခဆုခန်းအောင်ကန်ဆက်အလိုစပိုစလိုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယူန်လေးအေးတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုယုစဒုစီယာထော့တခန်ဆုခန်းအောင်ခေါ်ဆက်ကဲကန်ကအောက်ကလဟွေးကန်ကလေးချန်လေးထောင်းကဟုတ်တော်မဆက်နစ်ပါနော်လို့တခန်ဆုခန်းအောင်လဖာယောလဲအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထံကအခုကစူဖောင်းလိုက်ပါလားစပုံးထလည်းဘုကနာလည်းပါပါစေဆဲအနေကိုင်းချံဝိတာဒေကုစီလပါအနေကိုင်းချံဝိတာတဲ့စပုတ်စလို့နန်ရှာဝိတာဖာရောပါတာဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချံစုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မှတုတ်ခန့်တော်လည်းပါတို့ရင်းနေခေါတီခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ကိုင်းဘောဘောရောဟုတ်တော်မှနေပါလုံးဝလည်းပါနော်ကိုဆဲအနေလည်းပါချံဝိတာနန်ရှာဝိတာလည်းပါရောစတုတ်စီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော့ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဆောင်မနလဝန်လဖပါကဲတော့လခဆုခနောဖောတုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပို့စလို့နစ်ပါလဖပေးပါတို့တိန်ခွေမိတူလဖတို့အကဲဒုစပို့စလို့ဖိုင်ဖပေးဝိဒါနောပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနောဖတို့လမ်းမွဲတခုံးမှတွေ့ရရီမကွေးပကူလဖရောအတို့လဝန်လဖဖစ်ခက်ဆက်ပါ ตัวนายโยแล้วมาสปอสโลลพายโยอันนี้เต็งวินาพาวนิวิดาเดอันเกกุสีก็เพลินคุยดาจอจะเข้ามาดูแกดาวนิบิดอยตัววิดาลพาเพอร์สตัวนายโยที่ข้างครอสปอสโลลพายโยอันนี้ก็อาจทำวิดานอโลยินเนี่ยเขาที่ข้างเพอร์ผู้เสียแยกก็หูก็บางหุ่นเนี่ยเดซันสัวสกาวสโตเซย์ที่แคมเปอร์อันซาเรวิดาเล่ก็มีสิทธิ์สินอโลคุณโอตุยเนี่ยเขาใช้ที่แคมเปอร์อันหุ่ยเดทิลุตตลาเล่ก็มีสิทธิ์สิโยอันซาวิดาเล่บางหุ่ยก็ไปยับเดนอเจ้าสิปดาบัติยาบานอโลนี่นี่แหละพ่อคุยสัตว์ทางวิดานอก็สัพเนยุสปุสลุนุลมาสระปัตตานสมานเนไกเกิดทางยุคุณาคมิตินอก็ตัวคู่คู่ดูทุนียาละกายกับคู่กันได้ข้าศึกละวัลพาพระกันนู่นแล้วชาติสปุสลุลพายพาวนิวิดานอโลนิยุชางาคุยโอตัวแลนิตเตยุสองแมนดูแลมวยสั่นละพันสั่นไล่ทางคู่ดมาวิดานอจาวตัวคู่ดูทุนียาละกายสูวินโอข้าศึกเอาไปดูสเปกโอปิจักมิติคู่ดูนิบาลานะข้าศึกละวัลพาตัวในสปุสลุลพายพาวนิวิดานอให้ช่างวิดานอประดับบานอโลและกันนี้ดาวนี่ปีอพอคุณมาแล้วเมื่อเซลและอนุเดปัสเซลสมารุสกังงามอพอตุคุณามีเอาไรทางวิดานอกาคาลันลุยกเชยวิดาพบุกนาริเพอและบาลุพุยเขาบาสคาลันลุพานอกาแค่เพียงที่ขันตุปวิดาปวิสันสาวกเลหุยงะก็คุณมาดานอกาเซตาวิดานอโลเรายาสคลายและเมื่อแค่เพียงพุลพายโย
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်နေသူအားထုတ်ဝိတာကြောင့်လက်ဆန့်ဝင်ရုပ်မီသူတနေတော့ American Dollar 5 billion ဒဲဘူရအကြောင်းဖောက်ဖို့အဟွင်းလက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ယုံမီတူပပါရောစမားကင်ဝိဒါနောဂိုက်စပရပပဒါပါနောလို့ရှာမနောဘူး73ယုံမီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ရန်စကစကိုင်းအောင်ဝိဒါတို့ခန့်ဆန်စပနက်စကိုင်းကဆက်တိကန်ပစကိုင်းစပိစမလပါရန်ဆဲလူလက်မွေးစပုစလူလပါစတောင်းလန်လပါဖာဘိစလပါရောလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာဂိုက်စလန်အယူစာဝိအောင်ဆစလန်အယူလပါနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိရဖိပါ MC ရန်ဖို့ရှုမှုလို့စတန်လာပါမကပါမရှိကိုရတယ်လားစေ

0: ရေမြောင်းရှင်ဘဝင်ကြီး၏ခင်ဘဲချာလီနှင့်မကြေပွဲအင်တာဗျူ
1: း Hey, that's pretty good.
0: ရေမြင့်ရှင်ဘဝင်ကြီးဆိုတာပဲကြားမှုပါလေလို့တော့လာပြောကြမယ်သူတွေရှိမယ်မထင
2: ် 2 hours later.
0: အနီးသူဟာအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်တက်ခေါ်ပေါ်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှထိုက်တန်သူမဟုတ်ကြောင်းလေနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိရှိလေသောကြောင့်ပင်ရေမြောင်းရှင်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အနံတထောင်းထောင်းနဲ့ရေဘုတ်ရေစိုးတွေစီးနေတဲ့ရေမြောင်းဘဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းဘယင်ဆိုတာထက်ပိုးပြီးလိုက်ဖက်နေပြန်ရောအလိုလိုနေရင်ဘဝင်ကိုင်းနေတာတခါတလေကြပြန်တော့လဲသူကိုယ်သူလူဘိမ့်မှန်တော့သိရှာသာပဲလူဘိမ့်နားလဲအောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းသေးတာ Time Magazine နဲ့ပထမအင်တာဗျူးမှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖူးယောင်ထန်းထုတ်ခေါ်သွားခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုများမခန့်လေးစားနဲ့ကွာဆိုပြီးအခဲမကြီးဖြစ်လို့နေတယ်ငါလိုဆင်မမဲတမဲဘဏ္ဍကောင်ပိုင်ရှင်ဉာဏ်ပြီဤပြည့်ရှင်ဘာညာဘယင်ကွိကွာလို့တော့သူထဲ့မပြောရဲတော့မပြောရဲဆိုသူအုတ်ချုံနိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကွက်ကွက်လေးလောက်ပဲကြံနေတော့တာကိုသူကိုယ်တိုင်ကသိနေလို့ပဲပေါ့ဝဲပြစ်မယ်ကွာအဲ့ဒီ time magazine ကိုပြီးတော့ charlie canvas ကိုလှုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်ဝဲနိုင်နေကွာငါမရဘာထင်နေကြလဲငါခိုးထားသမျှရဲ့အစွန်းအတွက်လောက်တောင်တန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလေဘာဘူးဝယ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာသန်းရာချီကိုဘယ်ကနေဘလို့အမေရိကန်ကိုလွှဲမလဲဘာဘူးကိုနာမည်ပြက်စရင်နဲ့ထည့်ထားကြတာလေသူ့လူတွေဝိုင်းပြီးသတိပေးကြမှာကျင်ဆိုးအာမတန်မန်လျှော့လိုက်တယ်အညှိုးကြီးလာတဲ့ကျင်ဆိုးမကြေမချမ်းနဲ့သူဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးထပ်စင်းစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဆယ်ပေါင်တူလက်ဆော့ထားတဲ့time ပြောင်းပြန်ကဘာကျော် interview magazine ကြီးဆိုတဲ့ post ကိုတွားတွေ့တယ်ဇူကဘက်ကအကောင့်ပိတ်ထားပေမဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့အကောင့်တူတွေသူ့များအကောင့်တွေကနေဝင်းဝင်ဖတ်လေးရှိတယ်တကယ်ကတော့ time ပြောင်းပြန်ဆိုတာဘယ်ရှိပါ့မလဲ time magazine နဲ့ကျင်ဆိုးတို့ဇလန်းအပြီးကိုယ့်ဘာသာခွေခြင်းလို့ရှောက်လုပ်ထားတာ
3: hey
0: ဒါပေမဲ့ time ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျင်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားစေတယ်သူအင်တာဗျူးထဲမှာသတိထားမိကြမှာပါစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ထည့်ပြထားတာဘယ်လိုစာပေမျိုးဖတ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုထင်မပြောသွားဘူးတကယ်ကသူဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တာတွေကတိုင်းဝတ္ထုလောက်ပဲရှိတာဒီတော့တိုင်းကြောင်းပြန်လို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကကျင်စိုးအသေးဆွဲအထင်တကြီးတလေးတစားဖြစ်เสียဇကလုံးနေပဲပေါ့အခုလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Time Magazine ကိုကရုံးကြိုက်လှုပ်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာtime နဲ့ပြောင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆယ်ပေါင်တူရဲ့ time ပြောင်းပြန် interview magazine ဆိုတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်ဆိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ time ပြောင်းပြန်နဲ့မကြေပွဲ interview ထပ်လုပ်ဖို့ကျင်ဆိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားစေနိုင်တာကတော့ Campbell Charlie ကြောင့်ပါ Campbell Charlie ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ပေါင်တူကိုယ်တိုင်ပါပဲကျင်းစိုးလူတွေလှမ်းဆက်သွယ်တော့ဆယ်ပေါင်တူဆိုရင်မတော်ဟိုးရှာတီရှာလို့လို့ကျင်းစိုးကိုတလျှောက်လုံးသယောစားရေးနေတဲ့သူလို့သိရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုကန်ဘဲချာလီဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ
2: ် boy
0: ကျင်းစိုးချာလီကန်ဘဲကိုအမုန်းကဘာမကြီးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်လေဒါကြောင့်သူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြန်ကန်ဘဲချာလီလို့ပြောလိုက်တာ
4: oh my god
0: ချာလီကန်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကန်ဘဲချာလီဆိုတာနဲ့တည်းအခြေတကြီးကျင်နေသွားတဲ့ကျင်းစိုးကရေငတ်တုံးရေတွင်နဲ့ကြာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးထိုင်းပြောင်းပြန်တဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျင်းစိုးတို့တွေကနှက်သွားပြီ။စီကန်းချက်တွေတလေကြီးနဲ့တူတူပြောရရင်တော့သူပြောချင်တာပြောမယ်ရေးတာတွေကိုလည်းပြန်စစ်မယ
2: ်။
0: ဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့လူတွေနဲ့သူရိုက်မယ်။ထိုင်းကထဲ့တယ်လို့လူမြင်ရင်ဆဲကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပဲကြည်ကောင်းအောင်ပုံကိုဟိုပြင်ဒီပြင်လုပ်မယ်။ရန်ဖုံဆောင်မှဖြစ်ရမယ်အစဲမခံရအောင်လဲကမ်ဘဲချာလီကတာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးသူပြောသမျှခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်အေးရောအတန်သွင်းဖို့ရောဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရောနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့မကရှုပ်ရှက်ခတ်အောင်စီစဉ်ထားတယ် 查理干杯杯的等下啥的这对着咱一种秘密说了。他们没表看路了没有我这几天满意了没对呀了不。你这个家满万里把的每个不离我喷笔啊不要漏来寄来变背来呢。今天说话乱了乱你的路呗。今天说过几天你要请两马几杯把了房里把马路上来满寄来每个铺来漏你的独立过道多慢压米的的。当然在波浪里的旋旋呢哎呀我告诉你也能靠车道不道道表表骗你的路呗。干杯查理啊沙比那个说的第一波不说面哦或者可不多慢慢压了。
1: 嗯
0: 今说啊哎路这个过来的都个先别人把说波及说到我家去哪里。干杯查理啊千万不好的啊。哦不大够忙不上面的塑料表达啦所以变皮来的。
1: What?
0: 今说都家今年皮门亚罗谁带门家皮多不亚的。他们没得不拉拉爸爸穿铺为都爱用啊要你哦。爸妈他这么大多。因为我们三米呼呼弟弟表演都弟弟那的苦苦没的。干杯查理啊三米罗高别人要打的。啊那等于毕竟没说完咯。啊那等于说这个တိုင်းပြည်ကမောက်ကမာတွေဖြစ်တော့မှာဆိုပြီးစာပီလောကမှာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုရီးယားစကားပြေစာအုပ်တွေတော်ဝင်တာသူများတိုင်းပြည်ထွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်တော်မှာကိုကြိုးပြီးတွေးမိလို့ပန်းဆိုရန်စာပီလောကရောလှဲတဲ့စာပီလောကရောခဏခဏရောက်ဘူးပါလေကျင်းစိုးစိတ်လေသွားပုံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘိုးအာယုံဆိုင်မိတာကအာနာသိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအာနာထိန်တာပါကွာနောက်ကိုအာနာထိန်တယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ငါကြိုးပြောထားအောင်မယ်ကျဥ်ဇေဒုံကြောင့်အင်တာဗျူးတဲ့မေးစရာမလိုဘူးအနောက်ပြီးငါကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံဟန်ဆောင်ပြီးခမည်းကျွန်တော်လို့အင်တာဗျူးတဲ့ပြောတာကိုအဟုတ်မမှတ်နဲ့မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးအဲငါမင်းမမပါတဲ့တပြည်လုံးကိုသောက်ယူမဆိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကို you are excellency လို့ဘိုးလိုခေါ်ရမယ်အခုဆန်းခေါ်ကြည
3: ့် what
0: you are excellency you are excellency အခွင့်တာတော့ဆိုပြီးကျင်းဆိုးမျက်နာတဲ့တဲ့ဇရွေတတိတန်းကြီးဆင်သွားအောင်ချိန်ပြီးအစကုံအော်ပြောလိုက်တယ်ကံပဲချာလီရဲ့ဇရွေတွေမဆင်အောင်ကျင်းဆိုးအလင်းမြန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့အကုံဘယ်လို့ပါမလဲတ िश ူးစားနဲ့မျက်နာကိုတုပ်ရင်ကျင်းဆိုးက You are excellency အစား Mr. President လို့ပြောင်းခေါ်ကွာလို့ပြောတယ်သူထင်တာ Mr. President ဆိုရင်သူ့ကိုဇရွေမဆင်တော့ဘူးပေါ့ကံပဲချာလီကအကြံသမားဆိုတော့အခွန်ရေးရတော့ဆိုပြီးဇရွေမစင်စင်အောင်လှုပ်ပြီးပြောပြန်တယ်မစ္စတာပရက်စီဒန့်မစ္စတာပရက်စီဒန့်ကံပဲချာလီကဇရွေကိုချိန်ထွေးလိုက်ကျင်းဆိုးကလွတ်အောင်ရှောင်လိုက်နေနောက်ဆုံးကျင်းဆိုးလက်လျှော့သွားပုံရတယ်သူ့တိုက်ပုံအိတ်ကတ်ထဲကတ िश ူးတစ်ထုပ်လဲကုံသလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ညီမလိုပဲဘာဘူးလို့ခေါ်ကွာလို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အင်တာဗျူးမစမီကင်းမဲချာလီကအကြံတစ်ခုကျင်ဆိုးကိုပေးကြည့်တယ်အဓိကကဘာဘူးပြောသမျှကဘာကြီးကယုံကြည်စေချင်တာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာဘူးကိုမူသားဖော်ဆက်နဲ့ဆက်ထားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကြရအောင်လေအဲ့ဒါဆိုဘာဘူးပြောတာတွေပို့ပြီးယုံကြည်သွားကြမှာဟေးဟေးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြူကြမယ်သူပြောတာအကုန်လုံးကအလိညာမူသားတွေဆိုတာသူ့ဘာသာသိနေတဲ့ကျင်ဆိုးကပြားပြားတလဲညင်းနေဒီလိုနဲ့ပဲသူပြောချင်တာတမေတမောကြီးရှောက်ပြောတဲ့အင်တာဗျူးကိုလုပ်ပြသွားတယ်ဆိုပါတော့ချာလီကမ်ဘက်နဲ့အင်တာဗျူးတာထက်တောင်ပိုကြသေးတယ်မဟုတ်မဟုတ်တွေကြည့်ပါပဲသူမို့လဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတယောစာရေးတဲ့သူတော်တယောချင်းစိတ်ပျောက်သွားရအောင်စိတ်ကုန်သွားတယ်အင်တာဗျူးပြီးတော့ကျင်ဆိုးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ငါအကြိုက်ဆုံးတက်ပုံရွေးပြီးပို့လိုက်မယ်အချိန်ယူပြီးတေချာရင်းတော့ပြန်နေအောင်ကောင်းပါစေဖတ်တဲ့သူတွေဝိုင်းစိတာမခံရဘူးတေချာဂီယူတဆိုင်လိုတာရှိရင်အိုင်းမြက်ခုတို့တွေကထက်ဆိုင်ပြကြလိမ့်မယ်ကြားဘူးတယ်မို့လားသူတို့ကအင်တာဗျူးနဲ့လှုပ်ရှားလာတာအန်တိုးနေပြီ
3: အယောဒီမ
0: ဒီလိုနဲ့မကြပါဘူးကျင်းစိုးတို့စီကိုထိုင်းပြောင်းပြန်မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာဖော်ပြဖို့ကမ်ဘဲချာလီရေးတဲ့ကျင်းစိုးအင်တာဗျူးမျက်နှာဖုံးဆောင်ပါကိုလှမ်းပဇင်းကြီးမှာဖော်ပြဖို့ကံပဲချာလီရေးတဲ့ကျင်းစိုးအင်တာဗျူးမျက်နှာဖုံးဆောင်ပါကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်

0: ဒီမဖက်ဖဲနဲ့ကိုဆဲကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလဲဗလားစာသားလဲဗလားပဲလုံးဝေးလိုက်တော့တာ
1: နော်နီ
0: ကျင်စိုးတို့စီကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်တွေ message တွေကိုဖွင့်ကြည့်မနေတော့ပါဘူးအတကုံဆဲဆိုထားတာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေကမ်ဘဲချာလီကတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကျင်စိုးကိုမဆဲကျင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူရှိမှာမို့လဲကျူခေါ်ဗရန်နီလှတော့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးဆဲရင်ဆဲနေမှာအသေးကောင်းလို့အဆဲတောင်းတဲ့ကျင်စိုးဒင်းပဲအယူထပြီးအာနာထသိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား
2: ဆေပေါင်းတူ

0: ူတော့ဒီလေခွေစကား34ခွေပူကမှန်ကြည့်ဖြူတယ်ဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို Mirror Mirror Who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ့
1: Wait a minute Who are you
0: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လीလောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကြSnow White ပေါ်လာတော့လိုက်သက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုမှန်ပါရင် Psycho Pat ဒါမှမဟုတ် Ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံးကြီးကိုပြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းက Trauma ကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြည်လာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကို့စိတ်အစာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော့မတွေ့လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီးကျွန်တော်အယူပါပြောဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရွှင်လေးတန်လေးနဲ့ခမည်းတော်စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအတနစ်ကိုအသစ်ပြောထားတဲ့ခွေဆုံဂုံးအူရွတ်တော်ကြီးဟာခမည်းတော်ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာခြေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့ What ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တရိတ်ဆန်နေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကအယူကိုတမူးတောင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်အကွက်လေအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးရဲ့ဥဒံကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစီထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဘူးလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလို့အယူကြောနှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးဟာตุนักขะตัดมาวุบวะเนอะจาจีคุ้ยหมู่ทั้งแกบีมาพู่บวะยောက်ลาတော့เอราโกဘယ်လိုမျိုးฉိန်นี่ห่องยะละเลโลเมยอဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့คุ้ยดิဆိုတာพู่ก็นี่ซင်းตัดลาล่ะบาพู่ก็นี่မซင်းตัดเพเนดีโลမျိုးต้ายบีကိုมวยติสုပ်เป็ดตัวออกไม่ลงไหนมาบูโลปုတ်ตินอู้ดิตู้ดอดาบอตะเกเรတော့ขะมย้าတို့ไม่ติดาวาကျွန်တော်တို့อ่ะพู่ก็ซင်းตัดลาเลคุ้ยဆိုပေမဲ့ကျန်းအလုတ်ပါတပါးတည်းလုတ်ခဲ့ရတာလေခမရတပုံစရာတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖွဲ့ရဲ့ကြံ့ရဲ့ပါတဲ့3 in 1 ဆော့ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒပုံကိုအရင်ကဘသူမှပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ကြဘူးဗျာ
2: อืม
0: အာမလုဒဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ဒါလေဗျာဩဟုတ်သားခမရတို့ကမင်္ဂလာသုံးမတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲအသံဓမ္မဆိုပိုတောင်သိမှာမဟုတ်အာမလုဒဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါလူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတယ်သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုဖွတ်ခွေကြံ့၃မျိုးဆက်တရွာပေါ
3: ့ What
0: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်ခမည်းတော်သူနာခဌာနမှာငိမ့်ချံခွေးဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအစွဲကင်ပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တစ်ချိန်ကဖွတ်တွေကိုလိုနီပြုခဲ့ရာကစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြတ်ရက်စဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ
2: ်อืม
0: လုပ်ဝင်မဲ့ဖွတ်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲ့ကြတယ်မို့လားခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့သရေနာအရင်သရေနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကြိုက်လိုက်ရမှာအသိဉာဏ်မဲ့လုံးတော့တော်သလင်းဆိုအဖေကသားကိုကြိုက်သမီးကိုခွတားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကြိုက်လွတ်ညီမလည်းအလွတ်မပေးအဲခွေးဟောင်းတန်းနေကြမှာရင်းညံခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်သလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ညာခွေးပြတော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူးကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်အော်ခမည်းတော်ပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမူးကြီးယာတို့ကိုစက်ခံထားနေသူပါပဲကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါခွေးလိုကျေးဇူးကမ်းပြီးကျဲ့လို့တချောင်းဆွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလို့ခိုင်းတာအကုန်လုပ်တဲ့သူတွေကြီးပါဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမို့လားကျန့်ခွေဖွတ်3 in 1ဆောက်ခွက်မှာက ဂျိုးထွက်နေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်။ Time Magazine ကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီအောင်မယ်ဗျ။အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးနေနဲ့သူ့နောက်ခတိုင်းကိုအယိုးတွေပြန်လဲပေါများလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမယ်မှန်းထားပါသလဲ။ဒါကတော့ခမရတို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျ။ခမရတို့လူတွေမဲသားတွေစားပြီးပြစ်ထားတဲ့အယိုးကိုခွေးမစားရရေးဒုအရေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသပ်သင့်ပြီဗျာ။ခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘေးတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှနောက်ဖေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လဲပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာဗော။ဂျိုးကုတ်တွေအတွက်လဲဆက်မှုလေယာပြောင်းသွားလို့ကောက်ရိုးကလဲမြေရှို့ဖြစ်ကြတော့စားရည်ရိတ်ခါခတ်နေတာကတမျိုးဖွတ်တွေတော့မပြောနဲ့။ဘာစားစရာမှမရှိလို့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဖွတ်ဖွတ်ချင်းအမိပဲလိမ့်နေကြရတော့တာ။ကြံ့တွေလဲခန့်နဲ့ကောင်းခန့်ခွေးတွေရဲ့ဂျိုဖြက်ရောင်းစားတာခံနေရတော့တာလေအခုခွေးခွေးချင်းမှာရုရှားပို့ရောင်းစားရမလို့လုံနေပြီထရန့်ကိုလည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမစ်တကန်တွေကိုလည်းအဖေဖြစ်အမြန်သိမှတ်ပြူပြီးတရုတ်ကိုဘလုတ်တုတ်ခေါက်လိုက်ပါမယ်မစ်တကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တရုတ်ကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပြစ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနီးမျိုးစုံနဲ့အကျန်းဖက်နေတာတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမရတို့ကချန်ပြင်ထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖျားရင်မြင့်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းဘေးအလှဆိုင်ပန်းမီတွေကိုသေးပန်းတာတွေသူများအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဦးတာတွေတခိုးချိုးတွေကြအမိနဲ့ဖင်ရက်နှုတ်တာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချန်သူများဆိုင်ခင်းအတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွေးအောင်ဆိုပြီးအိမ်မေပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲ။ဒီကောင်တွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေ။တကောင်ချင်းလည်းအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူး။အမေရိကန်တွေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလေ။ကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ Profile Picture လုတ်ခွင့်ရကျင်လိုက်တာမှဂျိုးတောင်ရတယ်။အဲ့ဒါလေးလည်းဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဖင်မလုတ်တက်တော့တစ်တော့မှလဲဟစ်ဟော့လို့မရခွေးပြတဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာချီကားတက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ဟောင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလीဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်တရာရှင်းတယ်ဒါသူနခခရေစီအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတသက်ပါယုံတွင်ရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့သတင်းအမှားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမရတို့သူနာခတွေဟာမြေခွေးတွေနဲ့ငါးနှစ်တာခွေးချင်းခွေးချင်းဆိုင်ရာပူပေါင်းဟောင်းဦးရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒါကပူမျိုးနဲ့ပူမျိုးပူပေါင်းတဲ့သဘောပါဒီစီမံချက်ကိုပူပူပူလို့အထူးောက်ခေါ်ပါတယ်ဒါကခွေးတို့အသံမိုးထက်ညံရေးအာကာသလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ရင်းနဲ့အမှုမျိုးပေါ့ဗျာဒါကလည်းအနုနှင်းအနုမိုးထီသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြူလောက်တယ်မှာစမောလေးပါဒါဒီကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအာမပြီးတော့ညီခွေးနဲ့လုံရတဲ့သဘောပါခမရအခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနားတော်မြူတော့သလိုပဲဒီခံနိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်နေသူတွေတော်တော်များတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်တရုတ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြီးတယ်သူလည်းလာလို့တယ်ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာကတော့ဗျာဆန်ဝစ်လိုပဲလေပေါ့တယ်ဟုတ်တကယ်လုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲဗျာ
2: ဟေးဘွိုင်
0: းထိုင်းလဲကရိုင်းနေဗျာလာအိုတော်သွားဆိုကြီးဖြစ်နေတာနော်အပီဖတ်နန်နာကတော့ဗီယက်နမ်ဗောဗီလာရုနဲ့ရုရှားကတော့လုံသလားမမေးနဲ့ရုရှားဆိုမီးပွင့်ဖို့သာပြင်ထားအနုမြူအားသုံးမတယ်အာကာသရောက်အောင်ပို့ပေးမတယ်သူကလာလို့အုံးမှာခမရတို့အမေရိကန်တွေကလည်းလာလို့လေတရုတ်ကြီးလည်းလာလို့တယ်အိန္ဒိယလာလို့တယ်အလုံဆုံးကတရုတ်ကြီးပေါ့ထိုင်းလည်းအများကြီးလုပ်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အဲပူးလုပ်ဖို့ကတော့တကမ္ဘာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လာလုပ်ကြပါအကျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ခွင့်ပြုတယ်လာပါလာလုပ်ကြပါတရုတ်ကတော့
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အများကြီးကိုလှုပ်တယ်။အိမ်နီးချင်းလည်းဖြစ်တယ်၊သွားရတာလည်းလွယ်တယ်။အိမ်နီးရရဲ့မြုံနယ်မှုကလည်းအများကြီးပဲလေ။ကျွန်တော်ကပေါင်နှလုံးကြားလေပေါင်ပုံနှလုံးကြားကအသားကလေးဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပ
2: ါ။နော်နီ
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယိုကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရုံတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
5: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘေးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါ။အသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှစ်ဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတို့ကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကျင်တာပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လို့နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူနီကအိမ်ပြူတော်မှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်သမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတရားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါလေခင်ဗျာ
4: ။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက် စစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဖာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြထမ်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ဘဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးယထာကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန်းတွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ပြီးပင်လေတွေကိုစည်းဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထရင်ကတ္တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လေကွေးကိုစည်းဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်တာမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်း ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်းဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွန်းရေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရေကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပြာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတန်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းထန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေဒဏ္ဍာရီနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကျခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခန်းစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးပြမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပါပဲဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပ
3: ါ။မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: အသက်59နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာ သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသေယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယက်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရီချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရီကူးတလို့ပါပဲရီစရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရနာထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ရှီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်တိုရော့နောက်ခံဟူသီတပုံတွေဟာရှီမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗိုလ်တပ်ကြီးကဒရုန်းတီးတဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိန် Latest ကပြင်းမှတ်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြံဖတ်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ရေလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီး Kayuran ဒေသတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မုတ်ခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇားစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ခံဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံစူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရင်တိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင
5: ်ဘူရူနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာနှစ်80တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်သီးလင်ကနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမိခိုးအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးပေါ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုကျော်နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရံပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိကျကျမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီး လေးစားမျက်တာလာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်ဆမျက်တာလာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား၅မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမျက်တာလာနေပြီးနေသားလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတွင်ကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအတအလေးချမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုပ်လာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတလက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
7: 89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အာဗက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြိပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ဟာခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ဟာခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအိမ်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
5: ်ခရစ္စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်စ်ဗီလ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူအုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပါပဲသူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခရစ္စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီမစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပိုက်ပြဲရှင်ကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မကတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခရစ္စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထံစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထံပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုငြင်းပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်ထံချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြတ်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်ထံပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။တ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြည့်စီးတို့ကွန်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွန်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတော့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆက်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗ
1: ျ။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ရဲအော်ဂူလာနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာကရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနေမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဟိုးသိမ်ကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကြီးနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကျောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ၊ချင်းနဲ့ရ ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှစ်ကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ယ်ဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ငါခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆန်ကုန်ကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်းခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မိုးကုံဆောင်ကုန်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထင်းချုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချာခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်က လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမူသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား 1,486 ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000တဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြီးညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တီလဝစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်တမ်းယူမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒီနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထဲကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်၊ဆေးဝါးကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မို့ကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မို့ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေ၊မလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နိုင်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာ၊အရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာ၊လက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့ကိုအလဲအလှယ်လုံးလိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်း ဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိမျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစီအွေတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပေါက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တဦးထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့တရင်ဒီမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီ။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ်းတယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါပြီ။တစ်စိမ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါရီ။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုံ့ဆော်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါရီ။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရဲမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရဲမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပ ကဖားနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖားတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြားရင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကပအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းငါနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လည်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်လည်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်ဖို့ကုလညီလာခံမှာတတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းတပရင်မိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော်ဆလင်းကြီးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မန္တလေးမြောက်ဖက်ချံစစ်စည်ရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တခွဲတခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစုံမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကူပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။အာဆီယံမှာမြန်မာရဲ့အခွင့်အကဏ္ဍနဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝပြန်ရလာအောင်ကူညီသွားမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကအော်တိုဘလာ၈ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးအရင်းနဲ့ပြန်လည်လက်ခံဖို့ကိုစေအုပ်စုကလိုလားနေပြီးပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။2026နှစ်စံပိုင်းကလေးကလီရင်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ကျော်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့3000ကနေ4000ကျားလောက်ကိုလည်းထပ်မံပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာဘက်ကဈေးရအကုန်ခံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှားပါးကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအန်ဝါကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းရာသီဥတုတာယာလာတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့သင်္ဘောတွေထပ်မံဆစ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခွင့်ခံသိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကအခင်ကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရည်တည်ချက်ရှိပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အန်ဝါကမရောက်လှန်တဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာခုလိုသဘောထားပြောင်းလဲဟန်ပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာမြန်မာဒုက္ခသည်2000လောက်ရှိနေပြီးအများစုကဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဟာဗန္နာယီဝင်တို့ဝန်မှုဖြစ်စေပြီးလုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့အန်ဝါကလွှတ်တော်မှာပြောဆိုထားပူပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်ပို့တာဟာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်အာဏာမဆုဆောင်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထောက်ပြထားကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုက်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလေးရှားရောက်ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တဲခုံနေတဲ့ဟိုတယ်ရှိပါဝင်နေရာ၅ခုမှာကန့်ကွက်ဖနိုင်းတွေချိတ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ Chinese Assembly Hall မှာလည်းမြန်မာ FS Alliance MAA ကဦးဆောင်ပြီးမလေးရှားရမြန်မာတရားစုံနဲ့တူကန့်ကွက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီအမြောက်လန်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရား

0: ငါကလေးတွေအတွက်စာတင်ကြောင်းနေအိမ်နဲ့ကစားခွင့်တွေဟာထိတ်လန့်စရာနေရာတွေဖြစ်လာပြီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်တွေရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကဘာကကြားသိစေဖို့တင်ပြရတာလို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုကာလအတွင်းစေအုပ်စုကပြည်သူတွေပေါ်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေဟာလည်းကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိပေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေက2025ခုနှစ်ထဲမှာတည်းစီအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရပ်သားသေဆုံးမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်294ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲမြေမြုံမိုင်းတွေနဲ့စစ်ကြံပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရပ်သား845ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးသူတွေရဲ့21ရာခိုင်နှုန်းဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်စေုပ်စုရဲ့ဂျက်လီရင်တွေဟာသခိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကစာတင်ကြောင်းတွေစေယုံစေကန်ဈေးနဲ့စေဘေးဆောင်စခန်းတွေပြင်ရသားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကိုလည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဟာယာယီဘုံခုချင်းတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တမ်မကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စေုပ်စုကိုဆက်လက်နဲ့လေရင်စီရပ်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖြတ်တောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးချိန်မဆွဲဘဲချက်ချင်းရယူဖို့ကိုလည်းတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဒဗင်းမိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော့ဆလင်းကြီးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူရှိဦးသည်
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဆုံးမ20ကျော်တန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးရွာကိုအော်တိုဘလ10ရက်နေ့လယ်တနိုင်ဝင်းချင်မှာမုံရွာမြို့နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကတက်လာတဲ့ပရိုမိုတာ74ဒီနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါပုံသီးတွေဟာမူကန်းကြီးရွာသားကိုစိုးနိုင်ရဲ့နေမကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးသမီးညီမနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့၄ဦးစလုံးမိလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတို့ကင်းနီပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နောက်ချမ်းကပြောင်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းမွန်းလွဲတနိုင်ဝင်းကျင်ကမှာပဲစီယုစုကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲပြီးစက်တနတ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့နေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထင်အားပြီးစခန်းချုပ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းလွေရင်တောင်ကျေနာကကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်စကပန်းလာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းအော်တိုဘလ10ရက်မွန်းလဲတနအိခွဲကမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြီးရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နီတဝိုက်ကိုလည်းအော်တိုဘလ10ရက်မနက်3နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုင်ထွဲလေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးပုံ15လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေရာတစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဂျိုင်ခရော့ပရာ3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမြို့သားတို့ထိဆုံးပြီးပြည်သူ3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသစ်နေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည့်ရချောင်းမြို့နယ်မြိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘလ5ရက်ညနေပိုင်းကပြင်းပြူကြီးရွာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အုသေးဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။အင်းအောင်နဲ့ရေဦးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမြို့သစ်နဲ့ဆလင်းမှာစစ်တပ်တရင်ပေး2ဦးနဲ့ပြည်စော်တီ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်လယ်နောင်ရွာအောင်ကဘာသိမ်းဖျားကုန်းဘက်ကိုတက်လာတဲ့တမ33လောက်ခန့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြောင့်အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စေအုပ်စုဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲဘော်တို့အကြဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာလူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရွာသစ်ချေရွာဘက်ကင်းမုံတက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြူစော်တီပူပေါင်းဖွဲ့ကိုရေဦးဘက်ကဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘလ6ရက်ည7နာရီခွဲကမှမိုင်း3လုံးနဲ့အချိန်ကြိုက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါရယ်တပတ်မှလည်းမကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့နယ်မကြီးကုန်းရွာမှာနေထိုင်ပြီးစေုပ်စုကိုတရင်ပေးနေတဲ့ကိုဖြိုးစုသူကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအရှင်ဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူတွေရဲ့တရင်ပေးပုံမှကြောင့်နေမာတဲ့ Mak kau tu ni ada.

ရင်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီထံဒေါ်လင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသတင်းပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရုမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စလင်းဇေရုတရာလမ်းမိုင်ရှိကံမြရွာထိုင်စခန်းကပြူစောထီးသုံးနဲ့သတင်းပေးမြို့သမီးတဦးကိုလည်းအော်တိုဝါလာ6ရက်နေ့မှာတောင်ငင်အောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံရသူလေးဦးဟာပြည်သူပိုင်တပ်တော်တွေကိုဂျမ်းဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးခေါ်ယူရောင်းချနေကြတယ်။တော်ရဲမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီအေးအေးယူနိုင်ဖို့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြောက်ဖက်ချင်းစစ်စီရင်မှာစီအိုစုရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆုံးမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆ
wish ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတွင်စကော့မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဒေသရဲမဟာမိတ်တွေနဲ့တူခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က50ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာသေဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစကော့မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါ့အပြင်ဂျမစစ်တပ်ဟာလက်ရှိမှာရဲသားတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုပါခွဲခြားမှုမရှိဘဲပုံကျက်တိုက်ခတ်နေပြီးလူငယ်တောင်းတဲ့ချီကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုတန်းစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုတပ်သားများစွာဟာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရပြီးတော်လင်းတပ်တွေအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုတပ်ဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စုဆောင်ခံရပါကလည်းခွင့်ရရတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော်လင်းတပ်တွေထံပတ်ပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နနေချမယ်ဆိုတာကကင်းနောက်ဒရုန်းတွေကိုချက်ပြတာတော်လင်းအဖွဲ့စီတို့ကိုဆက်သွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့နနေချသူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီကူညီပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EIF မြန်မာရဲ့စုံမအဖွဲ့ Wish ဟာချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထင်ရှားပါတယ်။၎င်းတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဒရုန်းပညာတွေအစင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရဲ့ခန့်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ် SCEF ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုမလေးရှားအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာ10ရက်နေ့ဇွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ SCEF ရဲ့သဘောထားညင်ညာချက်ထဲမှာမြောက်လင်ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းကိုအကြမ်းမတ်နေနေပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲသိမ်းယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးချက်တဲကိုဖြစ်ရှင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 5.67 ပါဝင်ကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ကုန်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုချင်းတွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြင့်လက်ခံတာဟာဂျမ်ဖတ်စိယုစုနဲ့သူတို့ရဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုပေးအပ်ရာရောက်နိုင်တယ်လို့ SCEF ကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလူခွေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေဘဝတွေဒုက္ခတွေနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကြီးကြီးမားမားဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရမှုများကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုရကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခြေကမူရင်းနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတံမိုးတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရတွေပေါ်မှာလည်းဂရီကူဝတ်တွေအကြံဉာဏ်တည်ပြုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြောက်လည်းကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အစဉ်ကြိုးစိုးလက်ခံပြီးတန်တမာရေးရလေးထားဆက်ဆံတာဟာဒီခြေကမူရင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရသားပြည်သူတွေစုလိုက်သေဆုံးအောင်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပေးတယ်ပေါ့ AA ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုစုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပေးခဲ့ကြတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အေးထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယစေနဲ့ကစ္စမနဒီတရားဝင်ကျင်ကိုပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူ50ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပြီးစီးလုံးညညမှုကိုပြသကဖက်စစ်ဂျမ်မန်စစ်ကော်မရှင်တဲ့ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့တူကြီးမားတဲ့ဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုသာဝရမယားမှာဖြစ်တယ်လို့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ကြောက်တော်မျိုးဘုံကျဲခံရမှုပါဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပြင်းထန်ထားတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်အေအေရဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy နဲ့တိုင်းသာတော်လှန်ရေးတပ်အချို့အပြင်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်။
ဤကလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်ပြောင်မြို့နယ်မှာစစ်ဖက်ရဲတွေက PDF ဘက်ကဖအမိခံကပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပင်ငွေတောင်းနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းကြောင်ပြောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကတကြက်ကြီးနဲ့ရဲသတင်းပေးအုပ်စုဟာ PDF နဲ့ဘက်ကဖအမိခံမြို့နယ်တွင်ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပင်ငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့ကြောင်ပြောင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအော်တိုဘားလ၈ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်ပြောင်မြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်ကြီးစန့်ခိုင်အောင်နဲ့ရဲသတင်းပေးထင်းလွင်ဦးတို့အုပ်စုကကြောင်ပြောင် PDF ဆိုတဲ့ TikTok account ကိုသုံးတဲ့အပြင်သူတို့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းဆက်ငွေတောင်းတာ message ပို့တာ Viber account နဲ့ Jawbrown PDF နဲ့ Backup Dollar နံပါတ်တွေကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ကျငွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါကျန်းဖက်ရဲတွေဟာရင်လကလည်း Jawbrown မိထီလာကားလမ်းမဖေးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေ၊ထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကလည်း PDF မြေကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ကျငွေတောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ PDF ရောင်းဆောင်ချမ်းမစစ်တဲ့ပတ်တော်သားမှန်သိသွားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးသည်တွေရွာတွေဘက်ကကားဆရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ကျငွေတောင်းခံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကြောင်ပြောင်မြို့နယ်ပတ်ကဖကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထစ်တော့ Viber စတဲ့အကောင့်တွေနဲ့ချိန်ကျငွေကြေးတောင်းခံလိုက်ရင်လက်ခံပြီးစာပြန်ပို့တာစကားပြန်ပြောတာမလုပ်ဘဲချက်ချင်း block ပြီးတိမှန်မပြုဖို့လည်းသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်ပြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖ၊ညာမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ညောင်ခံတရင်တဲ့ညောင်ခံတရင်လေ KDF တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှချိန်ကျငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့တီပေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: and now catch up. You said the drop, we said KI, do you got the drop? Maro leti sabrigo, din chan niya sab thaga. Maro piensi chago haupu. Anga khan bi. Dokha khan bi si jen lo nire windan riga.
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မောင်တို့မိသူတွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူး။မရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေအသက်တွေပေးခဲ့ရလား။မောင်တို့မိသူတွေအဝေးလို့ပြေမိသားစုကိုပြစ်မောင်ကျိုးတွေကိုဖျက်ပြီးစေရစွာတိုက်ပွဲစဉ်လွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကကွေ PDF ကမာတို့ပြည်သူတွေမတရားမှုကိုရဲရဲရဲဆန့်ကျင်ရင်အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကမာတို့ဒီကိုမှန်မှားတယ်မတို့ရဲ့တွေးရင်မတို့ရဲ့လူမျိုးတွေမတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှန်းတဲ့ကိုပြင်ချင်ချာအစွန်ထိတိုင်းမယ်အစွန်ထိတော်လာမယ်အစွန်ထိတောက်ခံကြမယ်ဒီနေ့မျိုးလည်းလာလေခါမတို့တရားမတရားဖတ်ပြီးမကြမယ်မတို့ရဲ့အချစ်တွေချစ်တာမလို့ရှိစတူတူဆက်တွန်းနေကြမလို့အမှန်တကယ်ပြကြမလို့ကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးအရှိရော

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်တွင်ဖာကန်စူပောင်ယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးကစူပောင်ယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကားလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဇီးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်တီးဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပောင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကြိုက်တည်ဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးပါစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရည်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဇီးတဲ့တအူထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုစိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစိနစကွန်ဆက်စင်ကြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတာအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယန်ဇာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပည့်ရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့အပြန့်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတာဝန်ခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်း ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြီးကြားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှူပုံမျိုးနဲ့ပေါက်ချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်စုစည်းမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်ဆောင်မရောင်းလံကိုစင်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်ဖို့ကုလညီလာခံမှာတတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းတပင်းမိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော်ဆလင်းကြီးနဲ့တရချောင်းမျိုးနယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မန္တလေးမြောက်ဖက်ချံစစ်စည်ရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တခွဲတခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစုံမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ဆတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။အာဆီယံမှာမြန်မာရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝပြန်ရလာအောင်ကူညီသွားမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကအော်တိုဘလ၈ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်လက်ခံဖို့ကိုစေအုပ်စုကလိုလားနေပြီးပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါ
0: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
1: ်ဟုတ်တယ်2026နှစ်စံပိုင်းကလေးကလီရင်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ကျော်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့3000ကနေ4000ကျားလောက်ကိုလည်းထပ်မံပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဘက်ကဈေးရအကုန်ခံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှားပါးကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအန်ဝါကပြောပါတယ်။ Sekarang sahaja le, ya dulu daya larane, doha dari gubian kopi demori teman silup bima pihjaune. Kuih kandi ini memang dengan gula lebu gula pihjau kiri lu tiawar. Malaysia dengan hari kenga, anak desi usuk sanjene ya dijahsi bima. Wujud anuaga miang lene dua sungai bina makulu dbora piang le hampir ala pihbar. Malaysia memang doha dari nanti langsir nabi, nyasuga doha dari sah tahu le pihjapi. Doha dari habanai wina umu pihsebi, langsungin cengang muri pihlar lelu anuaga lu doma biasu tahu bare. Dilo doka dari gomya maning si pian pura ha, teruye lojo ye dret soin ya repien, simuran pi arma suzang kaya nanji si re lo, kula temegane lu kwen ye pwe si riga bimin tenen wiben tau pia ta jabare. Desete mawe Malaysia nengen gu yaw si nire si gam sa miyong la ye ki zingu gangwen siung cha re lo siang mu rigu. Malaysia yaw dolin in azu riga bi lu kere lu diya bare. Kuala Lumpur memang sihir sekarang sahaja kau ni dah hodeh sih bawa ni yang agu ma. Kengah fenain wechai suai kedalu Chinese Assembly Hall malay. Yamaha FS Lion MA ga usang bi Malaysia yang Yamaha dia jauhnya tu kengah boleh pilok kerelu dia barisan. Nampak dari ngaroh sekarang sahaja yang lengan usang kopi. Lengan ngah dia yang mah dia sih mau kulang hilang mata maju ujung mutton tempat down sura dari mepi barai. Nyam yang macam bah ni dek. ศึกษาเจียมยากุลาตมังกาทุเรียนยิลากันแต่ที่ยังก่อมรีเย่คลิปต่างเงียบยาอีกคุยเงียบยามเพียงเจียนเห็นกากวยสามชาวเอกาวเซนเจียมบาร์เร่ทุเรียนสุนุบะมาตั้งมาจูจอมมุทงาคุลูดาวสุไลดาพิบาร์เร่อดูว่าชายนิกาเจียมบาร์เร่เอริสุนุบะมามุจูจามเนปาวเวคลิปต่างเงียบยาชิอันยาริโกลีจางอันยิได้แค่พวกไม่เบิดดูเรื่อยดาวินเขมุนเนตูดิอาเซียมุกันยามเอลูพิบาร์เร่ มันเองก็เคลียร์ด้วยสาดินจ้าในเอเนก็สาขุนเรียนฮะเที่ยงเรียนยานีอาริพิลาบีแต่สมุเรียนพี่เนี่ยด้วยมีมาเคลียร์เรียนงูจุ้ยแต่หนุ่ยก็บอกกันจ้าที่เสบุตรเป็นพี่ยาร่าลุเลชิมพี่บาร์เลยกูแล้วทำไงสั่งจิ้มมาเดือนหนุ่ยนะท่านนั้นสั่งอาคุณเนี่ยเทมาร์เลยเสี่ยวซุยเลี้ยงจ้าได้แค่มือเรียนจ้าอย่าตัดเสบุมีแต่ลากไปแต่สมุเรียนมาเคลียร์เงินที่อาโกเซลิวปาวินีเรลุอุจอมมูทงอ่ะพี่บาร์เลยจ้าพี่ที่เอเนก็จะมาเว้ยมี စခန်းတွေပြင်ရဲသားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကိုလည်းတမကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဟာယာယီဘုံခုချင်းတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တမကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုဆက်လက်နဲ့လေးရင်စီရဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖြတ်တောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးချိန်မဆွဲဘဲချက်ချင်းရယူဖို့ကိုလည်းတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒဗင်းမိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော့ဆလင်းကြီးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ10ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးရွာကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့လယ်တနိုင်ဝင်းချင်မှာမုံရွာမြို့နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကတက်လာတဲ့ပရိုမိုတာ74နဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါပုံသီးတွေဟာမူကန်းကြီးရွာသားကိုစိုးနိုင်ရဲ့နေမကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးသမီးညီမနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့၄ဦးစလုံးမိလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လားတို့ကင်းနီပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နောက်ချမ်းကပြောင်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းမွန်းလွဲတနိုင်ဝင်းကျင်ကမှာပဲစီယုစုက Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲပြီးစစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူနှုတ်ဦးသေးဆုံးက10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့နေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထင်အပြီးစခန်းချုပ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းလွင်တောင်ကျင်းနာကကြေးရွာတွေကိုရောက်ဆင်းနေပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်စက္ကပန်လဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းအော်တိုဘားလ၈ရက်မွန်းလွဲတနအိခွဲကမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြီးရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နီတဝိုက်ကိုလည်းအော်တိုဘားလ၈ရက်မနက်၃နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Y-12 လေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးပုံ15လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေရာတစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဂျိုင်ခရော့ပရာ3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမြို့သားတို့ထိဆုံးပြီးပြည်သူ3ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Dabin, ye bet the needed in the night idea at Chamune, yet to well and mango sit down to Larry's commission to her, begat it out of a langa yet Yanivanga. Pimpu Gia Mata Kaka be lenity in a yen than Pikakera jump, be do the Ude song gay about the ration. In on a year, Master Commission sit down like a cabby no Ude so. You then a salim master that the rimbe no one episode don't go pansy yammy that the ring or salad them yap bibame. စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်လဲနောင်ရအင်္ဂဘာသိမ်းဖျားကုန်းဘက်ကိုတက်လာတဲ့ဓမ္မသုံးသုံးလောက်ခန့်စစ်ကောင်းရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကြောင့်အော်တိုဘားလခုနှစ်ရက်နေ့ကထိတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါတက်ပွဲတွင်စေအောင်စူဘက်က
2: 6 တပတ်မှာလဲမကွေးတိုင်းမြို့သိမြို့နယ်မကြီးကုန်းရွာမှာနေထိုင်ပြီးစေအောင်စုကိုသတင်းပေးနေတဲ့ကိုဖြိုးစုသူကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအရှင်ဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးပုံမှာကြောင့်နေမာတဲ့အမှတ်9003ရင်ကဝင်ရောက်ဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ရှင်ထံတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသတင်းပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပ
1: တော်ရဲမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ဖို့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြောက်ဖက်ချန်စစ်ဆေးရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆုံးမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ဖက်ချန်မှာစစ်ဆေးရေးအတွင်းဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆုံးမအဖွဲ့ဝစ်ကအော်တိုဗာလာ၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဒေသရင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က50ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာသေဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဂျမစစ်တပ်ဟာလက်ရှိမှာရဲသားတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုပါခွဲခြားမှုမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခတ်နေပြီးလူငယ်တောင်းနဲ့ချီကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားများစွာဟာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရပြီးတော်လင်းတပ်တွေအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စုဆောင်ခံရပါကလည်းခွင့်ရရတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော်လင်းတပ်တွေထံပတ်ပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နေနေချမယ်ဆိုတာကကင်းနောက် drone တွေကိုချက်ပြတာတော်လင်းအဖွဲ့စီတွေကိုဆက်သွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့နေနေချသူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီကူညီပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EIF မြန်မာရဲ့စုံမအဖွဲ့ Wish ဟာချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထင်ရှားပါတယ်။၎င်းတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ drone ပညာတွေအစင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ် SEF ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုမလေးရှားအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှိရနေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ SEF ရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထဲမှာမြောက်လင်ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒကိုအကြမ်းဖက်နေနေပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲသိမ်းယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကြက်တဲကိုဖြစ်ရှင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 5.67 ပါဝင်ကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ကုန်သက်ခါကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ SEF ကထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုချင်းတွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြင့်လက်ခံတာဟာဂျမ်ဖတ်စီအိုစုနဲ့သူတို့ရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုပေးအပ်ရာရောက်နိုင်တယ်လို့ SEF ကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလူခွေရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေ၊ဘဝတွေ၊ဒုက္ခတွေနဲ့တဲ့မွေးဝဲအကြောင်းတွေကြီးကြီးမားမားဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရမှုများကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုရကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခြေကမူတွေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတံမိုးတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရတွေပေါ်မှာလည်းဂရီကိုဝစ်တွေအကြဉျင်အတည်ပြုဖို့ပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြောက်လည်းကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဆင့်ကျိုးစိုးလက်ခံပြီးတန်တမာရေးရလေးထားဆက်ဆံတာဟာဒီခြေကမူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရတားပြည်သူတွေဆုလိုက်ဒေသုံအောင်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လုံရက်ကိုကံကွယ်ရှုံချပေးတယ်ပေါ့အေအေဂျေစုတင်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အရခတ်တတော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဒေသုံထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကိုကံကွယ်ရှုံချပေးခဲ့ကြတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုဂျေစုတင်တဲ့အကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အေထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယစီနဲ့ကစ္စမနဒီတရားဝင်ကျင်ကိုပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူ50ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသကဖက်စစ်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့တူကြီးမားတဲ့ဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပေါ်ပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုသာဝရမယမှာဖြစ်တယ်လို့အေအေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ကြောက်တော်မျိုးဘုံကျဲခံရမှုပါဝင်အာနာသိစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပြင်းထန်ထားတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်အေအေရဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ energy နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်အချို့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်။အေကလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်ရောင်မြို့နယ်မှာစစ်မှန်ရဲတွေက PDF ဘက်ကဖအမိခံကပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပင်ွေတောင်းနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းကြောင်ရောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်မှန်စစ်တပ်လောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကတကြက်ကြီးနဲ့ရဲသတင်းပေးအုပ်စုဟာ PDF နဲ့ဘက်ကဖအမိခံပြီးမြို့နယ်တွင်ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်ပင်ွေတောင်းခံနေတယ်လို့ကြောင်ရောင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအော်တိုဘာလ10ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်ရောင်မြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်ကြီးကြန့်ခိုင်အောင်နဲ့ရဲသတင်းပေးထင်းနေဦးတို့အုပ်စုကကြောင်ရောင် PDF ဆိုတဲ့ TikTok account ကိုသုံးတဲ့အပြင်သူတို့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းဆက်ငွေတောင်းတာ message ပို့တာ Viber account နဲ့ Jawbron PDF နဲ့ Backup ဖတ်တော်လင်းနံပါတ်ကိုလွယ်သုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ချငွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါကျန်းဖက်ရဲတွေဟာရင်လကလည်း Jawbron မိထီလာကားလမ်းမဖေးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေ၊ထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကလည်း PDF မြေကိုလွယ်သုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ချငွေတောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ PDF ရောင်းဆောင်ချမ်းမတ်စစ်တပ်ဘတ်တော်သားမှန်းသိသွားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးသည်တွေရွာတွေဘက်ကကားဆရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ကျငွေတောင်းခံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကြောင်ရောင်မြို့နယ်ပတ်ကဖကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထစ်တော့ Viber စတဲ့အကောင့်တွေနဲ့ချိန်ကျငွေဈေးတောင်းခံလိုက်ရင်လက်ခံပြီးစာပြန်ပို့တာစကားပြန်ပြောတာတွေမလုပ်ပဲချက်ချင်း block ပြီးတိမှန်မပြုဖို့လည်းသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ရောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖ၊ညာမင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၊ညောင်ခံတရင်တဲ့ညောင်ခံတရင်လေ KDF တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှချင်းချငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့တိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ စစ်တွေးကြောက်ဖြူပုံနှံချုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပကိုးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတရှောက်မိုးကောင်ဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒူရီယာဥက္ကဋ္ဌတောက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးရတဲ့တဲ့။တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင် ဟဘွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော်အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောင်အတွဲတင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဂ ကျောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှံကျွန်းရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပုဂူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုန်းကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေးဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရတယ်။အတွဲတစ်အမှတ်တစ်မှာပါတဲ့အရိတအာပေါ်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမစ်ဒေါ်လင်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dolan နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေမြေတွေမှာပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခ

0: ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: နိုင်ငံကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပိုးဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကြအရေးပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတီလောကစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုတဆက်ရနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနေပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အတွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အလားတန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်

0: ကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: ရုပ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ပြခါတတ်နေအဟုတ်နာလာရှုမကြပြရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲကြည့်ပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Ha, ha, ha.

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: American ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာရေးအကျပ်တည်းအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ American ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာ American လူမှုကုလရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစရိတ်အသုံးစရိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လည်းပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လဝိဒိုးရာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမကန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှေးကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိတယ်လို့မခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြတ်ခံပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြတ်တထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအားပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဆန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးကြံမဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးနိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလျှို့ရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အဲ့နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တည်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ Russia Federation ကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်နေတာပါ Russia Federation အပြန်မှာ Belarus ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Cambodia ကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမရောက်နိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင် Russia Federation ခရီးစဉ်တွားရောက်နေစင်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြမှုတွေပုံမှန်ရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစင်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကနောက်နိုင်ငံတွေကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့မင်းမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အာနာဒိန်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးချက်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမ္မန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတတ်သိပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မျိုးကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်၊ဘတ်စကားမတိုင်၊ လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရည်ပြင်းချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာရည်ပြင်းမှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကင်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါလေ။ဒီ60ဆိုတဲ့ကင်းကနန်းအရေအတွက်ထပ်ပို့ပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါလေ။ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါလေ။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်းစည်းထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်စိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေးလာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေးအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါလေ
3: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစင်ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့

0: 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်အဆက်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်90ဆိုတာဟာအ ਨੇ ဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတလေးအပေါ်ဝင်စစ်တနန်းချောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တနန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတနန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံခြုံတွေကမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတသက်ပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ27ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌစိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှား권မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတေသနအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတ

0: 2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အလက်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကရော်ရီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကားဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေ့ဆုံဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းကြခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရက်ဘတ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာ ASEAN အိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုံသည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနီးပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလန်းစင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလန်းချောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်းတကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေလွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရက်သားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာ လေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အောက်ခေါလ20ရင်းနေမှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အခုမြို့တည်ရက်ွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှာဆိုဖရားတဲ့ကြီးရိုးရီလန်းဘာညာဘုန်းစီတဲ့အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်ပဲရှိတယ်။ဒီမူတာလုံးတော့ဟိုကတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်။နေပြီးတော့ဟိုကတင်းဝလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဘူး။ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့တော့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာ။ဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရာကြီးတိုင်းကြွားအိနေတာကြော့ပြက်ပြက်ပြက်နေရေကထပြေးရပြန်တယ်လူမျိုးပုံစံမျိုးတွေ။အော်မနေနိုင်တော့။ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်အနေနေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ကူကအကုန်ပြည့်နေတယ်။ဟိုကြောင်းပြည့်တယ်ဒီကြောင်းပြည့်တယ်။ဥပဒေနဲ့လာပေါင်းမကြည့်ဘူး။ကိုရကဘလို့ချိန်တဲ့စီတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမဖြစ်သူ့ရဲ့သူကြည့်ပြီးသူ့အမကြောင့်ပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီဒီလာတယ်တလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာနေတယ်ရနေစီပါဘူးရနေစီမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရားတော့ပြတော်ပြီးအင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုလူမလာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ကကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရယ်အလုံးပေါင်းစီးပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားတော့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုခက်ခဲပြီးတော့အများကြီးဖြစ်တယ်
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နိုင်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ကျွန်တော်ကထွက်တဲ့ဆိုကလေးကလွယ်လွယ်စရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာသူမစားမလားမလို့မစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မူလီဝဒသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကူအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းယင်းနှိမ့်မြှနှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြှနှံမှုတွေကိုတွန်းမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြှနှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစား
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားအောင်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီး စာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာဆုံးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
4: ချင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတိုးကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မီအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုကိန်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်သက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့စန္ဒာနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်ရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး 80 ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်အစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရတာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
7: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်လိုင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်ဖို့ကုလညီလာခံမှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းတပရင်မိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော်ဆလင်းကြီးနဲ့တရချောင်းမျိုးနယ်တွေမှာဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မန္တလေးမြောက်ဖက်ချံစစ်စည်ရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တခွဲတခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစုံမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုပ္ပတမဆုံးနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမြန်မာရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝပြန်ရလာအောင်ကူညီသွားမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်လက်ခံဖို့ကိုစစ်အုပ်စုကလိုလားနေပြီးပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။2026နှစ်စံပိုင်းကလေးကလီယန်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ကျော်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့3000ကနေ4000ကျားလောက်ကိုလည်းထပ်မံပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဘက်ကဈေးရအကုန်ခံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှားပါးကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအန်ဝါကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းရာသီဥတုတာယာလာတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့သင်္ဘောတွေထပ်မံဆစ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခွင့်ခံသိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခါရခင်ကအာနာသိန်းစီယုစုကိုစန့်ကျင်တဲ့ယက်တီချက်ရှိပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အန်ဝါကမေအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာခုလိုသဘောထားပြောင်းလဲဟန်ပြလာလဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာမြန်မာဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းလောက်ရှိနေပြီးအများစုကဒုက္ခသည်ရှောက်ထားသူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဟာဗန္နာယီဝင်တော့ဝမှုဖြစ်စေပြီးလုံခြုံရေးချင်းကြောင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့အန်ဝါကလွှတ်တော်မှာပြောဆိုထားပူပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်ပို့တာဟာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်အာဓမစုဆောင်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထောက်ပြထားကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုက်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလေးရှားရောက်ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တဲခုံနေတဲ့ဟိုတယ်ရှိပါဝင်နေရာ၅ခုမှာကန့်ကွက်ဖနိုင်းတွေချိတ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ Chinese Assembly Hall မှာလည်းမြန်မာ FS Alliance MA ကဦးဆောင်ပြီးမလေးရှားရောက်မြန်မာတရားစုံနဲ့တူကန့်ကွက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်မှုကုလညီလာခံမှာတပ်မဲကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးတငယ်များ၏အခွင့်အရေးများမြင့်တင်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကောင်စဉ်နှင့်ကျင်းပတဲ့ထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမှာတပ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝါချိုင်းနီကကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမူဂျိုချောင်းတွေပါဝင်ကလေးတငယ်များရှိရာနေရာတွေကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခတ်ဖို့အမိန့်ပေးသူတွေလည်းတာဝန်ခံမှုနဲ့တူတရားစီရင်မှုခံယူရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းနေအိမ်နဲ့ကစားခွင့်တွေဟာထိတ်လန့်စရာနေရာတွေဖြစ်လာပြီးတည်ဆုံမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်တွေရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကဘာကကြားသိစေဖို့တင်ပြရတာလို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုကာလအတွင်းစေအုပ်စုကပြည်သူတွေပေါ်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက် ကလင်းငယ်တွေဟာလည်းကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိပေခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေက2025ခုနှစ်ထဲမှာတည်းစီယုံစုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရက်သားသေဆုံးမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကလင်းငယ်294ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲမြေမြုံမိုင်းတွေနဲ့စစ်ကြံပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရက်သား945ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးသူတွေရဲ့21ရာခိုင်နှုန်းဟာကလင်းငယ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်စီယုစုရဲ့ဂျက်လင်းတွေဟာစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကစာတင်ကြောင်းတွေစေယုံစေကန်ဈေးနဲ့စေဘေးဆောင်စခန်းတွေပြင်ရသားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကိုလည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဟာယာယီဘုံခုချင်းတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တမ်မကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စေုပ်စုကိုဆက်လက်နဲ့လေးရင်စီရဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖြတ်တောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးချိန်မဆွဲပဲချက်ချင်းရယူဖို့ကိုလည်းတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒဗင်းမိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော့ဆလင်းကြီးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူရှိဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးရွာကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့လယ်တနအိုင်ဝင်းချင်မှာမုံရွာမြို့နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကတက်လာတဲ့ပရိုမိုတာ74ဒီနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါပုံသီးတွေဟာမူကန်းကြီးရွာသားကိုစိုးနိုင်ရဲ့နေမကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးသမီးညီမနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့၄ဦးစလုံးမိလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူကင်းနီပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နောက်ချမ်းကပြောင်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းမွန်းလွဲတနိုင်ဝင်းကျင်ကမှာပဲစီယုစုက Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲပြီးစစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူနှုတ်သေးဆုံးက10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့နေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထင်အားပြီးစခန်းချုပ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းလွင်တောင်ကျင်းနာကကြွေရတွေကိုရောက်စီနေပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်စကပန်လာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းအော်တိုဘားလ10ရက်မွန်းလဲတနအိုင်ခွဲကမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြီးရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကအကြောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နေတဝိုက်ကိုလည်းအော်တိုဘားလ10ရက်မနက်3နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Y12 လေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးပုံ15လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လားတူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေရာတစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲ Gyrocopter 3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမြို့သားတို့ထိဆုံးပြီးပြည်သူ3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသစ်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတည့်ရချောင်းမြို့နယ်မြိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ5ရက်ညနေပိုင်းကပြင်းပြူကြီးရွာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အုပ်သေးဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။အင်းအောင်နဲ့ရေဦးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမြို့သစ်နဲ့ဆလင်းမှာစစ်တပ်တရင်ပေးနှစ်ဦးနဲ့ပြူစော်တီ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်လယ်နောင်ရွာအောင်ကဘာသိမ်းဖရားကုန်းဘက်ကိုတက်လာတဲ့တမ33လောက်ခန့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြောင့်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်အုပ်စုဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လားတူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရွာသစ်ချင်းရွာဘက်ကင်းမုံတက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြူစော်တီပူပေါင်းဖွဲ့ကိုရေဦးဘက်ကဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘတ်လ6ရက်ည7နာရီခွဲကမှာမိုင်း3လုံးနဲ့အချိန်ကိုက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါရယ်။တပတ်မှလည်းမကွေးတိုင်းမြို့သီးမြို့နယ်မကြီးကုန်းရွာမှနေထိုင်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုတရင်ပေးနေတဲ့ကိုဖြိုးစုသူကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တရင်ပေးပုံမှကြောင့်နေမာတဲ့အမှတ်633တပ်ရင်းကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ထံတော်လင်းရေးတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတရင်ပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ဆလင်းဇေဒုတရာလမ်းမရှိကံမြားရွာထိုင်စခန်းက
8: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်
9: ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
7: ပြူစောတီ3နဲ့သတင်းပေးမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတောင်းညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူလေးဦးဟာပြည်သူပိုင်တပ်တော်တွေကိုဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးခုတ်ယူရောင်းချနေချိန်တောင်းရင်မှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ဖို့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။မန္တလေးမြောက်ဖက်ချန်စစ်ဆေးရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆုံးမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ဖက်ချန်မှာစစ်ဆေးရေးအတွင်းဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆုံးမအဖွဲ့ Wish ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဒေသရင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့တူခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က50ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာသေဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဂျမတ်စစ်တပ်ဟာလက်ရှိမှာရဲသားတွေနဲ့ခြေကန်အဆောက်အအုံတွေကိုပါခွဲခြားမှုမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခတ်နေပြီးလူငယ်တောင်းတဲ့ချီကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုတန်းစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုတန်းတပ်သားများစွာဟာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရပြီးတော်လင်းတပ်တွေအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုတန်းဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စုဆောင်ခံရပါကလည်းခွင့်ရရတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော်လင်းတပ်တွေထံပတ်ပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နနေချမယ်ဆိုတာကကင်းနောက် drone တွေကိုချက်ပြတာတော်လင်းအဖွဲ့စီတွေကိုဆက်သွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့နနေချသူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီကူညီပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EIF မြန်မာရဲ့စုံမအဖွဲ့ Wish ဟာချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထင်ရှားပါတယ်။၎င်းတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ drone ပညာတွေအစင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ် SCEF ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုမလေးရှားအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ SCEF ရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထဲမှာမြောက်လင်ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနာကိုအကြမ်းမတ်နေနေပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲသိမ်းယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 5.67 ပါဝင်ကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ကုန်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုချင်းတွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျမ်ဘတ်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြင့်လက်ခံတာဟာဂျမ်ဘတ်စီအုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုပေးအပ်ရာရောက်နိုင်တယ်လို့ SCEF ကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေ၊ဘဝတွေ၊ဒုက္ခတွေနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကြီးကြီးမားမားဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရမှုများကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုရကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခြေကမူရီနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတံမိုးတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးတွေပေါ်မှာလည်းဂရီကိုဝစ်တွေအကြံဉာဏ်တည်ပြုဖို့ပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြောက်လည်းကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဆင့်ကျိုးစိုးလက်ခံပြီးတန်တမာရေးရလေးထားဆက်ဆံတာဟာဒီခြေကမူရီနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရသားပြည်သူတွေစုလိုက်သေဆုံးအောင်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လုပ်ရက်ကိုကံကွက်ရှုံချပေးတဲ့ပေါ့ AA ဂျေစုတင်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အရခတ်တတော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုစုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကံကွက်ရှုံချပေးခဲ့ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုဂျေစုတင်တဲ့အကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အေးထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တဘာလ28ရက်မှာကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယစေနဲ့ကစ္စမနဒီတရားဝင်ကျင်းကိုပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူ50ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပြီးစီးလုံးညညမှုကိုပြသကဖက်စစ်ဂျမ်မတ်စစ်ကော်မရှင်တဲ့ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့တူကြီးမားတဲ့ဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကံကွက်ရှုံချပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုထဝရမယမှာဖြစ်တယ်လို့အေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ကြောက်တော်မျိုးဘုံကျဲခံရမှုပါဝင် အနာသိစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်အေရဲ့မဟာမိတ်ဒေါ်လင်ရဲ့တပ်တွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ energy နဲ့တိုင်းသားဒေါ်လင်ရဲ့တပ်အချို့အပြင်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်အေကလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်ပြောင်မြို့နယ်မှာစစ်ဖက်ရဲတွေက PDF ဘက်ကဖအမိခံကပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ပင်ငွေတောင်းနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းကြောင်ပြောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကတကြက်ကြီးနဲ့ရဲသတင်းပေးအုပ်စုဟာ PDF နဲ့ဘက်ကဖအမိခံမြို့နယ်တွင်ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ပင်ငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့ကြောင်ပြောင်မြို့နယ်ဘက်ကဖကအော်တိုဘားလ၈ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်ပြောင်မြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်ကြီးစန့်ခိုင်အောင်နဲ့ရဲသတင်းပေးထင်းနေဦးတို့အုပ်စုကကြောင်ပြောင် PDF ဆိုတဲ့ TikTok account ကိုသုံးတဲ့အပြင်သူတို့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းဆက်ငွေတောင်းတာ message ပို့တာ Viber account နဲ့ Jawbrown PDF နဲ့ Backup Dollar နံပါတ်တွေကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ကျငွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါကျန်းဖက်ရဲတွေဟာရင်လကလည်း Jawbrown မိထီလာကားလမ်းမဖေးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေ၊ထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကလည်း PDF မြေကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ကျငွေတောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ PDF ရောင်းဆောင်ချမ်းမတ်စစ်တပ်ဘက်တော်သားမှန်တည်သွားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးသည်တွေရွာတွေဘက်ကကားဆရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ကျငွေတောင်းခံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကြောင်ပြောင်မြို့နယ်ပတ်ကဖကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထစ်တော့ Viber စတဲ့အကောင့်တွေတွေနဲ့ချိန်ကျငွေကြေးတောင်းခံလိုက်ရင်လက်ခံပြီးစာပြန်ပို့တာစကားပြန်ပြောတာတွေမလုပ်ဘဲချက်ချင်း block ပြီးတိမှန်မပြုဖို့လည်းသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေသဒေါ်လင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်ပြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ဖွဲ့ပါကဖညာမီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ညောင်ခံတရင်တဲ့ညောင်ခံတရင်လေ KDF တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှချိန်ကျငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့တီပေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခံအပ်ပါရှင
0: ်မြန်မာ့ news chronicle အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့ဇေဒေတအူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတက်မှမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရအနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကလျှက်စစ်ရုံးကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဇီးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တွေကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါပြီ။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစ်စင်းနှစ်ဆက်ခွန်ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံစာတအရင်းမြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တရံဇာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကို အလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုရဲမိကုံးရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပည့်ရင်မြို့နယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ကြံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အချားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တို့ရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမိတွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှူပုံမျိုးနဲ့ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမင်မတင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့
10: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့
6: ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်။ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်း။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနှမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ Homeland Insanapura မင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထောင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရနေ့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရ အခါယမတခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲ့တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရေလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွဲတင့်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတအဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တခြားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတခြားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှောင်းမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာနဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြူမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘောကစဲလုံငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်အန်ဒီပါဝင်မဟာမစ်ဒေါ်လင်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမစ်ဒေါ်လင်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539 မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539 5159215 နဲ့6539 5

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လန်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

0: မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ပြေးမယ်မဲမယုံငွေပြေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တူတတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲတွေးကိုရမ်းကြင်ပါဘူးတပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်လို့ကျွေးအသီးတွေလာပြီးကြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးဒေါင်းတွေကတော့ဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်ဦးမယ်ခုအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမီးချက်မှပြွတ်လို့

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: ဒုက္ခကောင်းဒုက္ခကောင်းဝေးဝေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်းဥကောင်ခွန်တဲ့ပြက်တံတားတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွှန်ရာပြက်တနာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုတ်စုဖွဲ့ပေါ်ဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါတယ်ဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလီအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်
1: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စတင်မ19ရင်းနဲ့မြင်ကွင်းကျန်းခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအမှန်တကယ်လားခုလာစမ်းမကလေးကကျင်းပဖို့လျာထားခဲ့ရကသတင်းပတ်နင်းငယ်အချိန်ရွှေ့ပြီးကျင်းပခဲ့ရတဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်နဲ့ကျန်းခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားနေကြတာတွေ့မြင်နေရတာပါအမှန်တကယ်ပဲကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေနဲ့လက်ရှိစစ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကြားအပြိုင်မှုတွေရှိနေတာပါလားအရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကိုအပြိုင်ရဲကြပါရဲ့လားသူတို့မှရောစစ်တပ်ကိုစီးယုံနိုင်တဲ့ကျိုးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေကြပါရဲ့လားဆိုတာသုံးသပ်ကြည့်တင်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကကြန့်ခိုင်ပါတီထဲကအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးခုလက်ရှိကျင်းပတဲ့ပါတီညီလာခံမှာပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြန်ရွေးချယ်မဲ့လူနေရာချတာနဲ့ပတ်သက်လို့တမာတရားထူရယူထားသူမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပါတီရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပါတီညီလာခံရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေရေးသားကြရမှာ2015ခုနှစ်ဩဂတ်လ12ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကောင်ရအာနာသိမ့်ပွဲလို့မီဒီယာကအမည်ပေးကြတဲ့သူရဥွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဖြုတ်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးလဲရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာသူရဥွှေမန်းကိုကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖြုတ်မချခင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေကခုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့မတူညီပါဘူး2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျန့်ခိုင်ပါတီအနိုင်ရပြီးနောက်2012ခုနှစ်မတ်လတွင်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေနေရာချထားတဲ့အချိန်မှာသူရဥွှေမန်းကသမရယာထူးမရခဲ့ပဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌယာထူးနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် သူရဦးရွှေမန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးနေရာလိုချင်တဲ့ဤမှန်ချက်က2012ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အကြာကြန့်ခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုအစိုးရဖွဲ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပခုံးချင်းရှင်လာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်များစွာကတည်တည်ပြခဲ့ပါတယ်ခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိစ္စ EOR တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းစင်နဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်တို့အားပြိုင်မှုတွေကသူရဦးရွှေမန်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့အကြားအားပြိုင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ရာကသူရဦးရွှေမန်းကလွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တို့အောင်ဆန်းစုကျင်နဲ့ပါရင်းနှီးလာတဲ့အကြောင်းတွေအပေါ်အခြေပြုပြီးတကောင်ရန်အာနာသိမ်းပွဲလို့မီဒီယာတွေခေါ်ဆိုကြတဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဦးရွှေမန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တက်ကပို့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကအများအပြားချန်ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းသူ့ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကဖယ်ရှားဖို့လက်တလောတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်ဦးသိန်းစိန်ဦးရွှေမန်းတက်ဖက်မှာမင်းအောင်လှိုင်စားတဲ့သူတွေကိုအာနာရှင်ဟောင်းဘူချုံမှုကြီးတန်းရွှေကနေရာချပြီးနေတတူဝစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းတွေမှာဝင်ပဝင်မပါတော့တာကြောင့်ကြန့်ခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အကြားအပြိုင်မှုတွေအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အာနာရှင်ဟောင်းဖြစ်သူတန်းရွှေကလက်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်အချိန်မှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အစိုးရအဖွဲ့တို့အကြားဘာအပြိုင်မှုမှရှိနေပုံမရပါဘူး။ရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းထေအစားဦးခင်ရီကိုတာဝန်ပေးတာတွေကလည်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တဦးတီးသဘောနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေသာဖြစ်ပြီးအဲဒီကာလကတက်မှဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းအနေနဲ့ဘာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်တာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ကြရပါဘူး။ကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်အကြားတော်၎င်းကြန့်ခိုင်ရင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အကြားမှတော်၎င်းဘာသဘောထားကွဲလွဲမှုမှရှိနေတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အချို့သောသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတဲ့သတင်းနဲ့အာဘော်အမြင်သုံးသက်ချက်တွေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့ဗဟိုအလို့အမှုဆောင်ရွေးချယ်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့လိုရာထူးတာဝန်ခွဲဝေလျှက်ထားရမှာမြောက်လှိုင်နဲ့ကြန့်ခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားအဝေးမတည့်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမီဒီယာအချို့ကဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့လိုအနေထားဖြစ်နိုင်ခြင်းအလို့နည်းတဲ့အနေထားလို့ယူဆရပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနိုင်ရပြီးနောက်2016ကနေ2022ကုန်ထိကာလတွေမှာကြန့်ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာအပြည့်အဝမရှိခဲ့ရင်တောင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတစတစနဲ့ကြန့်ခိုင်ပါတီဟာစစ်တပ်ရဲ့စီမံမှုအောက်ဩဇာအောက်ကိုပိုပြီးရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိကြန့်ခိုင်ပါတီဟာ2017-2015ခုနှစ်တွေကာလကကြန့်ခိုင်ပါတီလို၎င်းတို့အမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သဘောထားကွဲလွဲခွင့်မရှိတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်လို့စစ်ခေါင်းဆောင်ကအရာထူးအမျိုးမျိုးအနေအထားအမျိုးမျိုးကို၎င်းဖန်တီးခြင်းတယ်လို့ဖန်တီးပြီးခင်းချင်းခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်လုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့လွှတ်တော်မျိုးလဲမဟုတ်တော့ပဲ။တသွေးတတန်တမိန်အောက်ကကြန့်ခိုင်ပါတီသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကြားအပြိုင်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစာအနတွေကိုလွှင့်ထုတ်လာခြင်းဟာကြန့်ခိုင်ပါတီညီလာခံကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အချို့သောကြန့်ခိုင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကစိတ်တက်စစ်စင်ရင်းအနေနဲ့ပြပအခြေဆိုင်မီဒီယာတွေကိုအသုံးချခြင်းသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေးသားနေရင်စက်တင်ဘာမွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ကြန့်ခိုင်ပါတီညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ယူနေသူဦးခင်ရီကိုပဲပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေခန့်မှန်းသုံးသပ်ရေးသားကြသလို၎င်းရအာဏာသိမ်းမှုလည်းဖြစ်စရာမရှိသလိုဦးခင်ရီနေရာမှာလည်းဘယ်သူနဲ့မှအစားထိုးတာမရှိဘဲလက်ရှိအခင်ကျင်းတိုင်းသာဆက်လက်ရှိနေအောင်မှတည်ချတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလုတ်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုင်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုံဖနန်းအုံအန်းကုံဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ၅ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလေးဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေကကုံဆောင်ရွာရဲ့လေမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။က 高山泥土里个嘞，工商员个皮皮，二里天嘛，曼努掉嘞，包围嘛嘞，曼努个都山也没高怪队个，得皮皮进皮泥巴嘞，表示嘞个表边嘞个，那边东边把昂快有比，木易瓦泥嘞，雷米嘞个。阿爷来么呢？阿爷来么的？阿爷来说昂，阿瓜为年年慢比慢慢晒多吧嘞。曼努罗高晒内容，只怕个村里田内容撇撇，阿里马来高怪队伍撇多也麻烦。高晒内容马来，某个忙拉来，林拉来呢？只撇撇他们啥拿钱个要拉吧嘞？曼努罗也高晒内啥卡个？来些个只五个接着当农比吧嘞？应该呢，他们在铁拉家边边来些个。他们呢，白龙黑爷爷，这年底保证批大账。这年底城市里呢，我打爸爸里要接他的很苦劳，高塞的马瑞留言他有留言，俺爷俺奶奶老老昂昂变成喇叭的。曼努罗高塞陪哈，曼那困难奶老个嘞个，耶稣基督嘛，吃肉呢，卡瑞当开拉的提，俺奶是在曼那人阿老老边的闹，他们啥子莫得，只能奶个，把他妈送那前面批巴的，他们啥那边的个。高塞的马的车，第一的马没得驾的路，的车个高塞前的前龙当太阳的，知
4: 道。Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
1: 格巴那边嘛，悉尼的，过年我们嘛，悉尼的，没得阿姆的。Hello, Papa Dabo Dwan. D. Ayago, Portonime, Athanina, Lubare. Joro Coreale, Athanio, Portonine, Media Platform to Kupibare. Hello, Joro Aloa, they say Munibene, Madiamureo, Portopo, Media Kunine, Joroko, Joro, Aton Chabo Lubare. Lulette Media, Alongo, support Lobejava, Jizumai Demare.
3: A Pianlani, Nabi Tabare, Temesa Tempi, Nile Lepe, Tangnati.地摊沿路没西家的高塞家的路嘛，这车个啥必然呢？这是的，脸上特别个皮里嘛，外婆人爹爹亲自啥家把的。他们啥拿钱的那一老皮马呗，年年的外国阿皮塞布，来来变身多家把的。这皮皮呢塞拉来家了，高国队皮拉的路，硬变进来要拉把呗。曼努罗高塞的潘南贵那个张彪开的，本地阿当真不干的西家拉的。当家唱一个片段新鲜的吧嘞，唱马几个出来的唱队里嘛，确实来些表皮，当即工商马戏的效果变加把比。曼努也不来这马肉，我也我先俺娘送把的，来俺哥变加把比。曼努也不来这马肉，我也我先俺娘送把的，来俺哩一讲东西就够，这点差的。

ပါတယ်။အုံအဲ့ရွာနဲ့ကောင်းဖို့ဘက်အသွားလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုန်းဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကစက်တက်သွားပါတယ်။လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ဘွားဆိုင်ခင်းနဲ့ညီဘေးဆိုင်ဖို့မြေကိုထုံရထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ခင်းတွေကစီးပွားအဖြစ်ဆိုင်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကိုအိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်းပဲမျိုးစုံစားတဲ့တင်းနဲ့စုံရုံတော်ဆိုင်ပြကြတဲ့အခင်းတ
မြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ချေကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မနူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမနူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးရေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကလေးကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူရိုကုန်းဆောင်ရွာတွေကအေးအန်ချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူရိုအိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီစီနေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရီနဲ့ပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီးဆင်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းဆယ်လို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖျက်တမ်းသွားတဲ့ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေ့ပြောင်းနိုင်ပေမနူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတစ်နှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မနူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပေမှာမနူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရတယ်လို့အရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အချားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလဲကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတည့်တည့်ကျနေတဲ့မန်နူရိုအိမ်အပောင်ဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါ။ဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အကြီးမားဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လေတအေကနဲ့လက်ဖက်ချံတချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပူရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချံကလည်းပြက်စီသွားလို့တနစ်စာချံကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်ရတဲ့ဘဝကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူးတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖြတ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လေနဲ့ခြံတွေကိုဘေတာဝင်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီးရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲဆဲအေကာခြံအေကာ20ပြက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစဘာစိုက်ပျိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူတို့ပင်တရာဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်ညီဩဇာစည်းနှုန်းတွေကသုံးစကြောမြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တက်မြေဩဇာကစလို့ပိုတက်စီပေါင်းတက်စီမျိုးစည်းတွေကစလက်ရလုံငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရနဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာ

0: lo ayin ni chi la be me le tai pwae ri niya nan phit bwa ni da chang kong si si sin ya ma akan tat twi phit la bi kong ma po nai da chang ti nan si ma ya lo sai tha de khyan chin khyan ti mong nyin dou sa ra ri ko ma khu so nai do be phyet si pye ni ya ba de di lo chi ni ri ga taung tu ri taung ma khan nai do la aw ya ti sat dai phit la de a kha ti nan sai pyu de long ngan ma sai e ka ri yo cha la da လौသားတွေကိုလျှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလौသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်။မနုကငငယ်တွေကလေပိုင်းချမ်းပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာလौသားချမ်းလौသားလို့ကိုမနုလူငယ်ဘဝကလေးကလုပ်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပြီးအဝတ်အထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလေတွေချမ်းတွေအလုပ်ပြီးချိန်မှာလုပ်ကင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတူတော်ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တောင်းကလည်းအချားတာရေးနာရေးခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်နေဆက်လိုက်ကတနေ့မှာတပေါင်းရလေအဲ့တပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်သုံးရက်လည်းလိုက်ရတယ်အဲ့တပတ်အောင်သုံးရက်လိုက်ရတော့တပတ်အောင်သုံးစီသုံးရတာနေတော့ငါးသုံးဆိုတော့မလို့ဥပ္ပါချီစုပ္ပိချီစင်းလေပ္ပိတဲ့ညာလေအလောင်းကကိုချံထက်တိညာလွဲညာအကောင်စင်းညာလုံးဝင်ဆက်နေရနော်ရှိတယ်အတန်းကားရှိတဲ့တဲ့အဲအတန်းကတော့မှတပတ်တစ်ခါတော့မဝယ်စ
0: မ်းမန်းတို့ဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲ့မိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်းတို့စီမှာရည်ညွှန်းစေးနဲ့မရပဲတကိုးစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပိုတဲ့တလီတာကိုရည်ညွှန်းစေးကျပ်9000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲကျပ်1000ကျော်နဲ့ပေးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မန်နုတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါကင်ကျော်မြစ်တုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်မန်နုတို့အိမ်မှာမိသားစု၄ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချမ်းနဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်တမီးကတော့စက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါသူ့ကျောင်းမဘိုးကိုတပတ်ကိုကြက်တထောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်မန်နုရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်နုတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကခြံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီးဖြစ်လို့ခလီးပညာရေးအတွက်ကြောင်းမို့ဘူးတလကိုကျက်4000ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမန်နုမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ကစိတ်တ
1: ဲလေအေကဆန်စပါယုံပြီးရင်ငါတို့ဒီကကြာရမယ်ခြံထက်ထွက်တဲ့ဟာตาตนี้ไอ้ตัวเรียวต้องไปจ้องเสียกันเราไม่มีละอกุศลจ้องเสียกันแม่แม่แค่แค่ว่าพอจ้องเสียกันไปอ่ะเลยเรียวเจ็ดซีรอดวันนี้ต้องงานเลยป่ะเลยจีบาแล้วเราสบายไม่เอาเลยไม่ทำตีนดีกันเลยเราอยากแค่แค่เลยอายังเลยอายังจีบาเลยคืออายังเราไม่ชีโร่ชีก้าတချမ်းစင်မှာချီပြီးတော့လောက်ဖောက
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကားစာနှစ်လအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းကျောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်6လုံးအတွက်ကျောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတက်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်စင်ကြီးရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်6လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိညီရီညီတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေညီရီညီပြီးပြီမဲ့မန်နုတို့မှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကြစိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဲ့ဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကာဟာမိသားစုဝန်းစားနဲ့
1: อ่ะปู่ต้องเสียเลยอยากให้รู้ผู้ลงแค่ได้เช่นนี้หรือกันแม่หนูตรวจสอบยันตรียาเสียเรียบเชลลาบารีผู้ลงแต่พี่ดอกเอ็งบอกตาดำพี่ตัวอื่นตัวนู้นเลยอ่ะเวทีผู้เล่นเนเน่ก็ว่าผู้ชายเลยบอกเอเชียนจีอย่างเบ้บอกอะคุณดอกเด็กๆก็รอแค่ได้พี่ยี่ปีปากงดอ่ะยังรอคุยยามเลยด้วยไอ้ตอนเด็กๆแค่ได้
0: เป็นที่อาชวางเงินที่ตาฮะจะนู้นลุงยูรีอันยาส่งในทางบีและแพ้กอบีทอแบตเตียจะยินดีสาเร่ในเสียงที่นายริกาซาลูมองเงี้ยมองลาอูแปลงกอบีกอบีโตเคียนเจงเงยจะต้องผิวเจงอาลูสาเร่ที่นายปองสงูปะอูปะลองที่ตาทับปูบีใส่ผิวจาราผิวปารีท่าจังสาเสียอเมย์ปมยาตโลเฮเชนิริกาเล่ปูบีส่งเล่นจาราผิวปารีแต่บ่าวปีเดนแค่ยาเล่เป็นที่อาทิตากะแมนูโรลูมีตาสุริมารอ
1: ใส่ซาผิวซาเสียใส่ผิวมีรีบเจสีกอนาเจ้าเห็นกว่าดีกาเลยย้อนในลาบารีเอริชินิมามาเป็นยาอีกอุซาเปปีคลิมยานามังเงียเอาทำให้ช่อซาในใจยาปีใส่ผิวแบนเสียเรโกเมนูกะอคุลุกเจ้าบารีกูจ้องท่าแต่ละจังที่อยากพิเศษเลยตัวใส่ผิวเนี่ยจ้องตัวใส่ใช่ยามาเซอร์เลยตัวจ้องแล้วใช่มาไม่เป็นเองมาเซอร์เลยสิอย่างเงี้ย
0: ไอ้เจ้าบิดาสุกัวกัวแทบพอดอกกูนี่ตาอาจจะเออสามเอ๋าโซซาบิดาตัวอุซาเปปี้อ่ะตัวใส่ช่างตาเออถ้าเป็นยังสุไลลักกงปังกาใส่เคเรเมนูรุ่ยเก้าเป็นวิหาอะคุสเดมาลามาโซยิยักคนนั้นเสียชีลาบีพีบีแต่เวลาเซนโซลาบีพีบารีลีบยี่ห้าเก้าเป็นวิจับเช็ดแต่ใครตัวเจ้ามา แต่เช่นเช่นยี่แต่เนื้อเก้าเป็นวิยี่เนื้อตาตัวเก้ากว่ายี่เนื้อยี่แค่ทารีสบายใจมีบ่มาในยามจีจานีบ่งาเลยลาปานีราพี่ปารีที่เชียงอาสบายแค่เนื้อมามีโอซาจุยสีเพียงเชียงพิลูแล้วอาเต็งมันลูรอเรอเชียงมาเวจ้าเจ้าเมนูรู้เลยไปเชียงบ่ายบัวกันนี่นี่จะลูกตาบัวเจ้าลาเรเลยลูกตาอันยุตมีรีบูอันลูกไก่เนื้อลาพีอันเจ้าเดรีกาปูบีพี่ลาปารี
1: ถ้าเป็นเมนูโรยมาไม่ทารีใครนัวนักกามาตะกามกาที่ตาเตรียมเพียบวานี่เลยจังกุยกุ้งเสียโยกาแค่สานิยาราจังตะกามกูจะเต็งตรงเสียเราแต่งชีชีเดนับอยู่นักกามเย่จะมาอีกาเลยลิลูชูทาลูมายาลาอ๋อเพียนิบารีเมนูก็เลตโลชินิกูอะคุลูเพียวบารี
2: ก็ใส่แต่ใส่เงาลอนีซ่าไหลอยู่ยาวเวียนเวียสีเดียรีนี่นะจังคัวเราคุ้งสบ้าเตียงในลาตาโยต์ เราอักขอแม่ดูแลแม่ซิวเราก็เลยจับตาไปสุดเราก็มีตาซึ่งซึ่งแม่เนี่ยเองจะมองเงาเรื่องนี้ไปละยามาพี่ยาตาเส้นแมงโง่ชาวพื้นในดูเรื่อยไปว่าอย่างชิบาร์เลยเราชอบเสียมาเลยไหมมีตาสุดเนี่ยดูยาตาชิชิต้องสาวหน่อยมั้งคู่แบบมาอยู่ไหนปะไปว่าอย่างยาทุกคนนี่เนี่ยน่ายาตาเนี่ยเปียส่งไปช่วยยามาเปียสั่นหลอนนั่นแต่ในลีเนี่ยไปว่าอย่างสั่นหลอนมองเห็นอ่ะเนี่ยทุก ที่ยี่กูปูมูเลี้ยเป็นสิบีอันนั้นยาตาทุกเกสิเม่เป็นว่าอย่างงาสิแต่เนี่ยยาไหนมาวิพระเจ้าเป็นว่าอย่างงูช่วยเช็ดแต่นั่นเลยจะไม่ในยิ่งยบีแต่เช่นลักษณะมุกดีกาท่าทอลูทาร์เรตัว MSG อชูมกลงว่ามาเป่าเอ็มเอาแต่เช่นกันสิเลยลงว่ามาตรงท่าเอาถ้าเป็นมีเวลาลงว่ามาเป่าเอ็นเอ็ดตัวทำเป็นตัวเอ็ดตัวใส่ชายาบารีที่ลูกยาตาชีเอ็มมองเห็นเอากูรังเช็ดทราบว่ามาอยู่เจเนสโซยเนาะโฟนนั่นแบบ
1: เช้างานตรงเนี้ยงานเจ็งงานเนี้ยเช้างานตรงเนี้ยงานเจ็งงานเนี้ยเช้างานตรงเนี้ยงานเจ็ดตรงตรงเนี้ยรู้กูโฟนเนี้ยพี่สิทัสเมสเซจปูบีพี่สิเสตัวมาอยู่ในมาจังตรงเงาปลาเลยอะไรสิเวียงเวียเล่เล่ตาดีที่เทมาว่าจังหวะยี่มาก่อนเราสิขอทุ่นเนี้ยแต่เป็นที่เสียยามแม่มาเราไม่ได้ด้วยวัน
0: แต่พี่จะมองทราบอยู่แล้วว่าวิที่ลูกมูมองจับวิญญาณเราไม่สูนี่เป็นมาสาวเวนี่ตัวผู้เป็นญาติลูกนี่เป็นมูยาเราไม่สูต้องแดนจีริสิกาจีริจารามีแต่บ่าวว่าพี่อันนี้ก็เลยชินิเซมูเอ็มเปียวเย็บเป็นเนื้อเสียงที่ลูกมูแต่งใจมันนี่ก็แต่บ่าวว่าพี่จะมาเกลอนตัวจารีสวยมีตาเจนี่กูเอาไม่ได้ยาลาบีจีเกวันเนียร์เลยลูกมันดูก็สวยไอ้เดียวมั้งมูยาเราเสียไอ้เดียว
1: ว่าแม่เจ๊แคร์มาดูตาเจ๊พี่เด้อเจ้าตัวมาช่วยมาลงมาซื้อเลยอันนี้ร้านต
0: ตัวหนูจะเดียร์เลยใช่ไหมใส่แค่นี้อันนี้เอาไว้พี่เลยจริงอายุหนีลูเลยเปลี่ยนกางลาบุมาชีรอโลกการันตีจ้ามาเมนูฮะเงงเงาหนีสาไล่ตัวลูตอนแรกพี่ชวนยารามิวมาชีรอไปไหมแต่บ่าวไปจังพี่ลาเรส่งเชื่อมือเรียบมาใส่มาเปียเพ่เอชงไปไล่มารอมาเข้าบ่าวดีเจนี่บ่มาอากงส่งจูซาบีสั่งลูกตัวเมลู
1: เมนูก็อาจจะสกัดสูบารินแต่จีมาไอ้หนูเจ้ายังไม่สวยแต่ก็ตอนนี้ถังซ่านี่เอาก็เนาะใช่ใช่เดี๋ยวก็ดีไอ้ดีมีอะไรดีไอ้เดียวแต่แต่เราเอเอซีซีตอนนี้อาจจะได้ปลุกปีชงมีท่าซื้อเดียวเอเอซีหลังซ่าเฉยๆอยู่เดียวแล้วชิวาเราไอ้ก็ได้ยังไม่สวยใช่ไหมถังซ่านี่
0: มีเยอะตั้งหลายเลยแต่จะรู้หรืออันเราอะไรถึงได้ไปแข่งได้มาเราไหนรู้ที่ได้นี่แหละกองทัพจะต้องนั่งหลับเนี่ยคือว่ากูดูการยันที่เราไปดีกว่าหามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำอ่ะอันนั้นตีสุยาหาปีเกเรนนัดเอาหน้าเสด็จคุณเอปิลามาสตาเตมีในงานจ้างวิจัยเด็กกูพิเศษบุตรตัวตัวเองกงกันตามูมัวรากูเอเชียนโฮมยังเป็นสามยาเคราพิบารี ตัวเองคงพิสูจน์ได้ป่ะมั้งอากาศคงโจมยันดาไล่เสียงมาทบีราซาลาเรโกท้าวชาวโลกสาวเคเรตัวมวยจีพังปามเนตุกงสีนงดีอาสามแต่มีแต่นิราพิบารีท่าเจ้าเมนูโรลูตบ่าวปีเดนจงดูเคียรีเลียลูกตาอันยุตมิรีเอปวะฮะอัตตาปีกาเลมูมะกงมาเชนชินิตลูโมกงตัวลูตบ่าวปีกาลมยาวตัวเป็นเมเช่นแต่ยี่เอ็ดวะสาวเนยยี่จินยาอีเนลูมูยี่สีสกาเรียเพียง เลียใครนัวเน่ลูรู้ยังจะมาเยี่ยมสิ่งสกัดเรื่อยปูเป็นสิ่งรีพิลานีบารีปีเกเรนี่บอกต่างพิวยี่จีบีเชื่อไปอัตวิมาเบียมาอนาเต็งสุยากานี่บอกนั่งเงาตัวงูจะนี่ปีเลียนจอเน่ยิมยาเรอเมริกันตัวลางอาเต็งเน่ก็เลยเป็นเน่อาชาเป็นเสด็งกูเสด็จมาละเนี่ยนี่มาตัวยากุญย์เก็บบารีนี่บอกแต่เนสโอปีต่างพิวยี่จีเคเรเป็นเดียจวงเงาหัวปงสาเรียมาตีตาริมารอ มนุโรโลมีดาสุดาสุเย่เจสีตัวเรนี่เองเลียกูเปลี่ยนเลี้ยบิวเปลี่ยนบุกาจะเต็งตรงยาเราลู่เอเดลูเมนูกาแค่แมนทับีอากูนี่ยาชิยารอมิชิเดบาบูท่าจังตบาวาเปียพีแต่เนจจ่าลาเรทีเมนุโรโลวันสามมาลังมึงานเนี่ยเลียลูกตาพิลาจารีมีดาสุเรตัวเนบะมาเวงเวชาบุยตัวชงกันยาตลูยาบะมูยาลาเชมารอนาวท่าจังพิวเยจิมูพิลามาลาสุเรสุเยมูเนเอพิโอนายบุกาโร แค่แค่เนี้ยมาพิบาริเช่นอากูตินสักแค่เรียนยี่เป็นเดือนสามบาโกโรแต่เรียนเราไม่จีมงกาปีปูทาราพิบาริเช่นยังลาวเช่นกูจะงานสาวี
3: MCDM ยี่เป็นเดือนนี้ก็พัฒนาเต็มปีปีต่อมาพิบาริที่กรีมาเต็มปีไปเมื่อเดือนนี้ก็รอสกาวซังกูอาเซียนมาเปลี่ยนเวนเซอังกุนิเมลุมาเลเซียวันนี้จบปีเราคาดเดือนกุมภาพันธ์ยังงะลงยี่เนี่ยเปลี่ยนละแค่เมลุสุเรตเรน สกาวซังไม่ยอมเลยงูเส้นขอบีนั่งเงินงาดียาอยู่มาดียาเสียงบุกุหลาบนีลาเกะมาแต่ไม่จีอุจอมมุทอนเต็มปีดาวสุเรตเรนจะไปยังโมเบียมยาวเจ้าดอสเลนจีเนตแต่ยาชาวมิวเนริมาจะไม่เสด็จเลี้ยเจ้าเนตและเนจีจะขายมือเรเจ้าปีดูเชื่อเตยส่งมีนเซจอดแห่งยาเรตเรนมันเลี้ยมยาวเพื่อเชิญเสียมาเสียวสุยจะคอยจะคอยกับพี่สีนั่งเกะเจ้าส่งมาเพื่อทบียนซาเรตเรนบ่าวเวชาเรนเจ้าอย่างรู้กับว่าเต็มปีดาวมาเวพี่บาริเช่น กูจะมาส่งนี่เนี่ยสกาวซังกูอาเซียนมาเปลี่ยนเวสเซอร์อังกุนิเมลุมาเลเซียมึงยี่จบเบียวดูข่าวเดรียกูมีมาในงานอ่ะลงยี่เนี่ยเปลี่ยนละแค่เมลุสุเรตเรงอุดเต็มปีจมาร์เออาเซียนมามีมาเอ็งแข่งกันนานเนี่ยคุยยี่เรียบีว่าเปลี่ยนยาละอังกุนิตัวเมลุมาเลเซียมึงยี่จบอันว่าอิบราฮิมอ่ะเอาตัวบาลานซ์ยี่นี่มาเปลี่ยนจ้าไล่ไปเลยมาเลเซียเอาเนี่ยมีมาดูข่าวเดรียกูลงยี่เนี่ยเปลี่ยนละแค่บุกุเซียวสุกันลูลานี่เปลี่ยนบุเมซี ပြန်ပို့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထိန်းသိမ်းစခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့၃နောင်ကနေ၄နောင်ကြားလောက်ကိုလည်းထပ်မံပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာဘက်ကဈေးအကုန်ခံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှားပါးကြောင့်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအနွားကပြောပါတယ်။ စကောင်းဆောင်ကလည်းရာသီဥတုတာယာလာတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့တမောရီထပ်မံဆက်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခွင့်ခံသိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကယခင်ကအနာသိန်းစိုးစုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရည်တည်ချက်ရှိပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အန်ဝါကမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်မှာခုလိုသဘောထားပြောင်းလဲဟန်ပြလာလဲဖြစ်ပါတယ်။ มาเลเซียมาเมียมาดูข้าเดินนัดเดินลำชีนี้มีอาซูกาดูข้าเดินชาวชาดูเรียบเรียบเพียงดูข้าเดินวิหารบ้านนายอยู่โน่โมพิเศษบีลงจอยเช่นจามูเรียบเพียงลาเรลูกอันว่าก็ลูกจอมาเปียวสูท้าบุบาร์เรดิลูกข้าเดินวิโกมีมันเองสีเปลี่ยนบูระฮะตัวเย่ลงจอยเอ็ดส่วนใหญ่เรียบเสมือนเพียอาร์มาซูจังขยันนั่งเจี๊ยชีเรลูกกุลาดมังกาเนลูกคุยเย่พูดสิริกาบีมินเทนวิบันทับยาท้าจับบาร์เรดิเซเทมาเป็นมาเลเซียนั่งกูยาวชีนี้เรศกามสามมีอะไรคิดเองกูก ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကောင်းဆောင်တဲခုနေတဲ့ဟိုတယ်ရှိပါဝင်နေရငါးခုမှာကံကွက်ဖနိုင်းတွေချိတ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ Chinese Assembly Hall မှာလဲမြန်မာ FS Alliance MA ကဦးဆောင်ပြီးမလေးရှားရမြန်မာတရားကြောင်တဲ့ကံကွက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလန်ကိုစင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှတရားစီရင်မှုကုလညီလာခံမှာတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့စစ်စတ်တကြိမ်များကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးငယ်များ၏အခွင့်အရေးများမြင့်တင်ရင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကောင်စဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့ထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမှာတမ္မကြီးဦးကျော် ေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ဖို့မိန့်ပေးသူတွေလည်းတာဝန်ခံမှုနဲ့ဒုတိယစီရင်မှုခံယူရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းနေအိမ်နဲ့ကစားခွင့်တွေဟာထိတ်လန့်စရာနေရာတွေဖြစ်လာပြီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်တွေရဲ့ငူကြွေးသံတွေကဘာကကြားသိစေဖို့တင်ပြရတာလို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုကာလအတွင်းစေအုပ်စုကပြည်သူတွေပေါ်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေဟာလည်းကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိပေခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေက2025ခုနှစ်ထဲမှာတည်းစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရပ်သားသေဆုံးမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်294ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲမြေမြုံမိုင်းတွေနဲ့စစ်ကြံပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရပ်သား845ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးသူတွေရဲ့21ရာခိုင်နှုန်းဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်စေအုပ်စုရဲ့ဂျက်လီရင်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကစာသင်ကျောင်းတွေစေယုံစေကန်ဈေးနဲ့စေဘေးဆောင်စခန်းတွေပြင်ရပ်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကိုလည်းသံမကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဟာယာယီဘုံခုချင်းတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့သံမကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုဆက်လက်နဲ့လေရင်စီရပ်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖြတ်တောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးချိန်မဆွဲဘဲချက်ချင်းရယူဖို့ကိုလည်းတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလဘီဒဗင်းမိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော့ဆလင်းကြီးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ10ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးရွာကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့လယ်တနအိမ်ဝင်းချင်မှာမုံရွာမြို့နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကတက်လာတဲ့ပရမော်တာ74ဒီနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါပုံသီးတွေဟာမူကန်းကြီးရွာသားကိုဆိုးနိုင်ရဲ့နေမကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးသမီးညီမနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့၄ဦးစလုံးမိလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတို့ကင်းနီပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နောက်ချမ်းကပြောင်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းမွန်လဲတနိုင်ဝင်းကျင်ကမှာပဲစေအုပ်စုကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲပြီးစက်တနတ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့နေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအထင်နာပြီးစခန်းချုပ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းလွေရင်တောင်ကျေနားကကျွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်စကပန်းလားဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းအော်တိုဘားလ10ရက်မွန်လဲတနအိခွဲကမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြီးရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နီတဝိုက်ကိုလည်းအော်တိုဘားလ10ရက်မနက်3နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုင်းထွဲလေယာဉ်တွေအုံပြပြီးပုံ15လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေရာတစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဂျိုင်ခရော့ပရာ3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမြို့သားတို့ထိဆုံးပြီးပြည်သူ3ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသင့်နေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတရက်6မြို့နယ်မြိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ5ရက်ညနေပိုင်းကပြင်းပြူကြီးရွာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။အင်းအောင်ရဲ့ရေဦးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံး युद्ध ने सले मासे टेट दरें बेहन उन्हें अभिशोधित उनको भंजी आमिर दरें को सल टेंपिया पीवा में सकाई टाइम इन अम्यों ने लेना या अंगवाते भयागों में गुटला रे डम्मा दोनों लाओ कैंसर कम्शन से चाऊने डॉलिंग बुवाम टेट वीजा और दुबला खुनिया निगाटी डेटा वेब के बागे रे लुटिया वाले सुबह टाइम बुरे से उस सुबह का न उदय सोमी न उदय है यागे दलो आरक्षण तो ए ने बुवाम टेट विभागले ले जाऊने ड्रोन टाइम खेमू ले जाऊ ये बोले उजा सोगा उदय है या शिके रे लु सुबह रे ลารูสกายตาเยื่อมโยนเนี่ยมีเอาใบงานเนี่ยว่าแต่เจ้าอาเบะเกมมอนจ์ลาร์เรียนนักเสกมาสิคอมมิชชั่นเนี่ยพิสูจน์ที่ผู้วางแผนกูเชื่อปากกาพากาไม่สวยได้แค่เคเรลุสวาเร่ปีเกเรอัลตัวลาชาวเย่ยังชนะไอ้เวกันมาไม่ต้องลงเนี่ยเชิงไก่พักเวได้แค่เคราพี่ปีสกอมมิชชั่นจะเป็นการที่ไก่เดือดสมุเรศีนามีเมย์ยืดรักกูรอที่ไม่พิวหนังเดือบุลุตียาวาเร่แต่พ่อมาเลยมาคุยจ้ามีดิมโยเนี่ยจีโอยามาเนี่ยทำมีเซลสุกอดเรียนเป็นเนี่ยก ကျောင်းသားများကိုစစ်ကောင်စီကရာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်ထံဒေါ်လာ100ရွေလောက်ရှာမှုကိုသတင်းပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရုမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ဆလင်းဇေဒုတရာလမ်းမရှိကံမြရွာထိုင်စခန်းကပြူစောထီတုံးနဲ့သတင်းပေးမြို့သမီးတဦးကိုလည်းအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတောင်ငင်အောင်ပျောက်ကြားတောက်ခွဲကအရှင်ဖန်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖြစ်ခံရသူလေးဦးဟာပြည်သူပိုင်တက်တော်တွေကိုဂျမ်မတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးခေါ်ယူရအောင်ချနေကြတယ်။တော်ရဲမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီအေးအေးယူနိုင်ဖို့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြောက်ဖက်ချင်းစစ်စင်ရေးမှာစီအိုစုရဲ့တက်ခွဲတစ်ခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြအောင်ဆုံးမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လ ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဒေသရဲမဟာမိတ်တွေနဲ့တူခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က50ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာတေဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဂျမစစ်တပ်ဟာလက်ရှိမှာရဲသားတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုပါခွဲခြားမှုမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခတ်နေပြီးလူငယ်တောင်းနဲ့ချီကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုတန်းစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုတန်းတပ်သားများစွာဟာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရပြီးတော်လင်းတပ်တွေအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုတန်းဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စုဆောင်ခံရပါကလည်းခွင့်ရရတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော်လင်းတပ်တွေထံပတ်ပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နနေချမယ်ဆိုတာကကင်းနောက်ဒရုန်းတွေကိုချက်ပြတာတော်လင်းအဖွဲ့စီတွေကိုဆက်သွဲတာတွေလှုံ့ဆောင်ကြဖို့နဲ့နနေချသူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီကူညီပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AIF မြန်မာရဲ့စောမအဖွဲ့ Wish ဟာချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထင်ရှားပါတယ်။၎င်းတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာတွေအစင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်အ
4: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ် CEF ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကဇမတ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှာမှုမလေးရှားအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် อดีตวันเชียร์นิสเวเนทอบยันเนสซีเอฟเยตบอร์ราจินยาเจตมาเมื่อไหร่หามีมาบิดูลูรุเย่ที่มุกเรซิสันน่ากูจะมาเนียนเนบินั่งเงาะอาณาโกอุบลเนมันยิบเตยุงเกตุพิจารุพบยาทาวาร์ดับยิมมาเนงเงยเนงเงยเจตเกตุพิเศษโมอาเซียนพ่อเวนั่งเงาะนุเนตบอร์ดูทาร์เออาเซียนบอลตบอร์ดูยิ่งจะไฟป์คอนเซ็ปต์ป่าวเวงกฤษกูเจอโกไลน่าสามยาบุพยากรเคราจาวอาเซียนเยตันมาเยจูเวมูเรเนกุนเดคากูที่ไกสิเกเรลูเอสซีเอฟกาทอบยาทาวาร์ ไอ้ลูกชนิดนี้มาเลเซียนั่งเงี้ยเนี่ยจำเป็นมีอะไรก็เดี๋ยวเว้นขี้เจียนเพื่อนละแค่นั้นฮะจำเป็นเสียวสูงเนี่ยตัวนี้ลูกคุยเฉพาะมือเรียบหน้าเงี้ยอยากเดี๋ยวเว้นมือเนี่ยเท้าแข็งมือเป๊ะยาวหน่อยเนี่ยลูกเอสซีเอฟกับพี่ว่าเลยมีมุกเรซีลูกคุยเนี่ยฟาร์เรดีมุกเรซีปีหลังสุดที่สาวเยอะด้วยยามาปีดูลูรุเย่แต่ด้วยเพราะว่าเรื่องเขาเรื่องเนี่ยแต่เมื่อวันจันทร์นี้จริงๆมันมาส่งลูกไปเสกเขียวมือมีอะไรก็เลยมีก ွယ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတံမိုးတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးတွေပေါ်မှာလည်းဂရီကိုဝစ်တွေအကြံဉာဏ်တီးပြုဖို့ပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြောင်းလန်ကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဆင့်ကျိုးစိုးလက်ခံပြီးတနမေးရလေးထားဆက်ဆက်နာဟာဒီအခြေခံမူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရသားပြည်သူတွေစုလိုက်သေဆုံးအောင်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လုံရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပေးတဲ့ပေါ့အေအေဂျေစုတင်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အရခတ်တတော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအနာသိစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုစုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပေးခဲ့ကြတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုဂျေစုတင်တဲ့အကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အေထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုတွေဇက်တိုက်လုံနေတဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယစေနဲ့ကစ္စမနဒီတရားဝင်ကျင်းကိုပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူ50ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပြီးစီးလုံးညညမှုကိုပြသကဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တဲ့ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့တူကြီးမားတဲ့ဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုထောက်ရမရမှာဖြစ်တယ်လို့အေရဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ကြောက်တော်မျိုးပုံကျဲခံရမှုပါဝင်အနာသိစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်အေရဲမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်အချို့ဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်။အေကလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်ပရောင်မြို့နယ်မှာစစ်ဖက်ရဲတွေက PDF ဗကဖအမိခံကပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ပင်ငွေတောင်းနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းကြောင်ပရောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်မစစ်တပ်လောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကတကြက်ကြီးနဲ့ရဲသတင်းပေးအုပ်စုဟာ PDF နဲ့ဗကဖအမိခံမြို့နယ်တွင်ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ပင်ငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့ကြောင်ပရောင်မြို့နယ်ဗကဖကအော်တိုဘာလ10ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်ပရောင်မြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်ကြီးကြန့်ခိုင်အောင်နဲ့ရဲသတင်းပေးထိန်းသိမ်းမှုတို့အုပ်စုကကြောင်ပရောင် PDF ဆိုတဲ့ TikTok account ကိုသုံးတဲ့အပြင်သူတို့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းဆက်ငွေတောင်းတာ message ပို့တာ Viber account နဲ့ Jawbrown PDF နဲ့ Backup ဒေါ်လာနံပါတ်ကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ချောက်ငွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါကျန်းဖက်ရဲတွေဟာရင်လကလည်း Jawbrown မိထီလာကားလမ်းမဖေးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကလည်း PDF မြေကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ချောက်ငွေတောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ PDF ရောက်ဆောင်ဂျမ်းမတ်စစ်တပ်ဘက်တော်သားမှန်းသိသွားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးသည်တွေရွာတွေဘက်ကကားဆရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ချောက်ငွေတောင်းခံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကြောင်ပရောင်မြို့နယ်ပတ်ကဖကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထစ်တော့ Viber စတဲ့အကောင့်တွေတွေနဲ့ချိန်ချောက်ငွေကြေးတောင်းခံလိုက်ရင်လက်ခံပြီးစာပြန်ပို့တာစကားပြန်ပြောတာတွေမလုပ်ပဲချက်ချင်း block ပြီးတိမှန်မပြုဖို့လည်းသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်ပရောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKAPH ညာမေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ညောင်ခန်တရင်တဲ့ညောင်ခန်တရင်လေ KDF တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှချိန်ချောက်ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့တီးပေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအားစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတီးပြုတ်သူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တီလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနိုင်ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့အလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာ ကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြူပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့ဈေးတဲတအူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖာကန်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖာကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖာကန်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖာကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖာကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကားလန်းဟာဖာကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖာကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖာကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖာကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံစာတာအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တယံဇာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖာကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖာကန်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း KIA ကထိုင်းနယ်စပ်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖာကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုံ့ဆော်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပတ်ကောက်ဖတ
6: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျန်ငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတာဝန်ခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြက်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများအပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေလည်းမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားယာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေယာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စည်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူပေါင်းတက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတျော်ဖပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ Jangan begitu dah nak cintai orang yang kau pemilih ni. Orang yang kau malay hidup hari itu sangat jauh ni dek. Kau ni nak dah sung sedek aku. Biar kau kau itu tuh kau yang tak kait kerelu semua ni. Sebab malah nasi kau ni mana lina ikam kau yang tak kait kerap ibi. Nampak pelan pelan muri pelan pelan ni rasa lemah ni besu ni bi hidup hari ya dek tayar kerelu dia barisan. Selebi homely insanabura mimpi. Jauh-jauh kembalan ni syarat mac jamah sekomision daya pengajar dah kamu jauh, biar dong deh sahun ada ringu tempat bijamare. Sekarang rakan china kini bina rigam yang ngaku mac jamah sekomision daga, lejangan ni biar mac tabung je dah kira jauh biar dong deh sahun gelu tiawaare. Homely mian ni dong hei yau apa? Di bandang yau aga sri mian rigu setemalah nasi cawan ni mulen hanai jauh masih usuga, jauh korporan ni pengajar dah kira wa. Suwa bongje daikha mudwe miyuta tong de songgebi. Shri miyalu da cha udikai tanya yaage dalu pao miyo da zi ni miyuk doa bi. Nao ta da zi le piya si lu ni ba piya kere lu diya baare. Laaru ra khaim bine isa na pura miyumya miyuku le. Sada malan na sakko niya mana sobae da naigwe ka maasi komishin daka waayin twe liye ne bongse lunga jay cha daikha kere lu suwaare. Suwa bongje daikha mudwe siyama yeko ni ta ngaze yue uke mao ye kanaku na ma. Bongza ti manda ya ya shi kebi ni chule tika piya si kere lu diya baare. Bikinnya setempatlah nasi ngayan yang dibangun oleh Zhao Dongmian ni Wenjingu. Sekarang cinta kat Wang Chuele yang bongce ke raja, ia dah pilih untuk nutikai daya yasih kebandir. Cinti ni kembali mian yang gaji yang diwagul oleh setempatlah nasi cawan nasi kuni yang ni rumah sekarang cinta kat lejang ani, naya sa bongce tak kai kerel subar. Tapi apa bahagian masih bongce tak kai kerap apa bi? Pilih untuk nutikai daya yagai kat ni ngalun teman biasa kebi, di dah ganu ekong tua pini arel utia bar. Kini bina syarom yang hasil jangan jiwa dua gula. Sedemalah nasi cawe nyakunan aja masih komision tega. Lihat ni tungguin dah bonglilung layak je cak kerelu suara. Tapi apa aja masih berbonglil dah kai kerap ibu. Ya dah bido ni ni tiga biasa mesti kebulu dia barisan. Setuju cak ibu bonglil bawa rakan di tanah sasar ni dek. Bagu magui cene. Rakan yang mana cak mau kongsangu kalau mata boleh bobi pihantan lana ni lu. Eh, dunia agaknya terdapat nyutong antri pira dengan selat tempat pipa mesin. Rakan bini mereka jauh piu sedih pemandangan mereka rupanya. Rakan bini sasa ni dek makui baku ia awi cembirnya pelawa di tanah. Rakan yang mana cak mau kongsang kalau mata boleh bobi pihantan lana ni lu. Arah kata do eh dunia agaknya terdapat nyutong antri pira lebar. Sedemalah nasi cawe itu. Rakan muda pujuk jualnya pada sasaran tuan mata mampar eh di dalam awangan ini. Tadah nyutong awangan kulu dari bebio sulai dawai pihapar eh. Muna kalanya sanggup kalau masih ye cenderi bobi dem halanai bi. Sedapakah tuh si dua bilul halanai cenderi si nilai suwar eh. Jauh piu si dua pungnajon rakan mengguyur sah, rakan begugur sah, rakan iari dain sah. Pelawai rakan sana. Rakan yuma tahunan di dalam masih dah halasi domiu nilai siaya teh. Nasa tungsa ti domiu bi. Jika lese cawan itu biasanya tumbuh langan yang cini itu mienya relu, dapat nyutong awang piawarai. Moga sanggup kalau remaja boleh bobi biasa langan yang cini si relu le tunggu terawarai. Lepas rakan di dalam mata boleh sesi ni bermak. Jika le ini berkata boleh ni duduk di dalam ucap ini di sahaja langan itu biasanya sambil ni ragu tipi warai. Dua tempat di mata barai ini dah awal ya. Ucap ini mampu si relu cepu zira di dalam pemilu langan ini sahaja dah tanah ragu pergi bungan ini di sahaja. Wenang ni ye, ye tuh mien tenan eh, lu ada tanah dari tu cek posisi arus sambil ni dah lu dia barisan. Malay ubu ramah sedekah jenah ri, si muda mupi abi dari tenggol le jembia bawa me. Malay ubu ramah sedekah ne, tau anak bunga jenah ri gus si muda mupi abi dana. Di sana kalau dari lu ni dah lu, mana engkau lu sayang engkau jenah mian kau ya bibi anemga. Sedemalah nasi kuni ama topi amare. Malay ubu boh jenah ma. Sedangkan tahun anak bani bawah mencari gosip muda mupi apa siapa, tidak kira udahnya, nangis mencari gosip pasal yang lonjong itu, saya paham, tenjau pini jari, kau caca lusau ni lalu subar. Ubu tahun anak bani hamil dengan mune tenjau tarai, malam juga cawal suruhku, tahun lalu mani apa bi tahun ni ojo ini siapa saya lonjong ni mah tungcah ni lalu dia bar. Suwa cawal usam ni usuha, mencari si tua bi semua maga piring soye yang mesure. Malang baby lain lah siung ni dalam baby anak ngah di bawah. Tapi sisi kan tenggelam saya ura pemarin ni, tiada jahkan ni ada rego si anak bayi ni ter, tawen biarkan sama sana si mesi siang kau yang mula pilu kerelu lepio mare. Adi lu sama ya masih muda muda, tapi amat tu rego mula sama rego biar lepo sambil, tapi ada ni tu rego lor, sejak seminggu ni biar tu selalu potong, ya ini sama mati jahkan itu tarilu, biar ni mengatuh biar sama popiat tarare. Di pisi ni masih si ye mula sisi kan tenggelam saya ura pemarin ni, jangan muda pilih ura pemang asal ni tu ni, tawen jahkan ni. Yang lain angin jenar itu bawa, jenar cukup kau Yusuf segera lalu le dia bawa. Sesejen masa yang pada awal sih itu juga, tuh om tu lalu ya sih yang laku mabel lupa suka lalu mian bina pihon lepas si mabel jangan cajang mule lalu kerelu bibian nengga bawa. Jodoh sejak ayam lama muda, oh thamah sih dia thamun nengu kubal leja si mibing olai pasi lupa pinsin lalu dia bawa. Di dalam aku nala bayang kau sih lalu lalu kerega jangan ibi me, di pihon sahaja ni raja. Sedemikian nasi kuning matuk yang nalu bibir namnya usang kom diwem, mayang ni lengah piawaan. Tapi masih muda muda saya sangsi yang ni dek cini pi nabi, nanti nyo cha jenari yo semuda ni gom terdi bulu, mayang ni lengah debut tamare. Jenah anak bayi ni dek cha ya zui muda tenden kaya duriku, anak baby jenah cini pi nai kaya jeha. Kula temaga jenah masa seni saya sedem macam, nasi mandala rules rule 40 Jadi jenama kumya tahun ini kan tenggengui anak lelai ayah sura tamis cakup cupau ni dalu BBNM ngah cakupya barai. Tapi jenama itu arma semudah kamu pi ambilah. Saya payah cengah muri ha. Siapa sura cak anak bayi ni luku ye jual muri pi dekjuan. BBNM ni ne tahun ni nange jenama ye lojo ini tak ane juan. Tuso ini bi jual muri ko sebi sangji madan dengan amel topian tawarai sih. Nampak dengar orang dewa ma yeji tampil muka bidu ngau temenai desong, ini nasi temenai biasa dengan piparan. Dengan naik jalan dewa di atas dewa ma, muda tenzuan yang dulu nabi yeji yesan nane tampil arah piparan ni raja, bidu ngau temenai desong kerelu, dewa muda pujuk kat topian tabaran. Dewa di tengah jiwa bang lisan niwa ma yeji nabi tampil muri lepian ni raja, ini nasi temenai piuca biasa kerelu, bidu ngau temenai desong kerelu suparan. Begini setempatan nasib layan ni kerana moji ni apa biasa tu yang lain ni lepas dah ni raja, tiga biasa muri kodi di caca di mepiu naik di bulu dia awal. Kerana yang ada ambil mupi semak keling itu ni ambil tu mudah, tapi yang ada ambil mupi semak pula ni mina udah song kerelu dan naik ferry ni pasang yang kau siap biaya sokong situ, uang caca lumuk kau yang mau papiya tawar. Tapi yang setempatan nasib kau ni mana bayi malay mian yang ama ambil muda mepiu pagi bi, mudah mudah udah ambil bintam mende song kerelu dia awal. Yezimunya tampil ni orang mampu lebih yang takkan ni raja. Kesel orang ni ikhaya pun ni dulu. Lalu mungkin apa yang udah ada kesel pun rilek. Kemudian yang ni mah yezim ni lulus sesat tua mian bepe mini rilek semua. Ibu kesel orang ni dua zaman sekomputer mahal dah di zaman lalu dek. Lumuh kunyit pun siri ni bukan lalu sambo dan si rilek. Dua muda pun juga di bintah barisan. Aneri Pawe Mohamed Dolan yang azuri nelayan dua bifar demokrasi pirausud disitu, cerita tuan melu, cakap lama kui faray unit suya surat dengan usulat yang piapi bame. Muda demokrasi pujo Aneri Pawe Mohamed Dolan yang azumya, tainan hikuman mamya alun nelayan dua bifaray unit jadi awalnya semua piduroi dan ONC senkawai ini. Si anak sesuatu cuma yang bina potong lama faham demokrasi bina sudah siapa, macam mana cipta tahu melu jaga lah mengui faham unit soya gambio jalan barai. Satu malam nasi kuning macam ada muda demokrasi pujuk di tangan, tungsi seni mian kena jual pipura dengan lakukan di bepio jalan daba. Tangku ya sesuatu kuning satu malam nasi kuning ni ma pujuk di tangan bi, ni ma nengai demai lepiau ni ma bidulur.
6: Aku tak mesej baca naga ro. Cuma ro MCDN ye mepe media pide, muka media ga cawe ni de ebook saudi pide. Nama sape, yangje mune anu binyago, asen tengteng mianje naimu saud sape de ma binyah sajaya ma pide. Muka ga ebook dego, senong cuta soane ebook.muka.com abe naima wishe. Nama biduriko terim ma adi ma baca ni de MCDN ye muka terim sana zin selat cita naimu. Tahu apa yang bijak di dalam layar barisan?
3: Netaan yang ketiga, demokrasi ye luhur ini, anak sesuatu yang cawan ini untuk masyarakat jawab sahaja kerana, muda demokrasi pujuk, tumbuh sesuatu yang ni balik ni kanago, jaga lah magui faham unit suyane, magui faham unit jual masyarakat, pihutia lunga wajah sahaja kompetuan lapi boleh dapat barai.
7: မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတီရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝေများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်

ဒီကနေ့အတွက် MCDMP ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။ ဒီကနေ့အတွက် MCDMP ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစိုးဝီကြပါစရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

0: ရင်းမြစ်နိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျောတော်နောက်ခံဟူသည်တပုံတွေဟာရင်းမြစ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ Khamis Mushayk Latest Gun ပစ်မှတ်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည်တွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ရေလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကယူရန်ဒေတာတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ခံဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသည်တပ်ဖွဲ့တွေစီရင်တိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင
1: ်ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့သေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့သေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘေးရီးယားတပ်ခွဲကဝန်ထမ်းတူသေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှစ်ပလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတခွဲကန်းဖံပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလိယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တခွဲကန်းတခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂါဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကျင်တာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပွန့်ပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လနှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရင်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Grand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနီကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမနာပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတိကျခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတက်ခွဲကမ်းမှာလုံလုံတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပါပဲဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါအသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနီလန်းတွေကိုမှမတုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးတယ်လို့ပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ် ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခရီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့တပ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ထရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချသေးပါဘူးရှင်။
1: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီးလ်မြို့ကစေယုံမှာစီကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးဖို့ပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ရဲ့ရှင်းတွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုစေယုံကရင်ပါလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တေးရန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်ဆေးတေးစီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ချိန်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံမြန်ဆုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတေးရန်ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးထုတ်ကွက်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်ထန်ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတူကိုကွက်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်ရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ချီမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန်းတွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထိုင်ရင်ကက်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ခွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြင်းမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနေချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်အကြောင်းအရာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက် area တွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်းဒေတာ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: ဒီမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းတန်းချီရှိတဲ့ဒေသတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းမိုးသည်ထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကြီးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်ထုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြောက်ရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကြိုက်ခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာက ကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပုံလေးလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေထံကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်နဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေရူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံးတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထားတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဉာဏ်ရည်တု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြောက်ခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆယုတ်ချွမ်းချင်ပင်အားရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယူကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေဆိုင်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆက်ရောက်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
1: ်ဘူရုနီကချီလီနိုင်ငံဆန်တရားကိုမြို့မှာ280တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီကိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကံသူတွေဟာရေရှားပါမှုတံကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံကငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပို့ပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့ El Niño နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ El Niño ဟာ Pacific သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ် El Niño ကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဝိုးပိုရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်တော်လောက်ကခဲ့ပါတယ်ဘလက်ပန်သာဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျီကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တင်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြဲဆုံးဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါရယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါရယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်တိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College တန်တန်ကလည်းတလက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာတိကင်စာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
5: ်။တာမုံလေးလေကိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။ကျကနေစေကလေးတော်မှာဒီဒီချင်းပြတာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
6: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့သူကစိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ
7: ်ဓာတ်ကိုကလေးတော်မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တက်ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

ဖြစ်ချင်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

0: ိုင်သမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့ဒက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့ဒက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကရီလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Remotus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝိအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်ဝိအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား 3,000 လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား 3,000 လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းလိုချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအီယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလုပ်အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းအနေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုပ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတစ်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကျပ်ငွေ 23-24 သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ် 23 သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချကြည့်ရင်မြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ဂိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7သိန်း30ထပ်မနဲ့ကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တစ်ဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာသိန်းရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ခန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တ တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောသစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမီနယ်တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရော်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွန်ငွေမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါ၊လောင်စာ၊လူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်သက်တမ်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူလူအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်ဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကြော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဈေးဝမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
2: ကိုပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်ရဖို့အပိုင်း1မမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအနုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလို့တိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လဲပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတစ်လျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဦးတည်ထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့သို့တော်နေရဲဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအနုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနေရဲဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာတွေစကားတွေကိုလည်းအလေးကြီးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုအာရုံပြုထားတာအဆိုးမဆိုးတာဘူးလို့စင်ကြေပေးရင်ပေးနိုင်ပါလေမိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေးရှိပါလေအရန်အာရုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပါမြန်မာစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအာရုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာအာယုံပြုမိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာစာပြည်ပမှာတက်မြောက်ကြဖို့မြန်မာအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာအသိပညာလည်းမကျွဲဝါဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မုံမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလိရှိတယ်အားနေသောလူနည်းစုတို့၏မီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမဝင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလှုပ်အားပေးပြီးစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နှီးစက်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်မိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မိုးမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပရိသတ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်ပမှာရက်တည်နေတဲ့မိုးမခမှာလာရောက်စာပေရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါတယ်။မိုးမခရဲ့မြန်မာစကားအသုံးနှုန်းခေတ်ပြိုင်စာပေအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အနုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာ ပြည်ရင်းကမြန်မာစာပြည်သက်နဲ့ထတ်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပြည်သက်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင့်တောင့်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝော်လို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်။ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီနေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာမြန်မာပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်အတိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂယုစိုက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဒီတာအကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိမိတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကိုသိချင်ရင်https://www.momakha.com/peep/above-momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလည်းခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများအပြားပါဝင်နေတော့အလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုသုံးဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလည်းတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကိုတီးကြားတီးသန့်အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမိမိတို့မတက်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလှုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February ဇန်ကစတင်ပြီးလူဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးဖြစ်တဲ့ CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021 August ကစပြီးစံသက်ထူထောင်ခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတန်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အဲအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါလေ။မိမိတို့ကစာပေနဲ့တရင်အလုပ်ဌာနကမူလကမ္မထမ်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အတန်ဌာနဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာ Gen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဝော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဝော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCIT MOSIT လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်လက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDN ဝန်ထမ်းများစွာက Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနိုင်စင်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါလေ။ Radio တော်လန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစ်စုံလုံးရဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါလေ။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်လက်ကန်ခုခံရမယ်တော်လန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းသာဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါတယ်မိမိတို့ပြည်မကမြန်မာစကားပြောမြန်မာစာဖတ်တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားက လက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတီးတီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတီးတီးကမြမပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာနေဦးတော်လန်ရေးရဲ့တပ်ဦးက CRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူထုကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့ Radio NUG တို့မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လန်ရေးရဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်လန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ Satellite ရုပ်သံနဲ့ Line တို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်။ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါလေ။ဒီအတွက် Radio NUG က CDM ဝန်ထမ်းတွေကအထွေထွေဤပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတပါးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့၊ဇုံမီချင်းအဖွဲ့၊မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်ဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အတုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူထုကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဆိုရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လည်ရေးမှာ CDM လမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့တစ္ဆာတရားတတ်တည်နဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားပေးဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် Radio NUG အတန်လွှင့်ခဲ့စဉ်ကမြေသူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတန်ဖိုးထားနားဆင်ကြတယ်အင်တာနက်ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်ဒေါ်ဂျိုအောင်ကြားကနေရေဒီယိုလေးတွေနဲ့ကြေးလက်ပြီးသူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနားဆွင့်ကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကားလေးမျိုးချိုးချင်းမွန်းနဲ့တိုင်းဇူမီမတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစမ်းပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်။ချင်းဘာသာလည်းနားထောင်တယ်မြမာတန်ကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်။တခါကဆိုရင်ရေဒီယိုလွှင့်ရင်ဖမ်းတာပြီးနောက်တော့အတန်ချဲ့ဆက်လော့စပီကာနဲ့ရွာထဲလှည့်ဖွင့်ပေးတယ်တဲ့။ဂင်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့ Radio NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအားတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့ပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီက CDN တွေကပြည်ပဆွန့်ခွာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဒီရင်းနဲ့နေဆက်ဒေတာတွေမှာကုတ်ကက်နေပြီးပြန်ချားရေးတောင်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြေးလွှာပုန်းရှောင်နေကြသူတွေမို့မြို့ပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်ထဲမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းကုတ်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီအန်တွေကလည်းညီညာဖြပြနဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ CDM တွေတဲကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုးကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့တွေကစီကံတကြအလုပ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုပ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောင်းကြတယ်။အိမ်သားတွေဝင်ပြီးအတန်ဖမ်းရတာ၊ဆောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တွန်းတန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ဘော်ကတိုက်လေရင်တဝဝပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာ CDN တွေကကိုတောင်ဝကြည်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းနာစီစဉ်တွေတဲ့ဝဘာသာကိုကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့ CDN တူဦးကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာသာမန်အားဖြင့်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာဒိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ကံရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာနာဇက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ် ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပါပဲအများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစူးစမ်းလုပ်ကံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတည်းကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ချီရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းရင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ထဲမှာထိတ်တန်းနေရာမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။နေစုံနယ်ပြားထိသွားပြီးပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်တာမကနယ်ပယ်မျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုတ်မြစ်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းတွေ CDN လုတ်လိုက်တာတိုင်းပြည်အတွက်ရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါတယ်။အခု CDN တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါတယ်။ပြောလက်စာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြ ాయి အစီအစဉ်ကိုဘသူအမိတ်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လှုပ်ကြဖို့ပြန်ကြ ాయి ကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။အာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားဖို့အမြဲစူးစမ်းနေမှာပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြမတွေတွေမကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိသလိုနေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာဏတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျေပြတ်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမယ်လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူချင်ကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲတို့ခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတစ်ခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နယ်ပါဒီကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရွေချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတ်တိတ်ခါလည်းမဲကြသည် ချိုးကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောင်ယွန်းသွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွဲပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရီပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျင့်စရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးဖြင့်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွမြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်ညှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူသိများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည့်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့
5: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ် SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတေသနအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အလက်အပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲကြီးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့ အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကရော်ရီတိုင်းတွေကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစကားဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံချိန်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုစဉ်ကအကျဉ်းကျခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့စီဒီအမ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့စီဒီအမ်တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်အေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုံသည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနီးပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းကြီးလန်းစင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလန်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သို့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်းတကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေလွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရဲသားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြားအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: သွက်လပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်
6: ဒီကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဘာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျွန်မတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတို့ကရှင်းပြပါလေ။ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာAI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကျမကပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါလေ။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဘဝအမောတွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရွာရဲ့နောက်ကျောဘက်တောလန်ကလေးတိုင်းလမ်းလျှောက်တော့မူလာတန်းတို့ကကျောင်းဒီဘက်တငယ်ချင်းຫນွယ်ဦးနဲ့တွေ့တယ်။သူတော်တဲ့ကနေပြန်အလာမှာတွေ့တာပါ။ငါမှလည်းအိမ်ကလူသေးသွားတော့အတော်ဒုက္ခရောက်တာ။အိမ်လည်းခွဲပြီးသွားပြီ။အခုတော့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ။သမီးလည်းထပ်တန်းပြီးသွားပြီ။နောက်ကျအလုပ်လေးပါလေးရမလားလို့ပါလို့သူ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြတယ်။ငငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့မောင်လူမိုးရဲ့တငယ်ချင်းဟာကလေးသုံးယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေပြီ။သမီးအကြီးက NUG ကဖွင့်တဲ့အထက်တန်းအောင်တော့နောက်ကျအလုတ်ကိုင်လေးများရမလားလို့ညှော်လင့်ရှာတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရွာကိုပြန်တော့မာလီတို့အိမ်မှာအလဲရောက်နေတဲ့နောက်ငယ်ငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။သူလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာမကြသေးဘူး။အိမ်အောင်ကျစောကြတော့သူဆိုမြီးတောင်ရနေပါပြီ။မောင်လမွေးကိုခက်ခဲခဲပြုံးပြယုံကလွဲလို့စကားကောင်းကောင်းတော့မဆိုချာ။ဘဝရဲ့လောကဓာတ်ထူထောင်မှုတွေကသူကိုနှုတ်ဆက်စေခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။မောင်လူမွေးတို့တွေဟာအသက်40တန်းအရွယ်ကောင်းတွေ။ငါတို့တွေငယ်သေးတယ်ကွာ။ငါတို့ဆက်ထွက်အောင်မှာအခုဖမ်းဆီးတွေများနေလို့သားတဲ့။အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတစ်ခုကပြန်ရောက်ခါစားကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကပြောတယ်။သူဟာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကနေစိတ်ပြက်ပြီးပြန်လာတာတော့နောက်ထပ်တနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဇောတန်နေတယ်။ဒီမှာဘာမှလုပ်မဖြစ်ဘူးတဲ့။တက္ကသိုလ်ပညာရေးဒပိုင်းစားနဲ့ရန်နာခဲ့တဲ့သူ့မျက်နှာမှာခံပြင်းမှုတွေကိုမြင်ရတယ်။ကလေးတွေကိုတော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်အောင်သင်ပေးပါကွာ။အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ရင်အောက်ကျတယ်လို့သူကမောင်လမွေးကိုပြောတယ်။နောက်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ကားပိုင်မှုအခြေအနေမဆိုးဘူးပေါ့။သူ့အိမ်မှာရပ်ထားတဲ့ကားဘေးရင်ရွေးထိုင်တော့ကြရင်ကားရှိဘိန်တာယာတွေပါနေတာကိုကြည့်မိတယ်။လဲရတော့မှာကွာ။နောက်ဆုံးတော့ငါလဲကားပစ္စည်းပဲဖတ်တင်တာ။ဂေးကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ငါလဲငါးနှစ်တွင်လက်ထဲမှာ350ပြည့်အောင်မစုနိုင်ဘူး။ပြောရင်မသိတဲ့သူကယုံမှမဟုတ်ဘူးတခါတခါလဲမိသားစုကိုခေါ်ပြီးအဝေးတနေရာကိုထွက်သွားကျင်တယ်ကွာလို့ငယ်ငယ်ချင်းကယဉ်ဖွင့်တယ်စိတ်ထားပြေးပါပြီသူတစ်ပါးကိုငဲ့ညာတက်တဲ့သူဟာလဲလောကရဲ့ထူထောင်းကြောင့်စိတ်ပြတ်နေပုံပါပဲမောင်လူမွေးလဲဒီနေ့ပိုင်းစိတ်ညစ်ညာတာတွေပုံများတယ်အခုတော့စစ်ဆောင်တွေအတွက်လုပ်ပေးရတဲ့လုပ်တွေကများတယ်တဲ့လက်ထဲရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကပြင်မရလောက်အောင်ပြတ်သွားတော့စိတ်ညစ်တယ်အပြင်မှာရောဖုန်းတွေကနေရောလာတိုင်းမင်ကြတဲ့ရင်ပွင့်ကြတဲ့ပြဿနာတွေကစိတ်ကိုညင်ညူးစေတယ်။ဘယ်သူကမှတောင်းဝန်ပေးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့နားမထောင်လို့လည်းမရ။တန်းနေတဲ့လောက်ပြန်ပြောပြီးအကြံဉာဏ်ပေးရတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမောင်လမွေးရဲ့ဦးအောင်ကြီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တောကအပြင်အိမ်ကိုဝင်ပြီးနှမ်းမရကြောင်းအိမ်ကတက်ကြီးရွယ်ဦးအဖေဖြစ်သူအကြောင်းသားနဲ့ချွေးမအသုံးမကျကြောင်းပြောပြတာကိုနှစ်နာရီကြာလောက်နားထောင်လိုက်ရတာမောင်လမွေးခေါင်းတွေတော့နောက်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ညစ်စရာတွေများလို့စိတ်ပြေလက်ပြောက်တငယ်ချင်းတွေစီထွက်လာတော့နိုင်ငံခြားပြန်တငယ်ချင်းနဲ့ကားပိုင်ရှင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ညီတော်သံတွေကိုနားထောင်ခဲ့ရတယ်။အိမ်ပြန်နေနေမိုးချုပ်သွားတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်လိုလေးခိုင်းရင်တော့စာရေးရအောင်ပါဘာလို့ရအောင်ပါနဲ့စကားပြောဖို့တော့အချိန်မရှိဘူး။တငယ်ချင်းတွေစီတွားရမယ်ဆိုရင်တော့အားတယ်အချိန်နေရတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့မစ်မွေးကစီကြိုတော်မူပါလေခမ ्या မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းတတဦးလေးစိတ်ကစစ်လျင်ထရှိရနေရာဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့ခင်းမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့လက်ရှိအုံပြုနေတဲ့လေးစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်တပ်တိုက်လျင်တွေထရှိရနေရာကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေက FPV ဒရုန်း6စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်ရမှာအုံပြုနေတဲ့တိုက်လျင်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကပြောကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတော့တတဦးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကို FPV စူးစိုက်ဒရုန်း6စီးနဲ့တိုက်ခတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်များဖြင့်ဟန့်တားခဲ့ပြီးဒရုန်းရန်ကာကွယ်အစီအမံများဖြင့်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းထိန်းချုပ်တဲ့ control camera ကဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတိုက်လျင်ထရှိရာရုံအတွင်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ YAK-1 Drone 30 လို့ယူဆကြတဲ့တိုက်လျင်စီဥတီသွားနေတာကိုနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းဖြင့်တွေ့မြင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တိုက်လျင်တွေထရှိရာရုံတွေကိုပိုက်ကွန်တွေနဲ့ကာယံထားတယ်ဆိုခဲ့ရင် drone ကတိုက်လျင်တွေပြက်စီအောင်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။အခုလိုတတဦးလေးစိတ်ကစစ်တပ်လေရင်တွေထရှိရာနေရာကို drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကကျောက်စေခိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားပြီး drone ထိန်းချုပ်ကိရိယာဗီဒီယိုမှာတော့ရွှေဘို H5 ဆိုတဲ့စသားမှတ်သားပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဂျမန်တွေကစစ်တိုက်လေရင်တွေထရှိရာကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေစိတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေကိုတတဦးလေးချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကတပ်တွေက drone လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားရောက်ရမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်ကယာယီနီးပြူဟောင်မှုဒုပုံမှုကြီးအဆင့်ရှိသူစနိုက်ပါတိမှန်တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လျင်တွေကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတတဦးလေစိတ်ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်းတက်ကြမှာထားရှိတာဖြစ်ပြီးလေစိတ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကတောင်ဘက်မှာကြောက်စဲမြို့နယ်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တတဦးလေတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဟာအထက်မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကချင်နယ်စကိုင်းတိဆက်ရဒေသတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးမိတိလာလေတက်နဲ့တတဦးလေတက်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်တာမဟုတ်သေးတဲ့မန္တလေးမြို့နယ်မိုင်းနေ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒါကွာဝေးတဲ့တတဦးလေးတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဟာလုံးတုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယမန်လေးကတတဦးလေးတဲ့စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန္တလေးတတဦးလေးစိတ်ကိုအုံပြုတဲ့ခီးတဲ့တင်လေးရင်ခီးစဉ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နဲ့12ရက်နှစ်ရက်ကြာရပ်နားထားမယ်ကြောင့်လေးရင်လက်မှတ်ဝဲတူထားတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။တချို့သောခီးတဲ့တင်လေးရင်တွေကမန္တလေးခီးစဉ်အတွက်မန္တလေးနဲ့မိုင်40နီးပါးကွာဝေးတဲ့ပြည်ဦးလေအနီးစခန်းလေးစိတ်ကိုအုံပြုမယ်လို့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လန်းပိုင်းမိထီလာနဲ့မန္တလေးအကြားလမ်းပိုင်းကိုစတေမလာစတေရနီမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့နီးကပ်နေတာကြောင့်အတုံးမပြူကြဘူးနဲ့မိထီလာနဲ့မန္တလေးကြားအမြန်လန်းအစားရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကိုအတုံးပြူကြဖို့ခီးသွားတွေကြားပြောဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးလေစိတ်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလေရင်ခီးစဉ်တွေယာယီရက်နာတဲ့အကြောင်းသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ရပါဗျ။အခုလိုတတဦးလေးတက်စခန်းကို FPV ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တာမကြသေးခင်ရပိုင်းအတွင်းရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်အကြာအေယာဝတီမြစ်ထဲကရိတ်ကလက်နက်နဲ့စစ်သားတွေရာချီပါတဲ့တင်းမော်တွေကိုလည်း KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်သုံးပံရာချီဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ FPV drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးနီးပြူဟာအရာဟန့်တာနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အခုနှစ် October 1st ပွဲတော်ဟာ16ရက်တာကာလအတွင်းခရီးသည် 9.4 သန်းလာရောက်ခဲ့ပြီးဘီယာ 6.8 သန်းလီတာရောင်းချခဲ့ရတာကြောင့်ပွဲတော်သမိုင်းတလျှောက်ဧည့်သည်အများဆုံးလာရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Rhineland ကနေလာကြတာပါ။မ Mani ga tani lung pwe gine shao le ke bi, di niro biya uyen wene biya teri gu twa chi bi biya tau ni cha ba le. Jadi uru ga le yang kao mi pwe ro gu le dke gu tpo cha ba le. Tani ngri ni ga, jenpa bizi dwa gane kama jizo jaman biya pwe ro ha, Munich miu ye siwa ye twa yi ba le kanga na ga ni pa wini ba le. Nisim champion euro, did as a man, Akoni billion when we yashi gabi, New Year Suzuwa GDB yet, Niagan Ongole, a talk group junibare. Well, I do repuig and twin, Euro Lea Liz and Nathanga, don't swag jabi, Ethedi, Deco Gangatra, Nauta Euro Naya Nathanga, don't swag jabari. Akoni October 1st Bia Buero Garo, let alone Kabatuan Pipianide, a chate Kakarigo, Kanata Mipion and Niane, a queen Lule, where season to got Piovale. Dibuia de Gale to do Jaja Buerova. Lure to go and yin yin jen jen, pure your baba sinwejare. A to me a kulu kaba to a sepuri pinne, chinkala muma, see why you got a thing gong jabau. Lure canada, yaya go to chavi, pure your shin shin sinwen and a porter kulu to no temare. A conny porter will lay out to ye dwell, did either that do give me, Manika, porter maro, a shon pogabare. Puerto go bonque takame, so they change our mujao, puerto go new well, yasanga yabi, you don't necessitate the man net than law, nina get elu, puerto season do dega, suvare, ya.
0: ဒီတဲ့နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fairful Leaders Gang ကိုဥတီမောင်းနဲ့လာတဲ့ဖင်ကာတုံးစီကိုဗီတင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအတန်းဖတ်မှုတန်စရာနဲ့အမျိုးသားငါးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်းမှာမျိုးသားငါးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေန

0: ဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိနောက်ကွယ်မှာဘယ်သူဘယ်ဝါပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြည်တင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်စခန်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အမေရိကန်ပုံကျဲလေယာဉ်တွေကို Fair for Leaders ကအတုံးပြုခွင့်ကိုပြည်တင်ဆိုရကခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပကရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွဲလွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်းမှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်တင်မြောက်လွန်းတယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျမ်ပန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့ညက Saudi Arabia နိုင်ငံတော်ဝန်လေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် React မြို့တော်ရဲ့အဓိကလေဆိပ်ပေါ်ကနေအနက်ရောင်မီဂိုရန်ကြီးကိုလမ်းမြင်နေရပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကယေမန်ဖူတီတပုံတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရီယက်မြို့တော်မှာပထမဆုံးချိန်လေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဖူတီတပုံတွေကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့စစ်စင်ကြီးနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဘယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းတွေအများပြားသုံးဆွဲပြီးဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ပထမစစ်စင်ကြီးကဆော်ဒီမြို့တော်ရီယက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးဒုတိယစစ်စင်ကြီးကတော့ရန်ဘူးမြို့ကအာရန်ကိုရေနံကုမ္ပဏီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းဆော်ဒီကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ယေမန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့အီရန်ကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဟူသီတပုံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပင်လယ်နီတောင်ဘက်ဝင်ဝါကအရေးပါတဲ့ဘော့ဘ်အယ်မန်တပ်ကြီးလက်ကြားကိုရပ်ပိုင်းတွင်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုကယေမန်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးပေါက်နေပြီးယေမန်အစိုးရရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ယေနန်နဲ့သဘာဝတန့်ွေကျွဲဝါတဲ့မာရစ်ဒေသနဲ့တောင်အစ်မြူတွေကိုပါဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ရေမြေပြင်းစစ်ကြောင်းပြည်သူ 132,000 ကျော်အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အများပြားဟာပင်လယ်နီကိုလှေတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးဂျီဘူတီနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: ဦးရောဒီလေခွေစကား33တယောက်ကြပြန်ကကလားစီပါကူပြီးပောက်ဖော်ကြပြန်ဘာဘူးကြပြန်ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အပြင်တနိုင်တပိုင်ကြပြန်ဒီပါနိုင်ငံအနှံ့ပေါ်လို့နိုင်ငံတော်ကြီးတောင်ဖြစ်လာကြပြီတမုံ
1: Oh my god
0: အလွန်တော်သောနိုင်ငံတော်ဘီတကားသမရနာမည်လဲကြည်အောင်မာလာတယ်မကြဝုံမနာလာဂုံပြူကန်နန်စားကငါလာမကောင်းကြသေးရဲ့လောက်ွယ်မလာနေတယ်မလုံလောက်သေးဘူးထင်လို့အလင်းငါကြော်စွာတေးရေးစရာငတာလရကငါလမလို့ထပ်ဖွဲ့တဲ့သူ့ရင်ကသတ္တမြဘွဲကိုလည်းမယံငယ်ပရပွားနဲ့ YNBA စစ်ထွက်ဖာခေါင်းတွေကပေးထားပြီးသားကျုံတလုံး900ဖြစ်အောင်လုံနိုင်လို့ဆိုပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုတောက်ချဘွဲနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသီလာကဖဲလိုက်ရွက်လိုက်သည်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံမှမတော်ဘယ်နိုင်ငံတော်မလဲသူကလို့အနို့လို့တော်လုံးလို့ဆိုပြီးဓာရှားကလည်းဓသမားကိုမသားစဘူးဗလာဥပွဲထပ်ပြီးပြန်ရော
2: ဟေး
0: တပြေလုံးနေမကရောက်ရာဒေသမှာအသေးမလှတဲ့မသားလုံးနိုင်တာရဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်သေခြင်းစိုးနဲ့သေတာပေါ့လေလူထူထူဆိုဗလာချီထထဥရာရဲ့မှာပြိုင်သူမဲ့ကတောက်ချတောက်ချဖြစ်ချီလေတော့ဒီတကားယခုတပံအဲ့ဒီဒက်ရှားနိုင်ငံကပဲဟောင်းတန်းတကားငါးဆရာဘွဲ့ထပ်ပြီးပြန်ရောဒီတို့နေရာမှာပေါ်ပေါက်လာသမျှခွေမျိုး300ကျော်မှာဘယ်ခွေကမှသူ့ကိုမှီအောင်မဟောင်းနိုင်ဘူးတဲ့အလို့သူမို့ပလို့ထို့ကြောင့်ငပုဟောင်းသံဒိုးစလန်တင်ကြငပုဟောင်းသံအော်ကြော့လံဘွဲခတယ်ပေါ့လီမသာစဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းမသာလို့မှာတော့ခေါင်းတလားလို့သူတော်အလောင်းများအဟုတ်ထူလွန်းလို့အိုဘာတိုင်းဆင်းနိုင်သူပဲအလုတ်ခန့်ကြတော့တဲ့စတန်တက်အာမီခမရအညာမာလဲမသာရီကြီးဝရခိုင်မာလဲမနိုင်ပဲကရင်နဲ့ကချင်မာလဲရှင်တယ်မရှိနတ်တီပြဇယောနဲ့တတော်တော်ဂျေစုပြုနေလိုက်တာများဆိုဒေါ်လန်ရေးသမားတွေကတော့အားနာစရာကောင်းနေပြီလို့ပြောอยู่ရတဲ့အထိအခုဆိုအေယာဝတီရေစလာနဲ့ဒီသေနာအညီလို့တောင်တချင်းဆိုနေကြပါကောသေနာဆိုတာစစ်တက်လीအေယာဝတီရေစလာနဲ့ဒီသေနာအညီဆိုတဲ့သေနာလေးတွေအေယာတကျော်ပေါ်လို့ပေါ်လို့ပါလာမဒရီဇီယာပင်မဲ့ကြီရှာရတဲ့ကွယ်ကြီရှာရတဲ့သူတို့ကိုပေါ်မှာကြီတော်လေးပါဆိုကပဲသီနာရီဟာရေစလာမှာနတ်တိပစ္စယောဆိုတဲ့သူတို့မရှိခြင်းနဲ့ပဲဒီဘက်ကမရှိတာကိုလာလာကျေးဇူးပြုကြလုံးတဲ့ကွယ်မောင်ညမာလီတို့ရေတက်တွဲမှာလဲယူရင်းဖက်ရင်ငိုခြင်းလဲချအမြလဲဝေးဘဝဆက်တိုင်းဒီထက်မရိုင်းပါစေကြောင်းအတိတ်ထက်အတန်မဆဲနှစ်သိမ့်ပွဲခင်မုတ်ဆိုးမှခြင်းရိုင်းပင်နေကြရတဲ့ကွယ်လင်းစစ်သားတည်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဥပိုင်ထဲငွေလဲအရင်ရောအညက်ရောပလုံအောင်ပြေဆုံးတမလို့အသက်အာမခံကြီးကလည်းမရရောကြီးကမရှိသေးတာလဲလူသိမခံရဲ့စောက်သေးတွေကွဲချက်တော့ဆိုပြီးကောကောငူကြတဲ့
1: No God please no no
0: တယောက်ပါစက်တယောက်ပိတ်အတန်တိတ်ဘလောင်းစုအပူလုံးကြွယူချုံးမရငူနီဆိုလားကြာမကြဘူးပေါ့ကွယ်ကျူကျူလာဟာဘာမူကြီးညာမူလီတွေရဲ့အသက်ဘိုးကြီးဘိုးလေးတွေရဲ့လက်ချေအကျက်တွေအပြက်တွေရဲ့ဘဝဂရောပေါင်းစုံရဲ့အထီးကျန်ငူချင်းရှည်ညတွေကိုသိန်းထောင်ဂျော်ဒန်ဘရန်ဒတ်အိတ်တွေနဲ့တအိတ်ပြီးတအိတ်ထဲ့လွဲကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုခင်သီရိသံမုံကဖြောပြေးရေးရုပ်ရှင်လှုပ်စိတ်ဟုတ်တဲ့မိသားစုပေါ့ကွယ်သူ့မျိုးတွေ International School တက်နေတော့ကြံကလေးတွေအပေါ်ဘုံတွေကျဲလို့ပေါ့သူ့မျိုးတွေကိုမိစုံဖဆုံပျော်ပါခိုင်းရင်တက်တွင်းကလေးတွေကိုတော့အဖေတပ်ပုံပြီးငိုကြွေးခိုင်းနေပေါ့သူမြည်တွေကလမ်းဖြာဝမ်းသာကြမ်းမာကြံကလေးတွေကရမ်းခါမှန်းကတန်းကဗျမ်းပရာပေါ့လေ ရန်ပရာဆိုသူများကိုဘုံသွားခြင်းမဲ့တိုက်လျင်ပေါ်တော့အဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေတင်းအင်းကွက်တွေကတ်လယ်ဘင်းကရောလက်ကရောပရိပတ်ပြီးဂုံတော်ပွားဖျားပင့်ရသိဤကွေးမှန်နဲ့ရှည်တန်းထွက်ပုတ်ဧည့်ဆုပ်ပဲ့ချက
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မဟာမုဏိဘုရားကြီးထံမောက်ပြက်ပြက်ဝတ်ဒူးထောက်ဖူးမျောတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပူဇော်သူတွေရဲ့သရာတရားကိုမှမငဲ့ဓာတ်ဆိုင်နဲ့ရေရာခြေတဲ့ကွယ်စေသားရင်မကြီးတွေသာပြောတာရဲ့ဗယံမရာဒီပါဟဲဆိုတဲ့ဟာဒီထက်တော့ဗယံမရာသေးတာနော်ညာတို့ကိုအားနာရပါလေအဲ့လိုဘုရားပရန်ရေရာအနှံ့တွေကြောင့်ဒေမော်တွေရေနှက်ငှက်တွေပြက်ကျွေးရရက်ပွေးနေရမာလာဘဝပါစလဲကုံဘာမလဲကုံကျိုးကုံတက်ရမာအလာငှလာမဖြစ်တော့မှာမို့မဟောင်းနိုင်မဦးနိုင်အိုးအိုးခေါ်ရင်တော့ဤသင်လောက်သာပေးနိုင်တော့ဆိုကိုဒေါက်တာဗလာဦးဆိုတော့လေဇဝမဆိုင်ရရင်ပြားမွေဆိုတာမျိုးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်အာယူထထဥတာတော့ရှိသေးတယ်လေမဟာမုဏိတကူပါဝါကြောင့်ဓာတိုင်းရေရာလဲတက်ရောက်မှုပြောင်းပြန်ရှမ်းအဖွဲ့တွေပြန်နှံ့ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်တဲ့ဓာတိုင်းကရှမ်းရိုးရလီမကြိုက်ပဲနေတဲ့ကြားကိုသွားနှိုးမိပြီပေါ့ကြားတွေကဒီတော်လင်းရင်မှာတော့ကြုံကြုံလာလို့အစာမကြေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအမ်ဂမ်းများတဲ့ရှမ်းကြားတွေထလာတော့မယ်လီရှမ်းပြည်သာပြောတာရှမ်းနေရာကပျောက်ပျောက်လာပြီမို့ကြားတို့မထမရတော့ဘူးလီတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမဟာမုဏိရုပ်ရှင်တော်ရှိဓာဝိနေတာတွေ့တော့သာသနာအတွက်ယင်လေးရတမအေးဖြစ်နေကြချာတဲ့ဘုရားရှိဓာတရညာလို့တာဘုရားကိုဓာနဲ့ရွေးတာဟာအမတန်ကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ဇိုးကြီးမဟုတ်လားဘုရားကြောင်းခံတွေတန်ဃာတော်တွေစစ်တံခုထက်ဆိုးဆိုးဝါဝါဆက်ခံရတော့မယ်ပေါ့လေပါစဆွဲတာလူမရရင်ကိုတော်ငယ်လေးတွေစစ်မှုထံပင့်ခံရနိုင်မယ်မဟုတ်လားကိုယ်တော်ဒေါ်လဘတ်ယဟန်အပြုမခံရဘာညာထိမ့်ချုပ်လာပါလေတော်နေအခိုင်ခံသံဃာအုပ်ချုပ်ရေးအစင်းဖွဲ့ကြီးနဲ့ပင်ပြီးဒေါ်လဘတ်စရင်သွင်းလိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ခေါ်လို့ရပြီမဟုတ်လားတိတကူဆရာတော်ကြီးကလည်းစစ်သားလူရင်ပြောလို့မိန့်တော်မူထားသလားဝီဝီမီကပေတရာတို့ကလည်းလိုအပ်ရင်သင်ငန်းချုပ်ပြီးသနတ်ကင်မယ်ဆိုထားသမို့လားဘုရားဘုရားသာသနာပြုမင်းမို့သာပဲဖျားကိုပါဓာပြလို့တရားကိုမရနိုင်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဘဝမဖက်စီလောပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနပါဖာမာခူရဲနပရင်ဂလုလရိယာယင်နမှာအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခုဘီဟန်ကြီးယင်နတထွချာအမှုရှိနိတီတမ်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိချစ်တနီဒီတဲအမေရိကန်ချေကေမြာချေကေစီဘိုပလော့ဂျူနီဒူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအတူခုဘီဟိုင်းကြီးယင်နတထွချာအမှုရှိနီဒီတန်အမတ်ဒူဦးချောမထိုးဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဒီအဘေစင်နာမြာချေကေကုလသမဂအတန်မတ်ဒူဦးချောမထိုးယင်နာရောအိုပဟယာပိုနီဒူဘေကုလသမဂအခါလိယင်ငိဖရရူမီစီယင်နာရောတထွချာအမှုရှိနီဒူလူဘေစက်တဘာလဲရှင်နာတန်ငိခါလိဖုန်နာပရင်ဘီတတရီကူရင်နာမှာဖရလူမီကူတော်တူတောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်လေအမှုဆိုဘဲနီချေအညက်ဂွေဆော့ဘဲချာနီတူဖုန်းထမြာချီကေတန်မတ်တူဦးကျော်မိုးထွန်းအန်ယူဂျီခွေးအပလော့မူတီကေကလောအညက်ဖရချာကူမာဘိုဖရချာကူတူတော်စင်မာအောင်စီရင်တော်ရှားချာဟိဘေတာဒီအဒီရီနီတူဖုန်းနာပရင်အထင်နလေတရီတရန်နီတူပွဲတကြခုတေးစီရင်တော်ဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်းအရီကျဖုန်းထခါချာတနီဒီကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတဟီစီနာရောအပေစနာကမ်ပိဒီမတေတရားစီနောတာချာဒူနီယာနီဒီလူဖုန်ဟီနမစင်ငီနီဂျီအလီမီနီဂျီဖရလူမြေတဲ့ထရချာပွဲခါလီယီနောမြာတီကေဖူစီနာရောကုလာတပန်ကာခါလီယီနောဂျာဥပဟယာပူနီဒီတမ်မန်ဒူဥချောမိုထွန်းအင်ငအလီမီချီမီချီနီဒီတီကေဖူကလေအပလော့မူစီယီနောမာတီကေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘေနီဒီအင်ငကလီမအပလော့မှုဇီပရိုပြာကျအကလကလိုယီနလေလတဘဲနီချတဲ့အငင်ဒီကိကလိုအပလော့မှုစင်နလေမချိုဘဲနီတဲ့အငင်အကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေယီနာရောအဟေကန်နီဒီယီနာပရင်ဘေတတရီကူယီနာမှာအိုနီတူဘေနယူးယောက်ဖီမူ NYCBC အပလော့မှုယီနာရောအပိုက်တရီမီနီတူဖုန်ထအလီချစ်တနီဂျီတဲ့အမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခါချာတဲနီတူဖရလူမီအရီကူခါလေဖုန်NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေးဘေစီအညက်ကောက်စီခုချော့ဆေရင်နအညူချာစင်နီတို့ဖရမောကူတော်တူမူအန်ဂျန်လာအရီကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေကေယာလီကေဖရေးဘေစီအညက်ကောက်စီ KSCC ခုချော့ခါလီရင်နအညူချာနီတို့ဖရမောကူတော်တူတဖရပုန်ထအမေပရောဂျက်ခါခေဆာနီတို့တဖြစ်တမဲအပလော့မှုစီဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတို့ဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်ရဲ့အရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးစဲအငင်ကေယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်နထငေဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမှာအိုနီဒီဘေးကေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငင်ပါတီယကူခုထဲ့ဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခုတရာခါလေးစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟယ်ရီအပလော့မှုစင်နာရောအနုချန်နီဒီစာပဲခါလီစီတူတို့တဖြစ်တမဲအပလော့မှုခါလီစေရင်အမေပလော့ချီကခေဆာနီတို့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတို့ KSCC ခုကျော်အလေးဥအောင်ဆမ်းမြေရင်နာရောအလေးချေချန်နီတို့ဩဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိရင်ဒီလျာနီကတိဆေဖွင့်နာရောခွန်ရခုကျော်ဆေအငေးအနုချာခါခေဆာနီတို့ဖုန်ထတဖြစ်တမဲအပလော့မှုခါလီရင်အစီတရီတရာမေပလော့ချီကခေဆာနီတို့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတို့အလိမေမမေဂျာနီတို့ကောက်စီခါလီရင်နဖရပတရီနီတို့ခါလီစီရင်နမှာခွန်ညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မှုစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီတို့ခါလီအနုချာနီတို့ဖွင့်လာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီတို့ဖွင့်နော့ဒေါ်ဖူဆူဖူအပလော့မှုစီနာရောအဟိနီတို့ဖွင့်လာပြန် KSCC အပလော့မှုရင်နမှာကေယာလီကေကိုလေပတရီနီအငင်လိမေနီတို့ဥပဒေအငင်လိမေနီတို့တုတ်လျာတဖြစ်တမေအငင်ရင်နမေထေတရီတရန်နီတို့အပလော့မှုတခုဖွင့်နော့ရောကွန်ယာကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအညေကောင်စီ IEC နမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရအလိမဖြစ်ပဲနီကြတဲ့ကလီမက်ကစပေါပေါ PDF draw အပလော့မှုယင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟယာရှာပါနီဒူမကွေးဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွဲမတော့ခါလေးကလီမက်ကစပေါ MI17 ယင်နပေါ့ဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အရှာပါဘဲနီကြတဲ့ဖွင့်လာတော့အကြည့်တာနီကြတဲ့လူရှိယူစီတမတေတရာ Kano te ma zi po na prelo mi si te plo jini di anye kui anu ji na roa di lu teni di na bre. Pi tatri gui na ma ameni di be sete ma le anye ni si po na te prelo mi si te plo jini di anye kui anu ji na ma kui federa june a ple gu a shi ke kui a plo mu si na ro ame plo jini di lu po na hi na ma singi ni di. Tatri gui na ma tiki adu ku du wa la si la yi na ro a tia po mu ta hi be ni di po na te. Alipatri ni di pao PDF draw a plo mu te tia ku jebo ku chen yi na ro ade nya li plo ni di te sa te pa ri kya si pwe na bre. Atu no tiki plo ju pre cha ku du men wen kai ten yi na ro aji ta ni ka di lu shi yu ru a si ta so ka li po na te a ple gu a shi ke ma kwe vi du pre cha ku du tao ta ye thun so yi na ro aji ta po ni kya di te ma te tia kano te ma si po na hi na ma singi ni di. Tapayapo, NUG Preja Kumabo Preja Kudu Dauta Zawesu, Tatakota Kebeniti and Ye Preja Kudu Ujimona, Maguizuni, Ye Preja Kudu Uchinwe Mousi inaro, Atia Hibeta Tia Tirini di inabre, Atuno, Pavimu, PDF Tetia Ku Yebo Neka inaro, Atia Hibe Budri Tanika de Puna Atu, Tikiploji Preja Kudu Mawe Kaitena, Dauta Yetunso Si inaro, Acha dia diri hibetani di tu jau guni kadi tetri si puinabre. Kungya te sha te pa aplomu si uplo uchi cha pa ni du puinaro. Preme je pu klima aplomu si ku sapo yinu isi me pi beni kadi puna tu. Tapa hiya klima aplomu si aklami kali si yinu. A sha pa pa hiya pu ni du puna pa desu ti lu ni du pui hi nama singi ni di na tetri te kya jinabre. Nya chi ki yinama abe sina lime ta tu ni du te ku pi bu in.
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေး ည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ယင်းအစီလေးဂျူနီလူလူစီနမှာအိုကီယန်နီတို့ဖွင့်တာတော့တပိုင်ခူအထူလနီဒီလေးဆော့ဘလူးနီဒီတကူပပူစီနာအလိမေချီနီဒီတကူပပူဒေါ်ဆိုခလေးတကူဖုနအမေရိကန်ချီကေနာတော့မြမမေတ္တာပညာပုန်နီတေအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါညာချေကိယနာမအဘေစင်နာလိမေတာတနီတေတခုပိပုအလိချူနီတလူစီနလခရမေဘေနီချေအငေအိုကန်နီတို့ဖွင့်လာတော့တပိုင်ဟခုအတူလိုက်နီတေလေးဆော့ပလူနီတေတခုပိပုခလေးစီနာအလိမေထေနီတူဒေါ်ဆုခလေးတကုဖုနအမေရိကန်ခွီအပလော့မူနာရောအစီမေမမေတ္တာပညာပုန်နီကြတူဖွင့်လာပရင်အနာနီရီနီရှင်နာနျူနာရူရီယနာအငေအမေရိကန်ထီကေအတူခူယနာရောအပိစနာလိမေတာတနိဒီတကူဖူဖူအညေဘိစနေပါလေရှင်နာညာညင်နဒီလိထင်းနီတို့ဖွနအခဲအစနီနိကြဒုဘေပလုပလုခလိဖွေနာပရင်အလိဒီလိထင်းနီဒီအရိကြာကူယနာမအဒူလိနီဒီအရိကြာနောပနိဒုစကဖွနထမြန်ချီကီအာဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကီအေဂျီယာချီကီလာအိုချီကီမက္ကစီကိုချီကီဖရီယူချီကီအိုပနိဒုတုတို့ထီကီလော့ပလင်းနီရှင်နာစထီကီယနအဒူလိနီဒူလိမေထေတကူဖေဘူးခါလိစီနာအစီလစ်စူချီနီဒခါလိစီဖုနမေမမေတျာနီကတိနာပဲဘေတီကင်းနီရှင်နာစထေကေကူယင်နအပေစနာလိမေတာတနီဒီတကူဖေဘူးအလေးဂျူနီဒီလူတေမတေတျာစီနာတေတျာခုအကလကလိုစင်နလူခရမေဘဲနီတင်ညေအစီအိုကီယန်နီကတိဖွင့်နာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြာချီကေနာကိုလံဘီယာထီကေစင်နာမှာအစနုကြနီတဘေအမွေပြေတရာကိုဖုန်ဟိနာမှာဆင်ရင်နေတညာထီကေရင်နာမှာကလမန်အပလော့မှုစီအဖြစ်ဖေချင်းနီကြဒီဇီပရိုအလဲကူရင်နအလေးဆော့ပရီနီတတခုဖီဘူးဘေးစီနာအလေးမေထေနီတတခုဖီဘူးစီနာမှာအစီမေတာတဘေတို့တို့ ညာထေကိနာမအဒူလိုက်နီဒီလေဆော့ပလူနီဒီတကူဖီဘူးဘေးနာလိမေထေနီဒီခါလီတကူဖုနအဒီလူထေနီဒီဘေးအစီလီလက်တရီကိုဖွင့်နာဗဲခွန်ရဘေစနာလိမေတာသူနီဒီတကူဖီဘူးအငဲအလေးချူနီဒီလူစင်နာတက်တရာခူအကလကလိုစင်နလူခရမေဘေနီဂျီအငဲအိုကီယာနီဒီမာနာရောအမေရိကန်ထေကိအလေးမေချူနီဒီစီနာမာအိုကူချန်နီဒီမာနာရောညာထေကိဖုစင်အငဲလိမေချူဘေနီဒီဖဲလူမြေစီနာဒီမိုကရေစီအငဲတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစလီမေပဟပူနီဒီအငဲအမေရိကန်ထေကိဖဲလူမြေတရန်နီချာတတကောတကယ်ဘဲနီဒီအငဲရင်နာမာအမေရိကန်ထေကိအတူခုရင်နာရောအများခွဲနီဒီနာမာအိုနီဒီဖွင့်နာဗရဲကလီမာပရိုမိုစီဖြစ်ဖြစ်ထရနီကြရစီပရိုတပဟယာရင်နညာထေကိကိုရင်နာမာအလိမေဆုနီဒီတိုကလျာစီဥပတိစီနာမာအိုပါတိုဖွင့်နာထကိကခလေးစီနာမာအလိမေလာဟိုနီဒီရူစီနာလေမေနီတီတကူဖေဘူးတရယာနီချာစီနာမအတူပယာနီတို့ဖုန်နထမြာချေခေဒီမိုကရေစီအငေတုတို့ချေခေကလောနာဒေါ်ဆိုတေပေါ်ဆာအငေနာမအတူလနီတီတမေရှိရှိတကူဖုန်နအမေရိကန်ခရီနာရောအမြာချီနီတို့ဖုန်နဖရတီဂျေတဟေစီနာရောအဟေတာနီတို့ဖွေဟေနာမစင်ငေနီတီနာတရီတေကျာယနာပရင်ခွန်ရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM KRLK တနွေကူမီလာအရိကျာယနထရနီကြတူပေဟောနိဒာနီတူပေါ်ဝမုဖက်စီလော့ပီအမှုရတရထက်စင်နီလော့တူပေါ်နတ်တဖေပါနီတေပွီတတူရဲ
2: တာလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ပြိုင်ပါရီကျောက်တော်မရုတ်ကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မှုတီဆုံရီလူ49ဦးအထိရှိလာစိုက်တဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပြန်ရတဲ့တုံးတွေကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ကိုစိုက်တဲကလီကောင်းကနေပြီးဘုံကရီတိုက်ခိုက်ရီဖရိုက်ဆိုင်ကောင်တီဆုံရရအရဲသားပြည်သူအရေအတော်လေးစီကူဦးထီရှိခါပြည်ကဒန်ရာပရွန်ထရီလူတွေအပါဝန်ငါစစ်ဆိုင်ဦးထီခိုက်တဲ့ရာရာလာရတဲ့စိုက်တဲတာဝန်ရှိရလူတွေကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အာရခတ်တော်အေးအေးကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရီ။အကရင်ဖာဆိုင်တက်ဆိုညာကစက်တင်ဘာ20ရက်ရက်နင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းချောင်းတော့ဂိုင်းစပါနဒီတင်းထားအနာဝင်းချောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရေခါရီတော့စီရောင်စီဝေလုံးနေလူတီကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတီအပါဝန်ပြေသူတီအစူလိုက်ပရွန်လိုက်တီဆောင်ခါရပါရီဒင်ရာရီလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒင်ရာရာထရီလူတီလေးပါဝန်ရီတော့ကောက်ဒီဆုံးရလူဥရထဲတိုးလာနိုင်ရလို့အေးအေးကအသိပြပါရယ်စိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီပိုင်တနင်းထိပ်မှာဘုံမွန်ဘရာမျိုးနေဆွင်ရီရာနောပင်တွေးမျိုးငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီရတော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒန်ရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရယ်အေးအေးထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာစိုင်းရာဇဝဲကောင်အကရင်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအကရင်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးဆိုင်ရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာစံကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုက်လျင်အုပ်စုလိုက်အုံပြုပနာအဆူဝါဆုံရေဆိုင်ရာဇဝဲမှုတွေကိုအရှင်ယဟုံနော်တူမရလုံဆောင်နေရလို့ဖော်ပြထားပါရီအဆူဝါဆုံသောဆိုင်ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်နေရစိုက်တဲ့ဤလုံးရကိုအေးအေးကဘဘရွန်တထဲကန်ခွာထားပြီးကလူနင်းထူထဲရစီစာတောင်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအဆောင်ဝုံတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီဂရောင်းကနေပြီးရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစုံလိုက်ပရုံလိုက်တီဆုံခါရရီပရိုက်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူတင်တော့အဖွေးတီကိုထေရောက်ရလာတုံးပြန်မှုတိမနှစ်မကဘူးလောက်လာဖို့လိုလေကြီးညာထားပါရီစာလာပြည်ရဲ့ကျောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ကင်ရာဘရီနောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်ဇိုင်းရင်ရန်တင်တော့ပရန်ပိုးရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ကိုစိုက်တက်ကလီဂရောင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့အတော့ ground အရေသားလေးစီကိုဦးတည်ဆုံခါရီပရိုက်ဆိုင်အပရိမာနောက်တရအင်းနစ်စက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာစိုက်တက်ပိုင်စိုက်ရီယွန်နော်နေရဲကိုပြန်ပို့မှုတိစားတောင်းခါရီလို့လူခွန်ရီဆိုင်ရာအာဆီယံလွဲတော်အမေတီအဖွဲ့ EP Asia ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံသား1900ခန့်ကိုရေတဲဖွေးဤဆောင်ကရမှုတင်တော့ဗ ဘက်စကာထားတီကိုတောင်ပရီရဲ့မရမာဆိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရီယွန်နှစ်ဆောင်စီရုံပေါင်ဖို့တဆောင်တော့မရမာနိုင်ငံကိုပရမနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ AP Asia ကဆိုပါတယ်ဒီအပွဲဆော့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝမ်မုံခရစ်ကရီထိမ့်သိမ့်ရေးစခင်တီမှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတပေါင်းကျော်ထေကပရိုက်ပြီးကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပရန်လာခန့်ဖို့တဖို့တူထားရင်လူဥရင်ငှထောင်ထေကပထမဆုံးပရမနာပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဖွေးလို့သိရပါတယ် AP Asia ပူတွေဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလမေးစန္ဒာနဲ့လွဲတော်အမဲဟောင်းကထိမ့်သိမ့်ရေးစခင်မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်အတော့လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးဖရဲနိုင်ရေးဆိုဆိုမရှိပါအရှင်အကန်းသက်မရှိထိမ့်သိမ့်ခံနေရာဆော့ကတဖာပရန်လာရာဆော့ကတဖာဆိုပြီးမိမိစင်တာအလျောက်ပရန်ဆော့လို့ခေါ်လို့မရညရှောင်းဆော့ဖေဟာပိပရိရဲ့ပရန်ခိုင်းဆော့နောက်တတူပါလို့ပရော်ပါရီအခုနေရပရန်ပုံမှုဆော့ကျောင်းတော်မရောကလူစီဂါရာစီကိုစိုက်တဲ့ကလီကောင်ကနေပြီးကဘုံခရစ်တိုက်ခိုက်ပြီးကအရေသားပြေသူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတင်ရာရာခပြီးကတရာအကရာမစာတွန်ဆော့ဖရိုက်ပါရီနေရပြန်ပို့ခင်ရာဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတီအနေနော်အာနာသိန်းဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနော်ရွန်ဆိုင်ရာနေလို့ EPA ရှာကထောက်ပြထားပြီးကစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနော်လူပေါင်းတသိန်း2000အထိစိုင်းမှုထန်းစီဖို့စူးစောင်းခံထားရလို့လေထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပိရဲ့မြန်မာတော်လန်ရီတဲတီကို drone တောင်းတန်းပြရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရရယ်နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခဲနောင်းအင်ပရန်ခွန်ပရူရီတရောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော်လန်ရီတဲဖွဲ့တီကို drone တိုက်ခိုက် training ပညာတောင်းတန်းပြထားရလို့ဆွဲဆွဲရှာနောက်ဖန်စီခံထားရရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခံပေးပြီးကမင်းခေါင်နိုင်ငံတိပါကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်မက်တန်ရိုရှွန်ဒါရိုက်တာမက်ထရူးဘန်ဒိုက်နာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုဘရီကာရီမက်ရှလာစေသုံးရာနေမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေဆိုင်မှာဖန်စီကားဆော့ပရိုက်ပါတယ်၎င်းရုခနိုင်ဦးစွာခွန်ပရူရှာမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထေကိုတရမုံဝံဝံရောက်ခပြီးကတော်လန်ရီတဲတီကို drone တဲဆောင်နေတော့စိုက်ဆောင်ရင်းနင်းပြူဟာတီလေချောတောင်ကရာပီခရီလို့အိန္ဒိယဖာကဆွဲဆွဲထားပါရီယွန်အပရွန်ပီခရီဖေဗရူလာ20ရာနေကကရှောင်ပရီနေမရိုက်ကီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်လေယွန်တဆောင်drone နောင်းတိုက်ခိုက်ခံခါရရရီ price sign နောင်းလေးစားစစ်မှုရှိရလို့ NIA ကဆွဲဆွဲခါပါတင်ရင်အစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမှုတိုက်ဖရရီပုံမတီနောင်းဖန်စီခါကလေးရာပေါတရာရှိုက်စဲတော်မှာခိုင်လုံရီထောက်ထားမပရနိုင်ရီတော်ကောင်အကရင်ဖောင်းမှုဆွဲဆွဲရှာတီကိုပေးဖရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေးလူဝမှုကရီကရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်တဲ့နေစဲခိုးဝမှုနောင်းဗီဇာစီမရရှိုးဖောင်းမှုတီကိုစာပနာဆောင်စင်းဆိုင်စီလာဖို့ပရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်လွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆော်ဖန်စီခန်ထားရာဆိုင်အတွန်းဂျန်မာရီဆိုဝါလာကနာလာရှိမှာဘီတက်ကလထိုင်နော်လာလာနေရရလို့မင်းသားစုဝန်ဒီပါကသိရပါရယ်ဇာလာပိကအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမုံကလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံးနေတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ကရနင်္ဂါစာရိကေမုသေထင်စွာရာသွန်ခါပြီးကရီဂရီရှင်မှုတီဖရိုက်ပွားနေပါရီရီဂရီမှုတီကောင်သုံးရာအတွန်းလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံးခါပြီးကခရောင်းစစ်နှစ်ဦးဒန်ရာရာရှိထားပါရီဒေသန္တရအာနာပိုင်တီကကေဆရီလုံငန်းတီလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတီကတော့ကကိုတိုင်ဖရက်ရှော့နေရလို့ပြောပါရီဇာလာရာပိုလစ်စောစောလေးမသိအကျန်ရိုးတော့အစစရာနော်တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုကိုလည်းမရှိပါလို့ဒေတာခန့်ကပရော်ပါရီဒီနေ့ရီဒီပိုတာလာဘရီကအနာပိုင်းတေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပြီးဆိုမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတိလုံပြဖို့လိုအနေပါရီလို့ဒေတာခန့်တူကပရော်ပါရီဥတ္တပရဒေ့ရှ်ပြည်နေဤမရိုဘရာဒေတာဒီမာလေးမကရာသင်းခွန်ကဖရိုက်ပေါ်ခါရီရီဂရီမှုတန်ကိုခန်းစားနေကြတာပါရီဒေတာခန်တီကိုရီဂရီနေရနေတာဒီဖာကိုမလို့အပေးလှလာခရောင်းမလုပ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တီကညွင်ကရာထားပါရီဂရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲဇာပွန်ဖရိုက်ပရိုက်တနင်္လာနေ့တော့ခါဖရီရှွန်ရှာရှီရာပိုပေါ်လို့ဒ ေသခင်ကပြောပါရယ်အင်းနီရှောနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီကရီရီရှင်မှုတိဘရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရရှိရီလို့အာနာပိုင်ဒီကတည်ပြီးထားပါရယ်လွန်ခါရီတလားကတီဆုံပြားစီမှုတိမြခါရာရီရီဘေးတန်ကနေပြန်ပနာထူထောင်စေဖရိုက်တဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုအဓိကမရိုက်ကရီတီနော့မရိုက်လာတာတီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာပနာမရွန်တာနေစေဖရိုက်ပါရယ်အခုတောင်စာပိကားရီတရုံတီကို MCDM တတောင်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုပြိုက်ပါရယ
3: ်မတ်တန်တို့ဇလန်ခုနှစ်နှစ်သမီးလေးက3နှစ်သားဂွေတန်းလန်းလေးကိုလက်ဆွဲပြေးတယ်ဘောင်ချိန်190ရှိတဲ့မျိုးသမီးကြီးကလော်ဂျာဆိုင်ကယ်စီးပြေးတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကတော့စည်းကြူဆင်းတဲ့သွေးတို့ဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်။ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘာလို့လဲ CCTV ကြည့်စရာမလိုပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတာဝန်ယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးခလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရစ်တဲ့လွဲအိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျိုတီဖာ

နာဥပဒေပဲတော်လိုက်ငါရလမ်းနေပေတင်းယံယူမြာကိုအမှုကိုရနာမတူသေးမကန်မွန်းတန်ဥပဒေနေသေးမရလနလမန်ခံကတာမုံရမရှာနေပေမကုံခရနာလိငိုင်းငါနာမုံရှိခုနာစတီကျော့စန်တငိုင်းရီတဲမကျော်မလေးရှားအစိုးရနေခုနာရှရာဘူကတဲ့ဘိုင်းထန်ဆာနာမတူရငိုင်းဥပဒေလာရှင်ကင်နောင်နာလမ်းနေသေးတတ်တမဆာလမ်းတဲ့ဆေင်နာမဆဒိုင်လမ်းနေပေရှလော့မြစ်နာမလေးရှားမွန်းတန်တူငိုင်းမြေမုံရှာနေအားရှင်ကင်အခေါ်ခံပေမကုံကယနာမတူလောက်ဆန်တန်ဆောင်လိုက်ကတန်ဆောင်နေဝါကုနာစတဖီလီချင်းတန်တိုင်းလမ်းကျေနွေရင်မတွနာမန်မောထောင်းနာပုံတို့မရှာနေပေကမရှာမြင်ပြန်တပ်ကိုမရှာငံကုနာကျေလငိုင်းငါနာခဲအင်းနစနေရှိကပေတန်တညာနာရင်ဒရုံကမ်စင်တိုင်းကမ္ရှာမြင်ပြန်တပ်ကိုမန်မောထောင်းနာပုံတို့မရှာနေပေရှင်ကင်းနင်းကံခုနာကျေလငိုင်းငါနာဖုံဖူဝါရဲ့ပုံတို့မရှာနေဆွန်ရှ်ပရတိုင်းလမ်းဝန်ပေါ်မှုတန်ရှာနာပြန်တပ်ရှေကာထန်ရှနာတပ်ကိုနာဆွန်ရှ်ပရတိုင်းရီကမ္ရှာမြင်ပြန်တပ်ကိုရှန်တဲ့ရှင်လမမတူပုံတို့မရှာနေပေမရှာငံခုနာကျေလငနာမတူဆောင်ပေါ်တဲ့ထော်ဝိုင်ရိုင်နာမကြံပြင်းတဲ့တင်တာခါတိကွန်တန်ဖုံဝိုင်ကောနာလော့ဝိုင်နေငိုင်းငါနာစနေရေမန်မောထုံကောနာပုံသူမရှာနေပေကွန်ရှင်မြင်ဖြန့်တပ်နေရှန်တဲ့ရှင်လမမတူမရှာငံကောနာကျေလငိုင်းပေထုံကောနာဖုံလော့ဝိုင်ဝိုင်ဆူငါဝါစွန်တန်းနိုင်ငါနာကေအီရှိကာထော့ရှတာတပ်တပ်စွန်တန်းငိုင်းချင်ဖို့မုန်တော်မန်မောမုတ်တုံပေပြန်ကွန်ချပရိနာမတူမန္တလေးကောနာဖူဝိုင်တန်ချမုံကွန်ရှင်မြင်ဖြန့်တပ်ကောမုံရွှန်တဲ့အရောက်ကိုရောက်နာစာဝိုင်စွန်မန်မောကနာဘေယူဝါတန်တမောပုံတို့မရှာနေပေမရှာငံခုနာဘေထော်ဝိုင်ရီလမ်ကျေလွိုင်းဆောင်ပေါ်တဲ့ယူဝိုင်တန်ကေအီတဲ့ပုံဖွန်တပ်နီယာတင်ဆက်တဲ့မကြောမကြံပြင်းတဲ့တန်တာရွှေကုမှုတို့မကောက်တော့ပုံတို့မရှာဝိုင်ဆိုခါကျကွမ်ထွန်ပေါင်းနာကွမ်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်လက်တနာလော်ပရဝိုင်လမ်ကျေလွိုင်းဝိုင်ဆိုတဲ့ရောကကပုံတို့မရှာစနစ်ရှိချမ်းမုံခါကျကွမ်ထွန်နာလော်ဝိုင်လမ်ကေအီနီစနေရင်မန်မောထုံတာပုံတို့မရှာမလီစာချမ်းနောငါနာဆောင်ပေါ်တဲ့လုံးဝိုင်ပုံတို့မရှာနီကောဆောင်ပေါ်နစာပေါ်နာအရိုက်ထော်ရိုင်လမ်ကဘောမြူးမြူးတဲ့ကွန်ပရတာအိုင်လမ်ကွန်ပရနူဂျော်နီပဲအတုပစင်းလေးတမ်ဂျော်အိုင်လမ်နီငါအိုင်ငါနာဖရုံလော့ဝိုင်ဝိုင်ဆူစွန်ဒနိုင်လမ်ကေအီရှိကာထော်ရှနာတပ်ပါစွန်ဒနိုင်လမ်တာဂျေလူဝိုင်တဲချန်ကကွန်နဲထော်ဆောင်ပေါ်ရင်ဒူရှီအတန်တာမုံထုံရှာနီကိုခိုင်နူပဲစတာခုနာရှာရိုင်ဂျော်ခမ်ဂျာလမ်ခရကဲနီမုံငိုင်ဇွန်မချီအနီဖဲမုံစီစီတချန်ရာလမ်ငိုင်ငါနာရှလမ်စွန်ဒန်ငိုင်ကေအီတပ်ပါခုမစတ်ခုခုတပ်တုံကင်နာရငိုင်အင်ဒိုဂျီတာမုံကင်အီတပ်ကင်ရာပဲကွန်ရှင်မြင်ဖြန့်တပ်တဲ့ဆမ်ကင်တပ်နီပုံနာစက်တမတ်တာကွန်ဆက်ရရှိတာတင်ဆက်ဝိုင်ဂျော်မချန်ပြင်းနေလမ်ကျေလွိုင်းကွန်ရှင်မြင်ဖြန့်တပ်မကနာဖင်ကွန်ထူလုံဝိုင်ပဲတောက်ခေါရှိကလွယ်ချေမရန်ကေအီတဲ့ပုံပုံတပ်နီလာနာဘိုင်ထန်တင်ဆက်တဲ့မကျော်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန့်တပ်မကနာခရမ်ချီနာဘိုင်တင်မဝရိုင်လမ်ကျေလွိုင်းပန်းစတမ်ခုနာ PRF တဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်သက်စွန်နေကိုမုံရွှာနေမြစ်တင်ပရူတမ်ရာပြင်းရှကွန်မြူဝဲမကျော်တဲ့ရမ်လန်အရှန်ကွန်ပရရှာငိုင်လမ်နေဖေချခရင်ကောရနာမတူမော်လင်းရတဲ့လမ်ရှာရီငါနာ PRF နေစွန်နေရှိကဖေတမ်တညာနာရီမုံရွှာရမ်လန်ဒစ်ဒေါ့တာ PRF တဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်သက်ပါထူတဝဲလမ်ကိုမုံရွှာနေရကာမဲလမ်ဖေမြစ်တင်ပရူတမ်ရာပြင်းရှကွန်မြူဝဲမကျော်တဲ့ရမ်လန်ကောနာကွန်ပရရှာငိုင်လမ်နေဖေချခရင်ကောမြူဝဲမကျော်မော်လင်းရတဲ့လမ်ရှာရီငါနာ PRF နေဘိုင်တောင်းတောက်တဲ့ရီအန်ယူဂျီအစိုးရကွန်ကလမ်ခရင်မန်တပမုံရွှာရမ်လန်ဒစ်ဒေါ့တာPRF ဖုံလောင်းနေအလောင်းလောင်းနေပေတမ်စပရလူနာရင်ခရမနီမငိုင်းငါနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်သက်ပါထုံတဝဲလမ်ကောမဆုမောညက်ထုံတောင်းလမ်ရှာရေငါနာ PRF နီစက်တမတ်တာကွန်ချကိုရရှိနာတော့တာပိန်ထောင်းတဝိုင်းဂျွမ်ကမ်စင်တိုင်ကွန်ရှင်မြင်ထန်သက်ကော CRPH NUG တဲ့ PDF နေပေကွန်ဖရမ်ဒစ်တော့ရငါအိုင် PRF ဖုံလောင်းခင်ခေါင်းစနစ်စာဂျန်နလုံးလမ်းနေဖဲစကွန်စပရလူနာမရေခွန်ငိုင်ဖဲလူရမ်သားဆိုင်ငါနာစက်တမတ်တာခုံးဆက်ရရှိနေတာကွန်ရှင်မြန်ပြတ်တပ်မီဒီယာနေခေါ်နာရှီကန်ဒါဝိုင်ရေ PRF နံဖငိုင်အတန်ကောနာမဒစ်တော့ရမ်လမ်းဖြစ်လာနေအမင်းခရင်ဒတ်စမလာငွိုင်တင်ခရိုင်လုံးလမ်းနေဖဲထလာလမ်းစင်းထလမ်းငိုင်ရှာဖုံရှံပြင်နာမတူမြင်ဆိုင်တဲ့အီမီခရင်တလငိုင်ရှာရိုင်မကျော် PRF လက်ချက်ကောနာကတိုင်ငွေပေတမ်စကွန်ရှ်ပရလူနာလာမှုစပ်ကောမိုင်ပြင်နိုင်ငါနာ PRF နေပိုင်ဆောင်လောင်တိုင်ရီတိုင်မကျော်ကွန်ရှံမြင်ဖြန်တာမဒစ်တော့ဖုံလောင်
မရခင်းခေါစနစာဂျနာလုံလမ်နိပက်လူလာသားဆိုင်ငွေကောစပ်ကမဲပြနေငါနာပြ

0: Nath ni bain thang sun ta ngai. Kum shem yin tin thap shi po yada ai. Rim krum ay lam ko lai wa sa shita ta. Wave money ije na ngai ya. Japan ni te. Ka ka lam ni pe madung na rim krum ay ni te. Fung ko na lula ta ay lam ni pe. Ka kin na BRF te madut. Kailep bain ta wai lam sha re. Nga na sun ta ay re. Rom lam pe. Grum di shito ya nga ai. Mung shwa ni rim krum ay lam pe. BRF ni ku na. Kray mpyo ay lam. Twa harap ra lam lukra madut na. Majan shang na re. Nga na mo. BRF ni sun ta ngai. Drum comes in a gumshem in Pinta, but your stalam go PRF pet Mungshwani, Kamelam, Dumru Dumrabi, Matnama do te, Romlan Kumpro, Shanglai Lamni pay, Tizim go Yalu Namatu ring, Nana PRF name Ramda na, Rim Krumani pay Mongatap na, Amut Nam do Shkut de Lam Sharing, Nana Sundai Lam Tainuai. But minimum dilewa sai pangstum shigani pe lejang shpoe yalamang ko de ko ngosai kure mcdma shigani pe kaplam.i sorai jurun po myu shani yong pe krai jeju ba sai lo
1: ၈၈ ရွေ Marika Man Abaske ha Latlo Spain နိုင်ငံမှာ အញ្ញာ အချက်တီးကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Spain ပြည်သူတွေရဲ့ တင်ကေတ တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ် သူ အနှစ် 80 လောက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေအိမ်ကို အိမ်ချမ်းမြေ company တစ်ခုက ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အိမ်ငှားခကို 285 ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က အသက် 80 ကျော်အရွယ် မာရီကို နေငှားနေ ဖယ်ရှားနေတဲ့ တပ်ပုံတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး လူထုရဲ့ ဒေါသ နဲ့ မကျေနပ်မှုတွေ မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ Marika Man ကတော့ စေးရုံ ကရင်ပေါ်က နေ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွား Melo Kripyu Pyo Cha Khe Baare. Choma Ro Engo Ro Maka Kwe Nain Khe Baau. Dabi Me Acha Turi Taip Pwe Win Taao No Choma Cho Sa Khe Baare. Choma Ye Eng Ha. Choma Ye Bua Ba. Akku Ro Era Go Song Khoa Khe Ya Bi. Dabi Me Alo Song Khoa Ya Lo Choma Pya Mala Ro Bu Lo Do. Adik Pe Mate Ya Ba Bu Lo Pyo Baare. Dilu Ne Enga Ne Phe Sha Khan Ya Mu Go San Chen Bu Ne. Nien Ten Ni Re Eng Ha Kari Go Teng Chong Ye Ro Dwe. Lu Paon Tao Ne Chi Bi Metre Miu. Lan Ma Ri Po Tra Ka San Apya Khe Cha Baare. San Apya Tu Do Ga Ngui Je Ne Pokli Ka Pai San Khoen Shi Yo Ne Lu Rai Ne San အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟာခရီကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာရီကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟာခရီကိုလျှော့ချပေးတ င်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
2: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အတည်ဝင်းတည်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်က
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင် အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ပုံမှန်များပြလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းညာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေးကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာသတင်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရတာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကလေးကတရိပ်ပြီးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နယ်တန်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံမှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွစ်ရူးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေကအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် Appen လို့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
2: ဒီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျော်ရောင်းနောက်ခံဟူသည်တပုံတွေဟာယီမင်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ Khamis Mushay Latest Gun ပြင်းထန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည်တွေကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမေဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ရေလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကန်ယူရန်ဒေတာတခြားကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇားစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိတ်ထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံစူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိတ်ထုတ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူဒီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Baker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွင်းမှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2001ခုနှစ်ကစပြီးလေးစာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စာမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတွင်ဂျင်တူတူကဒီဂါရီယန်သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြဲဆုံးဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်တိုးပန်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြားဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
4: ်။ဘူရူနီကချီလီနိုင်ငံဆန်တရားကိုမြို့မှာ280အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီကိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပမှုတံကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပို့လို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ် ဒီအနီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။ခမန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပို့ပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလယ်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဝိုးဘူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုကျော်နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်စ်ဖီးလ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးကြတာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မကပ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီဒယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဤဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြတ်မှုပေါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြဲစီရိုကွန်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွန်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အင်ဂျန်ဇလန်တပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာတစ်ပတ်ချေလင်းခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနီလန်တွေကိုမှမတုံးပဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေရင်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေပြူခဲ့ပါတယ်။သူခီးစဉ်ကိုဂိုလီယက်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတက်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးလိုပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုကျင်းနာထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီမျိုးသမီးဟာ ပလေယောဂါနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတပ်ခွဲကဝင်တဲ့တူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်ရွယ်ဒါရီယာရှစ်ဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝင်တဲ့ဟာတပ်ခွဲကဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂါနဲ့အော်တိုဘလာ2ရက်နေမှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်ဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တခွဲကန်တစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတခွဲကန်တွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးပင်းစည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူနီကအင်ပြူတော်မှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကို ASEAN မှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်လိုင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်ဖို့ကုလညီလာခံမှာတပ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းတပရင်မိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော်ဆလင်းကြီးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မန္တလေးမြောက်ဖက်ချံစစ်စည်ရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တခွဲတခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစုံမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုပ္ပတမဆုံးနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမြန်မာရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝပြန်ရလာအောင်ကူညီသွားမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လည်လက်ခံဖို့ကိုစစ်အုပ်စုကလိုလားနေပြီးပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။2026နှစ်စံပိုင်းကလေးကလီယင်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ကျော်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့3000ကနေ4000ကျားလောက်ကိုလည်းထပ်မံပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဘက်ကဈေးရအကုန်ခံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှားပါးကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအန်ဝါကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းရာသီဥတုတရားလာတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့သင်္ဘောတွေထပ်မံဆစ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခွင့်ခံသိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလေဖို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခါရခင်ကအာနာသိစီယုစုကိုစန့်ကျင်တဲ့ယက်တီချက်ရှိပေမဲ့ဝင်းကြီးချုပ်အန်ဝါကမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာခုလိုသဘောထားပြောင်းလဲဟန်ပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာမြန်မာဒုက္ခသည်2000လောက်ရှိနေပြီးအများစုကဒုက္ခသည်ရှောက်ထားသူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဟာဗန္နာယီဝင်တော့ဝမှုဖြစ်စေပြီးလုံခြုံရေးချင်းကြောင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့အန်ဝါကလွှတ်တော်မှာပြောဆိုထားပူပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်ပို့တာဟာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်အာမစုဆောင်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထောက်ပြထားကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလေးရှားရောက်ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တဲခုံနေတဲ့ဟိုတယ်ရှိပါဝင်နေရာ၅ခုမှာကန့်ကွက်ဗနိုင်းတွေချိတ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ Chinese Assembly Hall မှာလည်းမြန်မာ FS Alliance MA ကဦးဆောင်ပြီးမလေးရှားရောက်မြန်မာတရားကြုံနဲ့တူကန့်ကွက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှတရားစီရင်မှုကုလညီလာခံမှာတပ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးတငယ်များ၏အခွင့်အရေးများမြင့်တင်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကောင်းစဉ်နှင့်ကျင်းပတဲ့ထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမှာတပ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝါချိုင်းနီကကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမူဂျိုချောင်းတွေပါဝင်ကလေးတငယ်များရှိရာနေရာတွေကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခတ်ဖို့အမိန့်ပေးသူတွေလည်းတာဝန်ခံမှုနဲ့အတူတရားစီရင်မှုခံယူရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းနေအိမ်နဲ့ကစားခွင့်တွေဟာထိတ်လန့်စရာနေရာတွေဖြစ်လာပြီးတည်ဆုံမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်တွေရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကဘာကကြားသိစေဖို့တင်ပြရတာလို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုကာလအတွင်းစေအုပ်စုကပြည်သူတွေပေါ်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကလင်းငယ်တွေဟာလည်းကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိပေခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေက2025ခုနှစ်ထဲမှာတည်းစီယုံစုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရက်သားတည်ဆုံမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတည်ဆုံသူတွေထဲမှာကလင်းငယ်294ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲမြေမြုံမိုင်းတွေနဲ့စစ်ကြံပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရက်သား945ဦးတည်ဆုံခဲ့ရမှာတည်ဆုံသူတွေရဲ့21ရာခိုင်နှုန်းဟာကလင်းငယ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်စီယုစုရဲ့ဂျက်လင်းတွေဟာစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကစာတင်ကြောင်းတွေဈေးုံဈေးကန်ဈေးနဲ့စီပေးဆောင်စခန်းတွေပြင်ရသားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကိုလည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဟာယာယီပုံခုချင်းတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တမ်မကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုဆက်လက်နဲ့လေရင်စီရဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖြတ်တောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးချိန်မဆွဲပဲချက်ချင်းရယူဖို့ကိုလည်းတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီတပင်းမိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော့ဆလင်းကြီးနဲ့တရဲချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူရှိဦးသေးဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးရွာကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့လယ်တနိုင်ဝင်းချင်းမှာမုံရွာမြို့နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကတက်လာတဲ့ပရိုမိုတာ71လေးဒီနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါဘုံသီးတွေဟာမူကန်းကြီးရွာသားကိုစိုးနိုင်ရဲ့နေမကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးသမီးညီမနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့၄ဦးစလုံးမိလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတို့ကင်းနေပြီးဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နောက်ချမ်းကပြောင်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းမွန်းလွဲတနိုင်ဝင်းကျင်ကမှာပဲစီယုစုက Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲပြီးစစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးက၁၀ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့နေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထင်အပြီးစခန်းချုပ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းလွင်တောင်ကျင်းနာကကြွေရတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်ဇက်ကပန်လာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းအော်တိုဘလ10ရက်မွန်းလဲတနအိခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြီးရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကအကြောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နီတဝိုက်ကိုလည်းအော်တိုဘလ10ရက်မနက်3နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Y12 လေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးပုံ15လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေရာတစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဂျိုင်ခရော့ပရာ3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမြို့သားတို့ထိဆုံးပြီးပြည်သူ3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသစ်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်မြိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘလ5ရက်ညနေပိုင်းကပြင်းပြူကြီးရွာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးထိဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။အင်းအောင်နဲ့ရေဦးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးမြို့သစ်နဲ့ဆလင်းမှာစစ်တပ်တရင်ပေး2ဦးနဲ့ပြူစောတိ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းအောင်မြို့နယ်လယ်နောင်ရွာအောင်ကဘာသိန်းဖျားကုန်းဘက်ကိုတက်လာတဲ့တမ33လောက်ခန့်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြောင့်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်အုပ်စုဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရွာသစ်ကျေးရွာဘက်ကင်းမုံတက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းဖွဲ့ကိုရေဦးဘက်ကဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ6ရက်ည8နာရီခွဲကမှမိုင်း3လုံးနဲ့အချိန်ကြိုက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါရယ်တဖက်မှာလည်းမကွေးတိုင်းမြို့သစ်မြို့နယ်မကြီးကုန်းရွာမှာနေထိုင်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုတရင်ပေးနေတဲ့ကိုဖြိုးစုသူကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့တရင်ပေးပုံမှကြောင့်နေမာတဲ့အမှတ်633တရင်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ထံတော်လည်တက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတရင်ပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ဆလင်းဇေဒုတ်တရာလမ်းပိုင်းရှိကံမြားရွာထိုင်စခန်းကပြူစောထီ3နဲ့တရင်ပေးမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာဒေါင်းညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူလေးဦးဟာပြည်သူပိုင်တပ်တော်တွေကိုဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးခုတ်ယူရောင်းချနေချိန်တော်ရင်မှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ဖို့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြောက်ဖက်ချင်းစစ်စင်မှာစီယုစုရဲ့တက်ခွဲတက်ခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆုံးမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ဖက်ချင်းမှာစစ်စင်ရဲ့အတွင်းဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့တက်ခွဲတက်ခွဲလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆုံးမအဖွဲ့ Wish ကအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဒေသရင်မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီယုစုဘက်က50ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာသေဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဂျမစစ်တပ်ဟာလက်ရှိမှာရဲသားတွေနဲ့ခြေကန်အဆောက်အအုံတွေကိုပါခွဲခြားမှုမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခတ်နေပြီးလူငယ်တောင်းနဲ့ချီကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားများစွာဟာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရပြီးတော်လင်းတပ်တွေအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်ကြရမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စုဆောင်ခံရပါကလည်းခွင့်ရရတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော်လင်းတပ်တွေထံပဲပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်နက်ချမယ်ဆိုတာကကင်းနောက် drone တွေကိုချက်ပြတာတော်လင်းအဖွဲ့စီတွေကိုဆက်သွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ချသူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီကူညီပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EIF မြန်မာရဲ့စုံမအဖွဲ့ Wish ဟာချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထင်ရှားပါတယ်။၎ ကောင်းဖွင့်နေတဲ့ drone ပညာတွေအစင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ Jump Me Online ရဲ့ Malaysia နိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ် SEF ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လိုရက်တွေကိုရှာမှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Federal Democracy ပြည်တော်စုပေါ်ထွန်းရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကဇမတ်မီအွန်လိုင်းရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လိုရက်တွေကိုရှာမှုမလေးရှားအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာ10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ SEF ရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထဲမှာမြောက်လင်ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနာကိုအကြမ်းဖက်နေနေပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲသိမ်းယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကြက်တဲကိုဖြစ်ရှင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 5.67 ပါဝင်ကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ကုန်သင်္ခါကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ SEF ကထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုချိန်တွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျမတ်မီအောင်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြင့်လက်ခံတာဟာဂျမတ်စီအုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုပေးအပ်ရာရောက်နိုင်တယ်လို့ SEF ကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလူခွေရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေ၊ဘဝတွေ၊ဒုက္ခတွေနဲ့တဲ့မွေးဝဲအကြောင်းတွေကြီးကြီးမားမားဆွလွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရမှုများကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုရကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခြေကမူတွေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတံမိုးတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရတွေပေါ်မှာလည်းဂရီကိုဝစ်တွေအကြဉျင်အတည်ပြုဖို့ပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြောက်လည်းကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အစဉ်ကြိုးစားလက်ခံပြီးတန်တမာရေးရလေးထားဆက်ဆံတာဟာဒီခြေကမူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရဲသားပြည်သူတွေစုလိုက်သေဆုံးအောင်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လုံရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပေးတဲ့ပေါ့အေအေဂျေစုတင်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်တက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုစုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပေးခဲ့ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုဂျေစုတင်တဲ့အကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အေထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယစီနဲ့ကစ္စမနဒီတရားဝင်ကျင်းကိုပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူ50ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပေါ်အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပြီးစီးလုံးညညမှုကိုပြသကဖက်စစ်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့တူကြီးမားတဲ့ဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုထောက်ရမရမှာဖြစ်တယ်လို့အေအေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ကြောက်တော်မျိုးဘုံကျဲခံရမှုပါဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်အေအေရဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy နဲ့တိုင်းသာတော်လှန်ရေးတပ်အချို့ပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်။အေကလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်ရောင်မြို့နယ်မှာဂျမ်းဖက်ရဲတွေက PDF ပကဖအမိခံကပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ပြီးငွေတောင်းနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းကြောင်ရောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျမ်းဖက်စစ်တပ်လောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကတကြက်ကြီးနဲ့ရဲသတင်းပေးအုပ်စုဟာ PDF နဲ့ပကဖအမိခံပြီးမြို့နယ်တွင်ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့ကြောင်ရောင်မြို့နယ်ပကဖကအော်တိုဘာလ10ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်ရောင်မြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်ကြီးတန်ခိုင်အောင်နဲ့ရဲသတင်းပေးထင်းနေဦးတို့အုပ်စုကကြောင်ရောင် PDF ဆိုတဲ့ TikTok account ကိုသုံးတဲ့အပြင်သူတို့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းဆက်ငွေတောင်းတာ message ပို့တာ Viber account နဲ့ Jawbrown PDF နဲ့ Backup ဖတ်တော်လေးနာမည်ကိုလွယ်သုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ကျငွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဆိုပါကျန်းဖက်ရဲတွေဟာရင်လကလည်းကြောက်ရောင်းမိထီလာကားလမ်းမဖီမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကလည်း PDF မြေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ကြငွေတောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ PDF ရောင်းဆောင်ဂျမတ်စစ်တပ်ပတ်တော်သားမှန်းသိသွားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးသည်တွေရွာတွေဘက်ကကားဆရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ကြငွေတောင်းခံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကြောက်ရောင်းမြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်။ပ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကွန်မတီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်တော့ Viber စတဲ့အကောင့်တွေနဲ့ချိန်ကျငွေကြေးတောင်းခံလိုက်ရင်လက်ခံမီးစာပြန်ပို့တာစကားပြန်ပြောတာတွေမလုပ်ပဲချက်ချင်း block ပြီးတိမှန်မပြုဖို့လည်းသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေသတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ရောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKAPH ညောင်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ညောင်ခံတရင်တဲ့ညောင်ခံတရင်လေ KDF တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှချိန်ကျငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့တိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား 1,486 ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်းမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1,486 ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနေပါကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့တဲ့1,486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ကျော်မှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး 80 ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ဂျမ်းမာရီနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအနေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာ

0: တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမဲအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမဲအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲလဲလုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေအကြားတရားဝင်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းဖတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က

0: န်ထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခနုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က၄ချောင်းကနေ၂ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပြက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့သုံးကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်တော့ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရီးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါရယ်လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်အတွေ့အကြုံအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆီအာနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်
1: ။မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မင်းရင်ဖာရင်ဒေါ်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုပ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီး စာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
0: လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မဲ့ရောင်နေလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှောင်းမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြော်ရည်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လည်းအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လည်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်ဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကြီးနယ်မှာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တပ်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတအူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတက်မှမှုကဖားကန်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်းမြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကလျှက်စစ်ရုံးကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲတူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါပြီ။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒစိ20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံစာတအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တရံစာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေKIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်စပ်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကချေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ် မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖူအကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လဲရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းတွေတဲ့မကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကပအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစိုးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

0: ပိုလီဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုလီဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းများတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေက80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျွန်မသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျွန်မသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျွန်မသားနာမည်ကကျွန်မ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျွန်မသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြင်တာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
1: လက်ဝိဒိုးရာတန့်ရှင်းလောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထက်အလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
2: 就好像
1: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနေကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိတယ်လို့မခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကမ္ဘာစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာသစ်တစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတိုးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့စားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လို့စားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း15ချင်းပြည်ဤအနာဂတ်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်လန်နေမြေကမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးမလုပ်နိုင်အောင်စာတင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူငယ်တွေပညာတက်မြောက်ခြင်းဟာစစ်အာဏာရှင်အတွက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကစာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားရေးပြုလုပ်ခြင်းဟာခေတ်အဆက်ဆက်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်ကရွာကလေးတွေဟာဆင်းရဲကြပါလေ။2016ခုနှစ်ကချင်းပြည်နယ်ဒီဒိန်မြို့နယ်တွေကစာတင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုမောင်လုံးမွေးစာအုပ်သွားလှူပူပါလေ။လန်ခကြီးဟာကြောကဘာနဲ့ကဲ့ရဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးမောင်းသာယုံရှိပါလေ။မတော်တဆလမ်းချုံလိုက်ရင်တောင်အုပ်ကိုကျသွားနိုင်ပါလေ။အဲဒီအချိန်ကမောင်လုံးမွေးတို့ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကလေးမှာခလေးတွေကစားစရာကွင်းပြင်ကောင်းကောင်းမရှိပါ။ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကလည်းဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ကြသေးပါ။ချင်းလူမျိုးကလေးလေးတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတာဗျ။စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ဗမာလိုရှင်းပြတာမှဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ပေမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့တည်းရေးချင်းမဟုတ်ဘူးပြလို့ချင်းတော်ပေါ်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကမှတ်ချက်ပြပူပါလေ။ချင်းတော်ကရွာလေးတရွာမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့မောင်လုံးမွေးညီငယ်ကတော့သူနဲ့သူ့တပည့်တွေကြားသုံးလုံးခဲ့ကြတဲ့ဗမာစကားအစ်စ်တွေကိုပြောပြပါလေ။ကျောင်းသားတယောက်ကစာမရေးတဲ့အတွက်သူကအကြောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူ့ဘောပင်ဖျားနေတာဆရာလို့ဘေးနားကကျောင်းသားကအစားဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါလေ။ကျောင်းသူတယောက်နွားစာသွားရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းကျောင်းမလာနိုင်တာကိုသူနွားထမင်းသွားခူးတယ်လို့ခွင့်တိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့မောင်လုံးမွေးကိုတိုင်ချင်းလူမျိုးကျောင်းသူကျောင်းသားများစွာကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့ဘူးပါလေ။သူတို့ရဲ့ရိုးသားမှုဖြူစင်မှုဖြောင့်မတ်မှုတို့ကိုမောင်လုံးမွေးလေးစားတယ်။သူတို့စီကတော့ပြန်သင်ယူရတာတွေရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနကျောင်းမှာ6နှစ်အတွင်းအထူးကျုံဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟာချင်းလူမျိုးကျောင်းသားဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ထောင်ကျနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းတောင်ပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့မှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ဝမ်မသူကျေးရွာဝမ်မသူမောင်စာသင်ကျောင်းနဲ့ထင်းကျောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းကဘော်ဒါဆောင်တွေကို Jet Fighter 2စီးနဲ့တပြိုင်တည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ချင်းလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ထင်ချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းဘော်ဒါဆောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား3ဦးမတန်ဆွမ်းမိန်းကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာလေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့နယ်ဘန်ဟာရွာစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ Grade 3ကျောင်းသူ2ဦး Grade 5ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးကိုပွေ့ချီပြေးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့ခြေကွဲပွေတပ်ပုံဟာမောင်လုံးမွေးမျက်စိထဲမှာမှတ်မိနေပါတယ်။2025အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာလဲဟာခါမြို့နယ်ဇာထောက်ကြီးရွာကစာတင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ ချင်းပြည်နယ်ကစာတင်ကြောင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ဟာခါမြို့နယ်ကစာတင်ကြောင်းတွေပညာသင်ကြားမှုယာယီရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာချင်းပြည်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရေးကိုဘယ်အခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကပိုဆိုးလာပါတယ်ချင်းပြည်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါတယ်။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးတတ်ဖြတ်ခြင်းဟာချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ဟာအားကိုးလောက်စရာစိုက်ပျိုးမြင်တဲ့တယံဇာတမရှိပါ။ပညာသီးသားလျင်ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: တောင်သူဘဝပြက်ကြေးလက်စည်းဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်းနှစ်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလိုအပ်ချက်ရော့ချနေတာကထွက်ကုန်ဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲမျိုးစုံအထူးသဖြင့်မတ်ပဲပဲစင်းကုန်တင်သွင်းမှုကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကပဲစင်းတွေတိတိတသာကျဆင်းသွားပါလေ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမတ်ပဲပဲစင်းကုန်နဲ့ပဲကြီးဈေးတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ဈေးညွန်နေနေခဲ့ပါလေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးသွေးစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်လာခြင်းကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါဗျ။ပြောင်းတဲ့ပဲအမျိုးအစားအချို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာပိုးသတ်ဆေးအကျဉ်းချံတဲ့အရေးသွေးစံချိန်စံညွန့်တွေကိုပုံမတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးလာတဲ့အတွက်တင်ပို့မှုတွေရော့ကျသွားပါလေ။2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာပဲစင်းကုန်ဈေးတွေကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတရုတ်ဝယ်ယူသူတွေကအရေးသွေးမမီတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုညှင်းပယ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာလည်းဆန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာပါတယ်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာဆန်ဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်73ရာခိုင်နှုန်းကနေ900ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ပြည်ရင်းမှာလေယာဉ်ထွက်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်တင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာကလည်းဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေမှာတောင်သူတွေဟာတီးတံတွေကိုဈေးကွက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။2025မိုးရာသီစိုက်ပျိုးရေးစစ်တမ်းအရတောင်သူ23ရာခိုင်နှုန်းကမိမိတို့ဒေသမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခန်းစားနေရပြီး9ရာခိုင်နှုန်းကပဋိပက္ခကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေစိုက်ပျိုးလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလိုနေရာတွေမှာကာလန်ဘေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေများပြားတဲ့အတွက်တီးတံတွေဈေးကွက်ရောက်ဖို့ကြားမြင့်ပြီးအချို့တီးတံတွေကပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေကဈေးလျှော့ပေးဖို့ဖိအားပေးလာပါလေ2026ခုနှစ်မေလမှာဂေါ်ဗီဈေးဟာတလုံးကို3000ကျပ်ကနေ300ကျပ်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်တောင်သူတွေဟာတီးနံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကလည်းထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်2026ခုနှစ်မှာ American Iran စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်တီးနံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ကုန်ကြမ်းဈေးတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒီကုန်ကြမ်းဈေးတွေ
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။တောင်သူတွေကကြခံရတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းပုံမှုရော့ကျသွားပါတယ်။တောင်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းမရတော့ပါဘူး။2026ခုနှစ်မှာဓာတ်မြင့်ဩဇာဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်5ဆအထိမြင့်တက်လာပါတယ်50ကီလိုဂရမ်တအိတ်ကို2သိန်းကျပ်အထိပေးဝယ်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူးဆန်စပါးစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့တအိတ်ကကိုကျပ်10သိန်းခန့်ကုန်ကျစရရှိပေမဲ့ရရှိတဲ့ဈေးနှုန်းကဒီကုန်ကျစရကိုပြန်မရနိုင်တဲ့အထိကျဆင်းနေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟောင်းအင်းဒေသကတောင်သူတွေဟာဆန်ဈေးကျဆင်းမှုကြောင့်အကျွေးတဲ့နစ်နစ်မျောမျောဖြစ်နေကြရပါတယ်။ဒ တို့ရဲ့ဝင်ဝေးဟာစိုက်ပျိုးဇေယျကိုတင်ပြန်မရနိုင်တဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးပါအခက်ခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်အလို့သမားရှားပါမှုကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့အတွက်လေယာဉ်လုပ်ငန်းမှာအလို့သမားရှားပါပြီးလောက်ခလာစာတွေမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးဇေယျပုံပုံမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်စွန်းပုံပုံရော့ကျသွားပါတယ်အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုရှော့ချလာကြရပါတယ်။ပြည်ပဇေကွက်တွေကအရေးသွေးဆန်းကျင်ဆန်ညွန့်တွေကိုပုံမူတင်းကျပ်စွာလိုအပ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကတီးနှံအချို့ဟာဇေကွက်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အရေးသွေးမမီတဲ့တီးနှံတွေကိုဇေးဝယ်သူတွေကညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေဟာဇေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပုံမူရော့ချစေပါတယ်။တောင်သူတွေနဲ့ဇေးဝယ်သူတွေကြားမှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအားနေတဲ့အတွက်ဂျားကန်သူတွေကဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတောင်သူတွေကဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဂျားကန်သူတွေကဈေးကွက်အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတောင်သူတွေစီကနေဈေးလျှော့ဝယ်ယူကာဈေးကွက်မှာဈေးမြင့်ရောင်းချတဲ့အတွက်တောင်သူတွေကအမျက်ဆွန်းပုံမှုဆုံးရှုံးရပါတယ်။တောင်သူများစုမှာတီးနံတွေကိုတိုးလောင်ထားဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်ရေသိမ်းပြီးချိန်မှာဈေးဘယ်လောက်ကျကျရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။2025မိုးရာသီစစ်တမ်းအရတောင်သူ900ခန့်လုံးကတီးနံတွေကိုအိမ်မှာတိုးလောင်ထားရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။တိုးလောင်မှုစနစ်အားနည်းခြင်းကတောင်သူတွေကိုဈေးကွက်ချင်းတွေကိုစောက်မြော်ပြီးရောင်းချဖို့ခက်ခဲစေပါတယ်။အကျွေးဝင်တို့ဝန်ဖိုးကြီးမားတဲ့မိသားစုတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုရှော့ချနေကြရပါတယ်။အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေဟာကျန်းမာရေးဈေးကိုတိတိတသာရှော့ချနေကြရပါတယ်။ကလေးတွေကိုကြောင်းထားဖို့ခက်ခဲလာပြီးအချို့ကကြောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။မိသားစုတွေဟာအစားအစာဈေးကိုပါရှော့ချနေကြရပြီးအဟာရချို့တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ဝင်မရတော့တဲ့အတွက်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာဝေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအချင်းချင်းဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တောင်သူအချို့ဟာမျိုးစာဇင်းတို့မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာဈေးသက်သာတဲ့မြေဩဇာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမြေစည်းလွှာကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ဝင်ငွေရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမူထိခိုက်စေပါတယ်။အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူး။ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်နေတာပါ။ရွာရွာမှာလေယာလုတ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီ။နေစဉ်စားဝတ်နေရေးမှာဆန်းစီဆေးဝါးကအစ၊ကုံစင်းနှုန်းတွေကအစမတန်မြင့်တက်လေးပါလေ။လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းဆိုးရင်ရပါလေ။ဝင်ငွေကမရှိတော့ပဲထွက်ငွေတွေကပဲဗဟိုပြုတ်နေတာပါ။အခြေခံလူတန်းစားတွေဘယ်လိုရှစ်ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တည်းရင်လေးစရာဖြစ်ရပါလေ။တောင်သူတွေဘဝပြတ်ရင်အခြေခံလူတန်းစားတရက်လုံးဘဝပြတ်ရတာပါပဲ။ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရိုးဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြီးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လဲနလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာဘလူ
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးတင့်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ခွားမြွနယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ
6: ်။

0: ဝေးနှစ်ခုတင်လာတဲ့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေဆစ်ဆောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါတယ်။အေးချမ်းလာတ
1: ဲ့ချင်းကြီးကတော့သူတို့ရွာအထွက်အထွက်ချက်ရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားတော့မှာဒီနေရာမှာနှလားတော့မှာနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမယ်ဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေသူတို့ဆိုတော့တခါဒီဘော့ခွင့်မှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင့်မှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးနေလာတဲ့မှာအမှန်နေပြီကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင့်နဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်
0: 2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှော့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ AR ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့အတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူရဲဆိုတော့လားနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေအရေးကြောက်ဖို့တော့ကလည်းလားနဲ့ချီပြီးကြောက်ဆယ်ဟောစီဒီဒီစာဝူတော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဝူတော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကြီးချထားတဲ့ဟေးဆိုတော့ဒီကျောဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေတယ်ရာဇင်းကြီးလေးပေါ့နော်လူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာဒီကိစ္စကြတော့နေလောက်မှာတက်လာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်နေလို့မရတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်ဂျာနဲ့ချီဒီကျောမို့ဒီကျောရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဒီဟန်လေးချသေးတယ်အဲ့ကျောင်းရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်အဲ့အိမ်မှာကမိသားစု300လောက်တော့ရှိမှာတော့ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျောင်းဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မှအခုကျောင်းတော့မှနေဆန်တွေပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျောင်းဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဘုံတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးဆိုအင်းတိန်လုံးလောက်သွားတာတွေပါရှိတယ်အဲလူတွေကိုကျောင်းကရွှေရင်းဆောင်မှာကျောင်းကပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းဖက်ဖက်ရတော့နေစင်းနေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလေကူညီပြီး
0: လေမျက်နှာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမျိုးနယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖက်အနာသိအဆွေရဟာလေမျက်နှာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြဝကျွမော်ဒေတာရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမျိုးတွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပရန်စတဲ့မျိုးနယ်တွေကတာတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော့ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းဆက်နှင့်ချင်းပြည်သူတို့အသေးကွယ်ခြင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအရေးပါတဲ့ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သုံးလပြည့်ဖို့ရပိုင်းလုံးမှာချင်းပြည်သူတွေအသေးကွယ်ရတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ချင်းညီနောက်ဖွဲ့ဝင် CNO CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီ CDF ဟွန်ဂိုရန်တို့ပဋိပက္ခဖြစ်ကြပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာ CDF ဟွန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကရီခေါ်တာမျိုးကို CNDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ခုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါချင်းပြည်သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုကတော့ကမျိုးထွက်ပြေးကြရပါတယ်။မိုးရွာသည်မှာနိုင်ငံသားကတီးယိုချောင်းကိုဖြတ်ပြီးပြေးကြရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကပရဟိတလူငယ်တွေသာမကူညီခဲ့ရင်တီးယိုချောင်းမှာမျောပါတေဆုံးမဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ဒေသခံချို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုအကြားအရသာနှစ်ဦးတေဆုံးတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ချင်းပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ဝန်ကိုရဲထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရီခေါ်တာမျိုးကိုချင်းပြည်တော်အဖွဲ့ဝင် CNDF ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CNDF ဟာ CNDF ဌာနချုပ်နဲ့ဖလန်းမျိုးကိုဝင်ရောက်သိမ်းပါတယ်။နေမြကြီးတိဆက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုပြဿနာဖြစ်ပွားရမှပဋိပက္ခဟာတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့ပြဿနာအဆင့်ထိရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ရမှပစ်ခတ်ပြီးမျိုးကိုဝင်ရောက်ရတဲ့အထိပြဿနာဟာကြီးထွားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းတောင်ဟာပထူရီနေထားရာ

0: နိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ချက်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းတွေပေါ်မှာအစင်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးလူဆက်ဆံမှုအလွန်နှေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းကရိုးရာဒလိဘာသာစကားတွေကိုကွဲပြားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားမှုနောက်ကအစွဲကြီးမှုနဲ့မယုံကြည်နိုင်မှုကလိုက်ပါလာပါလေ။အဲ့ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှသာချင်းပြည်စည်းလုံးရေးကိုတိဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းကြီးနော်အဖွဲ့နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီဘွဲ့ဟာအထက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပါလေ။နှစ်ဖွဲ့လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါကချင်းပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အတွက်နေရာမရှိနိုင်လို့ချင်းပြည်သူတွေပါဝင်တနင်္ဂနွေလုံးကယုံကြည်ကြပါလေ။ချင်းကြီးနော်အဖွဲ့ဝင် CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ဝန်ကိုရန်တို့ပြဿနာဖြစ်ပွားရမှာချင်းဒေသတွင်းကလူအချို့ဟာလိုင်းပေါ်မှာကိုချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းအမုန်းတရားပွားစီမဲ့အကြောင်းအရာစကားအသုံးအနှုန်းများစွာကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာဟာအလွန်ဝမ်းနည်းဝယ်ကောင်းပါလေ။အဲဒီလိုဖြန့်ဝေတဲ့အကောင့်အများစုဟာစစ်တပ်ဘက်ကနေချင်းပြည်သူအချင်းချင်းသွေးကွဲစီမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အကောင့်တွေဖြစ်ပါလေ။တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုရဲ့ပဋိပက္ခကိုငြင်းချစွာဖြေရှင်းဖို့ချင်းပြည်သူတရားလုံးကတောင်းဆိုကြပါလေ။စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးနိုင်ငံနီးလန်းနဲ့အပြေရှားဖို့2020ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ခံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုကြပါလေ။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရီကော်ဒါမျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာကြောင်းသတင်းတွေကြားရပါတယ်။အဲဒီနောက် CNN ကလည်းဖလန်းမျိုးကနေပြီးဆုတ်ခွာကြကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုနှစ်ခုကြားပြစ်ခတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးကိုယ်နေရာကိုနားလည်မှုယူနိုင်ခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါလေ။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမှဒေသခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစပြီးချင်းပြည်သူတွေဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပုံမပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါလေ။နေမြေထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားအားပြိုင်မှုတွေဟာရံဘတ်အသွင်ဆောင်နေပြီးချင်းဘုံရီမန်းချက်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ပါအဟန့်တားဖြစ်နိုင်ကြောင်း ISP မြန်မာက2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ။ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပဋိပက္ခလျှော့ချနိုင်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာစစ်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရေးချင်းတစ်မျိုးသားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ရေးတို့အတွက်ချင်းလူလူလှုပ်ရှားမှုအွန်လိုင်းကမ်ပိန်းကိုလည်းချင်း Civic Movement က2025ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ချင်းဆိုတာဟာညီအကိုရင်းဖြစ်ပါလေ။ချင်းဆိုတဲ့ညီအကိုခေါင်းစဉ်အောက်မှာအားလုံးပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေခဲ့ပါလေ။တစ္ဆာတရားတတ္တိသွေးခန္ဓာရင်ရှိမှုတို့နဲ့ဘိုးဘွားတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုချင်းပြည်သူလူထုကသာပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ 9,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီထဲကအများစုဟာနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်က
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟီးကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-519 နဲ့6539-515-339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒ ဒါပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံရေးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဗိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုရေးရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ချနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရာမှာလုံခြုံနေတဲ့တောင်ဝေးအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား 3,000 လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထည်ချုပ်အလုပ်သမား 3,000 လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံကအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလို့ချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအီယာဝရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2-3 သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မှလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလား။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတက်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်ထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်နော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှေ့ကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတော်၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တီကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်စေးရေးဂိတ်တကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီတိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7သိန်း30ထံမနည်းကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ကျပ်ထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ကျပ်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ တောင်ခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိစင်စင်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရအပေါ်သစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိမ်းနေချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမီနယ်တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရမ်းမီနယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ပဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပံမန္တလေးမြကျိနာလမ်းကြောင်းမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွန်ငွေမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်တော့ဝင်ပို့ကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းတွေကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
0: အင်ဒိုနီးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်လျာရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်တွင်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်လျာရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြားဈေးတက်တာတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရုစီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွဲမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သီအိုရီယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်မီဒီယာ is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဖို့ကြမှာပါဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူမှုရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါ။မက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကိရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာတဲ့အချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာ တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်ကမစ္စမမီဒီယာထရိနင်းအင်စတီကျူကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာသင်တန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါအခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်နည်းပညာတကူမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေအက်ဒီတာတွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ Audio to Text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူးသတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလဲ AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ် AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံးဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးNPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ် AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တကူမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆက်မိရင်အဲဒီတာဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီဝါရဲ့အမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွယ်စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် pink slime ရဲ့မူလအတိတ်ပဲကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်တရိတ်ဆန်အသားစားတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီဝါရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်တာပါမြေပြင်ကွင်းစင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာ။ပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်။အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ။AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်းချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနှက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။သဘာဝနဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြမ်းစည်ရှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကိုရှော့ AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပျို့လဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာစင်တာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ်။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကမ်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်တော်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှု interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေနီးပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ AI ကိုညံပါပါသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပိုမိုတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစစ်စစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင် journalism ရဲ့အစိတ်တော့တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာတာဘလူ
3: း2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူမကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ဖြစ်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။အခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလို့မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်းအသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်းသည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်ဒီရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာဒ တောင်းအောင်နာမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်းပေါ်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့။မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနာမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတဲ့။သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါ။ဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစောတိရွာကစစ်ရှောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ကုံတိတ်ခါနှစ်ထက်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်ညှော်လင်ကြောင်းလဲသိစီတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့။စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်။ဆစ်ဆောင်စကမ်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်တပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပို့ထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရံစကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားတန်ဆိုင်ကယ်တန်တွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလား။မသိဘူးဗျာ။မရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်။စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလိုပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတိပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတိပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းခင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတွေကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
0: ဒံယာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒရာမှာယနေ့မိုးချိုဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေလေကထမဲစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးက အိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိတ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းတယ်။ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးထဲကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖြတ်တန်းသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခတ်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရေးပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရမရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလဲရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာဒတာကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာဒတာကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာဒတာမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒတာထိပ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်ဗာဒတာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်ပြောပြတယ်မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငားရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်ပြောပြတယ်မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လမွေးမမေ့ပါနှာချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့တို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ် ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပေးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။မောင်လူမွေ

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စလက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တမလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောမလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တမလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပိုရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေအင်္ဂါလုံးထပ်မင်းပြက်စီခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံမြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တမလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကိုးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယုံမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့ဆင်ရအထက်၂၃၀အထိတုံ့ပြန်ပြီးစီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန် လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွှေလီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရတယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ငို့လည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္လေးအိုးဘိုဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တမ်းနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုးဘိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အိုးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီအုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ဒဝေဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊သမီးရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒော်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဥရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌဒါခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နယ်ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွေမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး 80 ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ဂျမ်းမာရီနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တပ်ပြီး ငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဇီးတဲ့တဲ့ဦးပောက်ကွဲမှုထိမှန်တီးဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတောင်ကန်ဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဇီးတဲ့တူထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုန
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ဤတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ်းတရံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများအပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြည့်အကရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တရံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလုံဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျန်ငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ကြံပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်320နဲ့လက်နက်ကိုင်2လက်အနက်က တက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှူပုံမျိုးနဲ့ပေါက်ချိုင်ကြေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားယာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေယာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်။တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကို ASEAN မှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်လိုင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတရားစီရင်ဖို့ကုလညီလာခံမှာတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းတပရင်မိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော်ဆလင်းကြီးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မန္တလေးမြောက်ဖက်ချံစစ်စည်ရေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တခွဲတခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစုံမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ဆတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုပ္ပတမအဆုံးနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအာဆီယံမှာပြန်ဝင်ဆက်အောင်ကူညီမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ပြောဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမြန်မာရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝပြန်ရလာအောင်ကူညီသွားမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးအင်းနဲ့ပြန်လည်လက်ခံဖို့ကိုစေအုပ်စုကလိုလားနေပြီးပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။2026နှစ်စံပိုင်းကလေးကလီယင်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ကျော်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့3000ကနေ4000ကျားလောက်ကိုလည်းထပ်မံပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဘက်ကဈေးရအကုန်ခံပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှားပါးကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအန်ဝါကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းရာသူရုတာယာလာတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့သင်္ဘောတွေထပ်မံဆစ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခွင့်ခံသိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလေဖို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကအခင်ကအနာသိစိယုစုကိုစန့်ကျင်တဲ့ယက်တီချက်ရှိပေမဲ့ဝင်းကြီးချုပ်အန်ဝါကမရောက်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာခုလိုသဘောထားပြောင်းလဲဟန်ပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာမြန်မာဒုက္ခသည်2000လောက်ရှိနေပြီးအများစုကဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဟာဗန္နာယီဝင်တော့ဝင်ဖြစ်စေပြီးလုံခြုံရေးချင်းကြမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့အန်ဝါကလွှတ်တော်မှာပြောဆိုထားပူပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီပြန်ပို့တာဟာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်အာရမစုဆောင်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထောက်ပြထားကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုက်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလေးရှားရောက်ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တဲခုန်နေတဲ့ဟိုတယ်ရှိပါဝင်နေရာ၅ခုမှာကန့်ကွက်ဖနိုင်းတွေချိတ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ Chinese Assembly Hall မှာလည်း မြန်မာ FS Alliance MA ကဥဆောင်ပြီးမလေးရှားရမြန်မာတရားစုံနဲ့တူကန့်ကွက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီမြောက်လန်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှတရားစီရင်မှုကုလညီလာခံမှာတပ်မဲကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးသင်ငယ်များ၏အခွင့်အရေးများမြင့်တင်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကောင်စီနှင့်ကျင်းပတဲ့ထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမှာတပ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝါ6ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမူဂျိုကျောင်းတွေပါဝင်ကလေးသင်ငယ်များရှိရာနေရာတွေကိုလေကျောင်းကနေတိုက်ခတ်ဖို့အမိန့်ပေးသူတွေနဲ့တာဝန်ခံမှုနဲ့အတူတရားစီရင်မှုခံယူရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေအတွက်စာသင်ကျောင်းနေအိမ်နဲ့ကစားကွင်းတွေဟာထိတ်လန့်စရာနေရာတွေဖြစ်လာပြီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်တွေရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကဘာကကြားသိစေဖို့တင်ပြရတာလို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကာလအတွင်းစေအုပ်စုကပြည်သူတွေပေါ်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေဟာလည်းကျန်းဖတ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိပေခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေက2025ခုနှစ်ထဲမှာတည်းစီယုံစုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရက်သားသေဆုံးမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်294ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲမြေမြုံမိုင်းတွေနဲ့စစ်ကြံပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရက်သား845ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးသူတွေရဲ့21ရာခိုင်နှုန်းဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်စီယုတ်စုရဲ့ဂျက်လင်းတွေဟာစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကစာတင်ကြောင်းတွေစေယုံစေကန်ဈေးနဲ့စေဘေးဆောင်စခန်းတွေပြင်ရသားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတာကိုလည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေဟာယာယီဘုံခုချင်းတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးမှုတွေဆက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တမ်မကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုဆက်လက်နဲ့လေရင်စီရဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖြတ်တောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးချိန်မဆွဲဘဲချက်ချင်းရယူဖို့ကိုလည်းတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဒဗင်းမိုးပြဲမြောင်ကြောက်တော့ဆလင်းကြီးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးရွာကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့လယ်တနိုင်ဝင်းချင်မှာမုံရွာမြို့နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကတက်လာတဲ့ပရိုမိုတာဆက်တက်လေဒီနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါဘုံသီးတွေဟာမူကန်းကြီးရွာသားကိုစိုးနိုင်ရဲ့နေမကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးသမီးညီမနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့၄ဦးစလုံးမိလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတို့ကင်းဒီပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နောက်ချမ်းကပြောင်းရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းမွန်းလွဲတနိုင်ဝင်းကျင်ကမှာပဲစီယုတ်စုက Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲပြီးစစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူနှုတ်ဦးသေးဆုံးက10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကမိုးပြဲမြို့နေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအထင်အပြီးစခန်းချုပ်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘလ9ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းလွင်တောင်ကျင်းနာကကြွေရီကိုရောက်စီနေပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်စကပန်လာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုလည်းအော်တိုဘားလ၈ရက်မွန်းလဲတနအီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပုံနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ပြီးရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နီတဝိုက်ကိုလည်းအော်တိုဘားလ၈ရက်မနက်၃နာရီခန့်မှစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Y-12 လေယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီးပုံ15လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကနေရာတစ်ခုကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဂျိုင်ခရော့ပရာ3စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ရာမြို့သားတို့ထိဆုံးပြီးပြည်သူ3ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးသစ်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်မြိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်ညနေပိုင်းကပြင်းပြကြီးရွာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အူသေးဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။အင်းအောင်ရဲ့ရေဦးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမြို့သစ်နဲ့ဆလင်းမှာစစ်တပ်တရင်ပေးနှစ်ဦးနဲ့ပြည်စော်တီ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းအောင်မြို့နယ်လယ်နောင်ရွာအောင်ကဘာသိန်းဖျားကုန်းဘက်ကိုတက်လာတဲ့တမ33လောက်ခန့်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြောင့်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်အုပ်စုဘက်ကနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲဘော်တအူကြဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရွာသစ်ချေရွာဘက်ကင်းမုံတက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြူစော်တီပူပေါင်းဖွဲ့ကိုရေဦးဘက်ကဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘလာ6ရက်ည7နာရီခွဲကမှမိုင်းသုံးလုံးနဲ့ချိန်ကိုက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမကွေးတိုင်းမြို့တိမြို့နယ်မကြီးကောင်ရွာမှာနေထိုင်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုတရင်ပေးနေတဲ့ကိုဖြိုးစုသူကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအရှင်ဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တရင်ပေးပုံမှကြောင့်နေမာတဲ့အမှတ်633တပ်ရင်းကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ရှင်ထံတော်လည်တက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသတင်းပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်စလင်းဇေဒုတရာလမ်းမရှိကံမြရွာထိုင်စခန်းကပြူစောထီသုံးနဲ့သတင်းပေးမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာဒေါင်းညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူလေးဦးဟာပြည်သူပိုင်တပ်တော်တွေကိုဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးခုတ်ယူရောင်းချနေချိန်တော်ရဲမှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူနိုင်ဖို့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။မန္လိမြောက်ဖက်ချန်စစ်ဆေးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆုံးမအဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မန္လိတိုင်းမြောက်ဖက်ချန်မှာစစ်ဆေးရေးအတွင်းဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆုံးမအဖွဲ့wish ကအော်တိုဘလာ၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဒေသရင်မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က50ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာသေဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါစစ်စင်တွေအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါ့အပြင်ဂျမစစ်တပ်ဟာလက်ရှိမှာရဲသားတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုပါခွဲခြားမှုမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခတ်နေပြီးလူငယ်တောင်းနဲ့ချီကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းတပ်သားများစွာဟာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရပြီးတော်လင်းတပ်တွေအနေနဲ့လည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ဖြစ
1: ်နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အနေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့စုဆောင်ခံရပါကလည်းခွင့်ရရတာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေယူဆောင်ပြီးတော်လင်းတက်တွေထံပဲပြောင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်နက်ချမယ်ဆိုတာကကင်းနောက်ဒရုန်းတွေကိုချက်ပြတာတော်လင်းဖွဲ့စည်းတွေကိုဆက်သွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့လက်နက်ချသူတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီကူညီပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EIF မြန်မာရဲ့စုံမအဖွဲ့ Wish ဟာချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကိုအသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထင်ရှားပါတယ်။၎င်းတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ drone ပညာတွေအစင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းမြစ်တာရခန့်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဂျမ်ဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ် SCEF ကံကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လိုရက်တွေကိုရှာမှုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကဇမတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်တရားဝင်မှုရရှိစေမယ့်လိုရက်တွေကိုရှာမှုမလေးရှားအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ SCEF ရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထဲမှာမြောက်လင်ဟာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနာကိုအကြမ်းဖက်နေနေပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲသိမ်းယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကြက်တဲကိုဖြစ်ရှင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 5.67 ပါဝင်ကတိကဝတ်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ကုန်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုချိန်တွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျမ်ဘတ်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြင့်လက်ခံတာဟာဂျမ်ဘတ်စီအုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်နိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုပေးအပ်ရာရောက်နိုင်တယ်လို့ SCEF ကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေဘဝတွေဒုက္ခတွေနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေကြီးကြီးမားမားဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ခဲ့ရမှုများကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုရကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခြေကမူတွေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတံမိုးတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးတွေပေါ်မှာလည်းဂရီကိုဝစ်တွေအကြံဉာဏ်တီးပြုဖို့ပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြောက်လင်ကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဆင့်ကျိုးစိုးလက်ခံပြီးတန်တမာရေးရလေးထားဆက်ဆံတာဟာဒီခြေကမူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းကတော့ရတားပြည်သူတွေဆုလိုက်ဒေဆုံအောင်ဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လုံရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပေးတဲ့ပေါ့အေအေကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အရခတ်တတော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဒေဆုံထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချပေးခဲ့ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အေထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယစေနဲ့ကစ္စမနဒီတရားဝင်ကျင်းကိုပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူ50ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်အရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တူတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရက်တွေပြီးစီးလုံးညညမှုကိုပြသကဖက်စစ်ဂျမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တဲ့ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့တူကြီးမားတဲ့ဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပေးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုထာဝရမယားမှာဖြစ်တယ်လို့အေရဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ကြောက်တော်မျိုးပုံကျဲခံရမှုပါဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်အေရဲမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ Energy နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်အချို့ဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်။အေကလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောင်ပရောင်မြို့နယ်မှာစစ်ဖက်ရဲတွေက PDF ဗကဖအမိခံကပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ပေးငွေတောင်းနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းကြောင်ပရောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်မစစ်တပ်လောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကတကြက်ကြီးနဲ့ရဲသတင်းပေးအုပ်စုဟာ PDF နဲ့ဗကဖအမိခံမြို့နယ်တွင်ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ပေးငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့ကြောင်ပရောင်မြို့နယ်ဗကဖကအော်တိုဘာလ10ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်ပရောင်မြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်ကြီးကြန့်ခိုင်အောင်နဲ့ရဲသတင်းပေးထိန်းသိမ်းမှုတို့အုပ်စုကကြောင်ပရောင် PDF ဆိုတဲ့ TikTok account ကိုသုံးတဲ့အပြင်သူတို့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းဆက်ငွေတောင်းတာ message ပို့တာ Viber account နဲ့ Jawbrown PDF နဲ့ Backup ဒေါ်လာနံပါတ်ကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ချောက်ငွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါကျန်းဖက်ရဲတွေဟာရင်လကလည်း Jawbrown မိထီလာကားလမ်းမဖေးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေ၊ထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကလည်း PDF မြေကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးချိန်ချောက်ငွေတောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ PDF ရောက်ဆောင်ချမ်းမတ်စစ်တပ်ဘက်တော်သားမှန်းသိသွားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးသည်တွေရွာတွေဘက်ကကားဆရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးချိန်ချောက်ငွေတောင်းခံနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကြောင်ပရောင်မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထစ်တော့ Viber စတဲ့အကောင့်တွေနဲ့ချိန်ချောက်ငွေကြေးတောင်းခံလိုက်ရင်လက်ခံပြီးစာပြန်ပို့တာစကားပြန်ပြောတာတွေမလုပ်ပဲချက်ချင်း block ပြီးတိမှန်မပြုဖို့လည်းသတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်ပရောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖ၊ညာမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ညောင်ခံတရင်တဲ့ညောင်ခံတရင်လေ KDF တို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှချိန်ချောက်ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့တီးပေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရှင်။

0: please.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂါနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါ။အသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတက်ခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလေယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြားသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂါဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Rand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဘော်ဒူနီကအင်ပီရိုမှာတမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူးမကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ်တမရပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုသိကြခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာတစ်ပတ်ခြေလင်းခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမည်းတော်မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ Chile နိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘယ်သယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Hull ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုโกเลียสซูซานเยคีလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောက်ကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတက်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်လောင်ရေကူးသလိုပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစာပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရင်နာထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်မီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိယုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ ဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောင်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြတ်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
0: ်ဘရူးနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာ80တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတံကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဟာမကြာခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမယ့်နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးဗိုလ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လောက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်ထောင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2001ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့သိအိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြားဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
1: စစ ဆလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကို
3: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာနာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ဒီချက်စီခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တုပ်ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရများပြားတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒေတာစုဆောင်ပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေစိုက်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆရာပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
4: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးလန်းတွေရေမြုံအနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်ပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုလုနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုလုကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချောင်းရတရရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အချောင်းရတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတည်င်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တည်င်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တောပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲဆူးနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲဆူးနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်အတဲစစ်ပွဲတွေနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီးလ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်ကာနီကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ပြက်ခဲမှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်ထန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်ဆေးတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့ဆေးရိုးကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံညံစုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်ထန်ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးထုတ်ကွက်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်ထန်ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွက်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ရှေ့မင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျောင်းနောက်ခံဟူသည်တပုံတွေဟာရှေ့မင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်အာဘာလေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိန်လေတပ်စခန်ပြင်းထန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူတီစစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒရုန်းတီးတစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆော်ဒီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ရင်းမြေဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘတ်အယ်မန်ဒက်ဂျီလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကန်ယူရန်ဒေတာတခြားကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခာမျိုးခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလည်းလို့ဘာမှမနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကပေါ်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံစူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူဒီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင
5: ်။တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြရ
1: လဲ။ဖွင့်ကြရအောင်ဆောင်ရယ်။
2: ဆောင်ပါပါရဲ့
1: ။ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ။ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: Sorry
1: ။အားလားသူစားလာပြောတယ်ဆိုပြီးစားချင်များများပြရမယ်။

ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်